0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Home-tex.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: I Kødsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
12: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
10: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Det her er Nova.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
20: Som man... Det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: godt tilbud.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Book din afbudsrejse nu

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Nova.
5: Start dagen med
6: Gonova.
5: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
6: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Nova.
1: Book din Aarhusrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindful på Sindful.dk.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
14: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Stå op med Gonova.
17: Og lyden er i dag.
16: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruliggaard. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i skatteforvaltningen. Mandag der opfordrede ministeren medarbejderne til at huske på borgernes retssikkerhed, men det bliver altså opfattet som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikeransatte. Formand for Djøf Offentlige, Johanne Normann, hun mener, at ministeren kommer lidt skævt fra start, og hun understreger, at man altså ikke skaber en god kultur ved at så tvivl om medarbejdernes faglighed. Og så skal en ny aftale lokke flere danske sygeplejersker til Grønland. Vilkårene de er nemlig nu faldet på plads, det oplyser Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet, og derudover så udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den første løn, som kan udbetales enten som pension eller et engangsbeløb. Det er det grønlandske sundhedsvæsen, der især mangler personale. Og forperson for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjerg, hun kalder det nu mere attraktivt at tage sted, men hun understreger samtidig, at der fortsat er brug for langsigtede løsninger. Kina vil have fingrene i flere danske investeringer og lokker nu med et grønt samarbejde inden for skibsfart og sundhed. Det er budskabet fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi efter et topmøde med Lars Løkke Rasmussen. Danmark forholder sig dog afventende over for den kinesiske offensiv, fordi forud for mødet der slog Løkke altså fast, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina står øverst på dagsordenen, før der kan tales om andre aftaler. Og så er popdronningen Madonna tilbage på dansegulvet. I dag der udkommer hendes nye album Confessions 2, og anmelderne er begejstrede. Flere britiske medier de kalder det nemlig for hendes bedste plade i to årtier. Aviserne The Guardian og The Independent kvitterer begge med 4 ud af 5 stjerner og fremhæver blandt andet, at pladen lyder som et uafbrudt DJ-set. Ifølge anmelderen fra The Independent så er sangene skabt til at få lytteren til at bevæge sig eller svede. Og pladen her det er altså en opfølger til et album fra 2005.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Jeg har stået op til skyer de fleste steder, der også er fyldt med byer, men det skulle altså gerne klare lidt op i løbet af dagen, så får vi lidt eller nogen sol i det meste af landet, selvom der altså stadig vil være et par enkelte byer fra tid til anden. Temperaturen de ligger på mellem 16 og 20 grader.
19: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Vi er i gang med at lære alle at kende. Caroline siger, at det er højsæson for fun facts, når du nu her.
2: Det mener jeg jo, det er. Folk starter nyt arbejde eller skole, eller så skal man altid introducere sig til sig selv.
1: Og bare for at få lidt inspiration til, hvordan man kan få folk til at interessere sig for en, jamen så tager vi de bedste fun facts i radioen her. Har du dagens allerbedste, så får du titlen. Dit fun fact bliver titlen på vores podcast. Maria fra Roskilde lægger sig i selen til at få titlen. Godmorgen, Maria.
3: Hej, jeg hedder Maria. Min navle sidder skævt.
1: Okay. Og sådan ud til siden, eller?
3: Ja, den sidder lidt ud til siden.
1: Og
4: Hvor skævt. Ja. Altså sådan, wow, sådan, så bliver jeg lidt søsyg, når jeg kigger på din mave, eller bare sådan lidt...
2: Lidt off-center.
3: Bare sådan lidt et par centimeter. Det er ikke helt asymmetrisk, men en lille smule.
4: Det var det sjovt.
3: Nok, så man kan se det.
1: Okay. Nå, det var herligt. For jeg tænker, der er ikke nogen, du har ikke nogen udfordringer med det ellers, vel?
3: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej, man bruger den jo ikke rigtigt til noget.
2: Nej.
4: Ikke andet at samle snuller i, hvis den er dybt nok.
1: Ja,
2: men det gør den vel både til lidt til højre eller til venstre.
3: Ja, så snuller sidder skævt, kan man sige.
1: Er det mest til højre eller mest til venstre?
3: Mest til højre.
1: Mest til højre, okay. Men bare lige, når vi nu alligevel var i gang med at lære at kende. Fremragende fun fact. Tak, Maria.
3: Velkommen.
1: God dag.
3: God dag.
1: Amalie fra Humlebæk. God morgen, velkommen til.
5: Godmorgen. Jeg hedder Amalie, og jeg optræder som kloven.
1: Og det virker meget som vores job også. Ja. I virkeligheden. Ja. Hvorhen er det for
5: det er børnefødselsdag, eller hvis jeg bliver booket til andre arrangementer.
1: Fremragende. Kan du trylle?
5: Kan jeg trylle og lave ballondyr?
2: Fedt.
4: Ej, hvor hyggeligt.
1: Har du børn selv?
5: Jeg har børn selv.
1: Og tryller du nogen sådan laver ballondyr for dem?
5: Ja, hvis de gider. Men nogle af dem er lidt store, så de er ikke til det endnu.
4: Altså, den mor gider du godt til den næse af. Nu bliver det pinligt,
2: altså. Ja,
1: man bliver hentet. Skål. Mor, det er dumt med de store sko. Amalie, tusind tak for dit fun fact. Og have en fremragende dag.
5: I lige måde,
1: tak. Hej. Natasha fra Vi har også et fun fact. Godmorgen, Natasha.
6: Jeg hedder Natasha, og jeg har engang fået en bødeforelæg med færdighedskrænkelse.
2: Natasha.
1: De pæne mennesker. Så er du mor og alt muligt, kan vi høre.
6: Ja, beklager. Hun blev lige sur et øjeblik. det var en sjov og meget dyr tur i byen på SU.
1: Jamen altså...
2: Det behøver ikke
6: høre
2: mere.
6: En dyde og ingen ledige toiletter havde prøvet et par stykker, og jeg så drengene lige smutte ud for gyden, og så tænkte jeg, man kan vel godt lige hive op i nederdelen, og så lige få det overstået, og det fik jeg gjort, og i det, jeg trækker nederdelen ned, så tænder lommelygten. Og politibetjenten siger, det må man vist ikke, unge dame.
1: Altså, det kan godt være, du fik en bøde for blufærdighedskrænkelse. Han burde jo have en bøde for at være en lure.
4: Ja, helt ærligt.
1: Altså, sluk lygten, kammerat.
6: Jeg nåede jo at dække mig til. Ja. Så han kunne jo ikke, han havde jo sit på det rene, ikke? Og jeg kunne så forstå, at der var mange, der havde fået bøde den gyde der den aften. Okay.
1: Det lyder som om, man har et kingkamp der.
6: Ja, lige præcis.
1: Tak, Natasha. God dag.
6: I lige måde.
1: Tak. Hej.
6: Hej.
7: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gunova Special.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
11: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Christina fra Herning, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Så du skal, igen, du skal lige præsentere dig med dit navn, og så dit fun fact.
1: Ja. Jeg hedder Christina, og jeg blev som 5-årig gammelt af en rottweiler i halsen. Ej.
0: Det er meget dramatisk. Så den bed dig simpelthen i halsen, den der hund, og du overlevede og klarede den, og er her i dag.
1: Ja, jamen altså, lidt en fun fact bag det, det var, at vi var nogle børn, stod på rulleskøjte på en græsbane, fordi at, vi måtte ikke gå ud på vejen, som også er trafikeret.
0: Mm.
1: Og min legekammerats hund, den sprang op og ville stå bag på rulleskøjter og tog to gode lunser af.
2: Nej.
0: Igen, fun facts behøver ikke nødvendigvis være sjove, skal man huske
2: på. Nej, det er true.
1: Ej, men det har det været efterfølgende med folks reaktioner, vil jeg sige.
2: Ja.
0: Og igen, man glemmer aldrig Christina, jo.
2: Nej.
0: Hey, kan jeg huske Christina? Nej. Det var
2: hende, der blev bidt af en rottweiler.
0: Og det der i skolegården, hvem er Christina? Det er hende derovre med.
2: Ja.
1: Men der er også det sweet credit i børnehaven, når man kommer med bagage og det hele.
2: True.
1: Det kunne også lidt.
0: Du har street credit i vores program lige netop nu, altså for sindssygt. Tak for ringet, Christina, og tak for historien. Alle er blevet skræmt på Hvidesand, så have en god dag.
1: Tak,
0: og lige tak, hej. Skal vi tage en sidste?
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror, vi skal have Ole fra Holstebro med. Godmorgen, Ole.
3: Godmorgen.
0: Du skal præsentere dig med dit navn, og så skal vi have dit fun fact.
3: Ja, jeg hedder Ole. Jeg har været i bade med Leonard Cohen.
0: Oh. Det synes jeg alligevel er noget.
3: Det lyder lidt ulækkert, men det er det ikke.
2: Nej, det kan man være, hvor stort bad er.
0: Hvor var du i bad? Hvor var du i bad med Leonard Cohen henne?
3: Ja, men for 30 år siden, da jeg næsten lige havde mødt min kone, der svømmede vi hver morgen. Vi arbejdede begge to om natten, og så svømmede vi hver morgen i Hotel Royal i Holstebro, deres svømmebad i kælderen, som de havde dengang. Mm. Og der var Leonard Cohen, og han var så nede og svømme sammen med sine to livvagter også. Og så var vi så i bad sammen, efter vi havde svømmet.
4: Ja, så spørger jeg bare, kan man lade være med at kigge?
3: Det kan man ikke, og han har en stor spyflue nede på hans fod lige før tæerne.
4: Jeg tænker.
3: Du tænkte på noget andet der, hva'?
0: Det er... Timing er alt. Okay, så det trumfer alligevel min fars historie, som har været fløjet til London eller sådan noget med Leonard Cohen, hvor han har siddet ved siden af ham. Altså, du har trods alt været i bad med ham og set hans spyflue.
3: Og du må udbrede din viden lidt om Leonard Cohen. Jeg snakker med Laura ude i... Dengang jeg ringede ind, hun vidste ikke, hvem Leonard Cohen
2: det
3: var.
0: Jeg tror, det er ikke i dag, vi lige kører den musikhistoriske lesson der, men en anden gang. Vi gør, hvad vi kan i hvert fald.
2: Ja.
3: Så,
0: men tak for at lytte med, Ole. God dag.
3: Hej.
4: Ole, jeg var ikke den eneste, der tænkte på det der.
2: Nej.
4: Ærligt. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Jeg stod op til skyer de fleste steder, der også er fyldt med byer, men det skulle altså gerne klare lidt op i løbet af dagen, så får vi lidt eller nogen sol i det meste af landet, selvom der så altså stadig vil være et par enkelte byer fra tid til anden. Temperaturen de ligger på mellem 16 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
13: Start dagen med Gunova.
14: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
15: Som man... Det er der.
14: Hvem sagde, som man siger?
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Igen, tjek 7. Og igen, tjek 7.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Nova.
14: Start dagen med
15: Gonova.
14: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova special.
1: Jeg har virkelig brug for kyndig IT-hjælp. Min datter finder en gammel iPad, da hun rydder op, og så bare sådan, ej, hvor hyggeligt, lad os se, hvad der er på den. Så siger hun, jeg kan ikke huske koden. Så siger jeg, ej, men altså, du var jo 0 år, da du lavede den. Så jeg tænker, hendes fødselsdag. Så skriver den så, forkert, låst i 5 minutter, hvor jeg bare, Så prøver jeg igen et andet. Så
2: ikke, man får ikke en lang snor her.
1: Nej. Så skriver den så efter andet forsøg, nu er den låst i 15 minutter.
3: Åh, nej.
1: Så tænker jeg, okay, nu er det jo helt galt. Så trykker jeg bare, tænker, så prøver jeg bare 1, 2, 3, 4, fordi måske var det et barn, der lavede den om. Så skriver den så nu, iPad er slået fra, opret forbindelse til iTunes, hvor jeg bare, jeg skulle da ikke iTunes.
2: Findes iTunes overhovedet mere?
1: Det tror jeg det, måske, jeg ved det ikke. Men det hvordan, får jeg nu, ikke det hvordan får jeg breaket den her? For, og det er jo ikke, fordi jeg skal bruge den her iPad til noget. 70, 11, 9000. Hvordan åbner jeg den nu, hvis ikke jeg har iTunes?
2: Så hvad gør man? Så Majbel har en gammel iPad. Den, hun er låst ude af den. Hun skal bruge iTunes for at komme ind. Er der en tech-kyndig på linjen? 70, 11, 9000. Hvad filen gør man med den her? Kan man gå ned og aflevere den i butikker for, du ved, findeløn eller penge for den? Eller skal den afleveres som elektronikskrald? Eller,
1: den skal afleveres i det der bur på genbrugspladsen, du ved.
2: Så man giver nogle andre frustrationer over at komme ind i den. 70, 11, 9000. Der må være nogen IT-kyndige, som allerede nu tænker, jeg ved bare, jeg skal hen og hjælpe nogen med en printer, når jeg møder ind på arbejde om en halv time. Lad os bare starte med at hjælpe Gunova.
3: Ja,
2: det kan være, vores tekniske afdeling lytter med. Andersen, hjælp for fanden.
1: Ja, helt ærligt.
3: Altså, den er 250 kroner værd på det bag, så vi kan lige så godt få det gjort.
1: Nå.
3: Ja.
2: Spørgsmålet er, hvor mange timer vil du bruge på, at den bliver 250 kroner værd?
3: Det er jo en OK timeløn, hvis vi kan få det gjort inden klokken 8-agtigt.
1: Ja, det er det, jeg tænker.
2: Vi fire?
3: Ej, det vil jeg også sige.
2: Inden klokken 8. Det er den dårligste timeløn.
3: Det er under 18 løn, så. Og ikke så kun, er det sådan under 18 løn.
4: Ja, og ikke kun fire. Der er jo også nogen, der lytter med, der skal hjælpe os, ikke?
3: Det er klart.
4: Altså allerede der, jeg tænker, at der er flere end fire.
2: Allan fra Sæby, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
2: Kan du, er det IT-afdelingen? Kan du hjælpe? Hvad skal vi gøre? Hvad skal Majbrit gøre?
5: Det kan man godt sige. Man skal faktisk gøre det, der står her. Det er at få en computer og få iTunes installeret på den. Og så skal du se, så bliver den som ny igen. Eller som nu kan blive.
3: Ja, det er klart.
2: Ja. Så,
1: så jeg skal downloade iTunes?
5: På et eller andet maskineri der. Og så kobler du den til dernede, den der Lightning port, og så kører det.
2: Har du en computer, Majbet?
1: Ja, det har jeg jo. Jeg sidder med en her.
2: Men computeren på arbejde får du ikke lov til at installere iTunes på, det ved jeg.
1: Nej.
2: Har du selv en computer?
1: Ja, det har jeg. Nu bliver det også besværligt.
3: Og Maja, nu har du også et weekendsprojekt.
1: Ja, for jeg skal jo ikke andet i weekenden.
3: Nej.
1: Det er det, jeg gør i weekenden. Tak for hjælpen.
2: Ja, tak, Allan.
5: Du skal have en times tålmodighed, når den begynder at stå og køre, men så skal det nok løbe.
1: Vil du høre den lyd her? Det var en iPad, der var i skraldespanden.
2: Lige om lidt fisker vi den op og putter den i den rigtige elektronikaffald.
5: Ja, det er godt.
2: Det er tak, Allan.
1: Men tak for ingenting, Allan.
3: Nej,
1: jo, men han...
2: Tak for din tid, Allan.
5: Ja, ikke spørg.
2: Hej. Jeg elsker det der, hvor du skulle sætte den over. Skulle du bare have tålmodighed en time, Majbet?
3: Det var der, det røg.
2: Du kender slet ikke Majbet. Altså, det er så vildt, altså. Det er så langt fra noget, der kommer til at ske.
6: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt bliver modtaget med blandede følelser i skatteforvaltningen. I mandags der bad ministeren de ansatte om at huske borgernes retssikkerhed, men det har altså nu fået forvaltningens akademikerklub, som repræsenterer omkring 4.500 ansatte, til at sende et brev retur. Her der lyder det, at mange oplever ministerens opfordring som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Tillidsrepræsentanterne opfordrer ministeren til at holde fast i proportionerne, og så understreger de, at fejl ikke opstår i et tomrum, men skal ses i lyset af årtiers besparelser og stadig mere komplekse regler. Så knokler tusindvis af unge her i sommerferien, men der er faktisk rigtig mange, der snydes for pauser og basale rettigheder på jobbet, det skriver TV2 Syd. Og derfor så rykker jobpatruljen nu ud i det syd- og sønderjyske for at tjekke arbejdspladserne. Sidste år, der anede hver fjerde unge arbejder nemlig intet om sine rettigheder. Og den her kampagne, den handler altså ikke om at give cheferne skideballer, men om at sikre, at de unge får en tryg start på arbejdslivet. I Givskud Zoo for eksempel, der byder direktøren kontrollen velkommen, for de unge skal selvfølgelig have de pauser, de har krav på. Da Donald Trump blev forsøgt myrdet i 2024, der nåede 102 radiomeldinger om gerningsmanden aldrig frem til sikkerhedstjenesten Secret Service. Det viser en rapport fra den amerikanske regerings vagthund for indlandsk sikkerhed. Årsagen var, at Secret Service slet ikke havde oprettet et fælles kommunikationsrum med det lokale politi, og derfor så blev Trumps personlige livvagter slet ikke advaret om den mistænkelige person. Rapporten afslører desuden, at gerningsmanden fløj en drone over området inden skyderiet, men det blev heller ikke opdaget, fordi sikkerhedstjenestens antidronesystem ikke var aktivt. Og apropos USA, så fejrer man i weekenden den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten her i Danmark, og her der tager kunstneren Jens Galschiøt sin skulptur af Donald Trump med. Værket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det er altså monteret på en handicap-scooter. Egentlig så havde arrangørerne sagt nej til besøget af sikkerhedsmæssige årsager, det skriver DR, men nu har politiet altså lovet at hjælpe med at finde en plads.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det er under en uge siden, at der var 37 grader og høj solskin i Danmark, men i dag der er det altså mest skyde og byer, der er på himlen. Det skulle gerne klare lidt op, men vi slipper altså ikke for byer sådan lidt spredt i løbet af resten af dagen heller. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg har bare lige et hurtigt spørgsmål. Alle er velkommen til at lige tænke over det, når I bruger jeres telefon. Hvilken finger swiper I så med? Fordi jeg tror ikke, at vi alle sammen gør det på samme måde. Måske er det en alders ting. Det kan også være noget andet. Karoline, hvilken finger swiper du med, når du sidder med din telefon på sociale medier? På TikTok for eksempel, eller sidder og læser nyheder, eller hvad du nu ellers laver på din telefon? Instagram?
2: Begge hænder kan egentlig bruges, men tommelfingeren.
1: Så du swiper med tommelfingeren?
2: Ja, både højre og venstre.
1: Og så når du skriver også?
2: Ja, det skriver kun med tommelfingeren.
1: Signe?
3: Ja, jeg bruger også begge tommelfingre. Altså, hvis jeg skriver eller swiper. Ja, tommelfingeren, så de andre holder jo på telefonen.
1: Så I er ikke pegefinger swiper type?
3: Aldrig nogensinde.
2: Ja, altså sådan at holde den i en hånd, og så bruge...
1: Ja.
3: Hvis man havde en iPad eller noget større, ville jeg nok gøre det, ikke?
1: Maja, hun er en pegefinger type.
3: Nej, for jeg prøver lige, for jeg sidder jo med den. Nej, jeg sidder jo... Ofte, man sidder med sin telefon i hånden, den hviler på lillefingeren, og så bruger man sin tommelfinger til at swipe med. Men der er faktisk nogle gange, hvor jeg får ondt i min lillefinger, så tager jeg den over i min venstre hånd, og så swiper med min pegefinger. Men det er mere, hvis jeg skal swipe meget. Så kan jeg godt.
1: Så ved, okay. Nej, nu bliver det en ork.
3: Jeg tror sgu mest også, jeg er en tommelfingerpige.
1: Med venstre? Du sidder med venstre lige nu?
3: Jeg kan begge dele. Jeg er ret god. Jeg kan ikke skrive med venstre hånd, men ellers så er jeg faktisk rigtig god med min venstre hånd til rigtig mange ting.
1: Det er sjovt, man ikke kan det med venstre. Jeg prøver nogle gange at skulle taste ind med pegefingeren, og jeg ved ikke helt, hvorfor jeg gør det. Så kan jeg ikke ramme de rigtige taster. Nej. Altså, så staver jeg, som om jeg har brækket et eller andet.
3: Ja.
1: Men er alle, hvad hedder det, tommelfingerswipere? Jeg synes bare, jeg ser flere og flere, som er pegefingerswipere.
3: Hvis jeg skal lede efter noget, og jeg skal langt ned, og det skal gå hurtigt, så er jeg en holden i venstre hånd, og så swiper jeg med min...
2: Så går det... Så er det pegefinger moment.
3: Jamen, du ved, hvis man skal ned i mail, en mail, og man kan se, der ligger 241 ulæste mail, så bruger jeg min pegefinger, for ellers så bliver jeg øm i min tomme.
2: Og du tager ikke bare lige den der bjælken?
3: Nej.
1: Det gør jeg heller ikke. Jeg bruger aldrig bjælken. Fordi man skal nå den helt op i toppen. Jo.
3: Ja, det gør jeg aldrig. Jeg bruger aldrig bjælken.
1: Altså, nu har jeg allerede brugt 5 sekunder på at ramme den. Jeg kan ikke stadigvæk få fat i bjælken.
3: Jeg har ikke nogen bjælke.
2: Hvad mener du? En på mail-agtig eller hvad?
3: Nej, der er der ikke nogen bjælke.
1: Jo. Hvis du er en pegefingerswiper, så skal du overveje, om du eventuelt trænger til skærm- eller læsebriller. For det er typisk noget, man gør, når man holder telefonen ud i lidt længere, for at kunne se tydeligt, hvad der står på skærmen.
3: Er det rigtigt?
1: Det er en pegefingerswipers kendetegn. Det er, at de har fået det, man kalder alderssyn. Uden at skulle aldersshame nogen, det sker for alle. Uanset hvor godt du aldrig måske har haft brug for briller. It will come and get you. Yep. Det er kun et spørgsmål om at leve længe nok. Du kan sidde i hånden lige nu, Karoline. Det kommer efter dig også. 100%.
2: Det er bare meget den der, den kommer lidt hånd i hånd med, at man også trækker telefonen frem og tilbage.
1: Men det er jo alderssyn.
3: Det er alderssynet, der gør, at dine arme bliver for korte.
1: Ja.
2: Cute.
1: Det kommer, at jeg sætter en alarm om 25 år, så ringer jeg til dig, Karoline, og konfronterer dig med den der måde at være på.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Selvfølgelig, hvis man skal ud på en længere flyvetur, kan man finde på at tage sin telefon frem og sidde og se en film på telefonen. Det er ikke så unormalt endda, men ellers jeg ser aldrig film på telefonen eller serie. Der vil jeg gerne have det på en større skærm, ja, hvis muligheden er der. Nu var jeg bare lige at se, om de havde opdateret Netflix-appen på telefonen også, ja, ligesom de har gjort på Apple TV, som jeg fandt ud af i går. På telefonen ser det også ud til, at den har fået et nyt look eller et nyt layout, og det fungerer egentlig meget godt. Men jeg blev nærmest rasende i går overvejet at kaste fjernbetjeningen ind i mit fjernsyn, fordi at, det kommer sådan en, man trykker på Netflix-appen, og så siger den på mit Apple TV, vi har jo lige lavet et nyt design. Vi er sikre på, at du kommer til at elske det. Hvorefter jeg absolut ingenting kan finde.
2: Absolut.
1: Altså, jeg havde næsten lyst til at opsige mit Netflix-abonnement for første gang i 10 år.
2: Ligesom med Sonos?
1: Ja, det var det. Jeg tænkte faktisk, det var ligesom med Sonos, at nogen havde ødelagt det.
2: Ja. Jeg sad og så kiggede på det, og kunne ikke lade finde, og jeg kan godt lide at se, hvad her der nyt, det eksisterer ikke. Ude siden eksisterer ikke mere.
1: Jeg kunne ikke finde ud af at navigere rundt, og selvfølgelig er der ikke ret mange mennesker, der kan lide nye ting grundlæggende, når først man har vendt sig til noget andet, som egentlig fungerede meget godt. Mm. Så nu havde de lavet om på det. Jeg opdagede det første går, måske har de gjort det før. Men det er bare lige en advarsel til, hvis du har et Apple TV, og måske også til dit smart TV.
2: Ja, så min var bare en Samsung, der var den også.
1: Så når du skal ind og navigere i Netflix, så skal du sætte endnu mere tid af til...
3: Nej, det er svært nok i forvejen at finde noget.
1: I hvert fald noget, man gider at se.
4: Ja. Men hvad med altså, det der hop tilbage ind i, altså, hvis det man så sidst, ligger den stadig øverst?
1: Så jeg forlod faktisk appen igen, og valgte at se noget andet.
4: Jeg gad heller ikke, jeg bliver træt af det. Jeg ikke noget.
1: Til gengæld så var jeg tjekte iPhone-appen, og den ser ud som om, at den har de ikke fucket op med.
3: Så fremadrettet ser du tv på dit
1: på din måske telefon? Måske, så trykker jeg...
3: opdateringer fra?
1: Nej, bare man kunne det. Mm. Men skub den over på, hvad hedder det der? AirPlay er over på
4: TV'et. Hvis det er til en Apple TV, ja.
1: Er en mulighed. Men nu er du bare advaret, hvis du har lige tænkt sat dig til rette, nu skulle du finde et eller andet. Det kommer aldrig til. Ja, noget af den stil.
4: Og en dyb indånding, måske.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det er under en uge siden, at der var 37 grader og høj solskin i Danmark, men i dag der er det altså mest skyde og byer, der er på himlen. Det skulle gerne klare lidt op, men vi slipper altså ikke for byer sådan lidt spredt i løbet af resten af dagen heller. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetaling holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Book din arbejdsrejse.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
4: Okay. Og det er jo noget helt andet jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med klikker.

0: Gunova Special.
1: Så er det horoskoptid. Og der er mange fine byer repræsenteret. Vi kunne jo starte i Køge. Godmorgen, Signe.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen. Sikkert over en dejlig positiv klang, du har i stemmen her for morgenstunden. God start på dagen.
2: Ja, man er jo tidligt oppe, så...
1: Så du fake it till you make it, ligesom vi andre gør?
2: Ja. Ja, lige præcis.
1: Fantastisk strategi. Hvilke stjernetegn er du født i?
2: Jamen, jeg er jo så fantastisk. Jeg er krebs.
1: Er det bedste stjernetegn af dem alle sammen?
2: Det ved jeg ikke. Det er altså det, der bliver talt ned om.

0: Nej, det skal du ikke. Min yngste datter også krebs. I nogle dejlige nogen.
1: Kom dejligt. Mm.
0: Nå, men du får krebsen her. Lyt godt efter. Det lyder som om, du har en halvtom vandflaske rullende rundt på gulvet bag i bilen. Men vi kan berolige dig med, at det er bare dig, der skvulper. Du kan overveje at holde ind til siden og slå en streg, men der er stor fare for, at du bliver sigtet for blufærdighedskrænkelse. Som vi kan se i stjernerne lige netop i dag, så har du sørme glemt under drengene. God tur.
1: Ja.
2: Var jeg den eneste, der havde et enormt stort déjà vu, da jeg hørte det hos skolen, men det kan godt være, det var mig. Signe, tak for ringet.
1: Jamen tak for det, god dag.
2: Og i lige måde. Hej.
1: Hej.
2: Det var ikke kun mig, vel?
0: Nej, nej.
2: Ah, okay, godt. Apropos Tis, Amanda fra Tisted. Godmorgen.
3: Nå. Godmorgen.
2: Og velkommen til Godova. Er du også glad og frisk i dag?
3: Ja, det synes jeg er.
2: Godt. Hvad er det bedste, som kommer til at ske for dig i dag, sådan, at du ved allerede nu?
3: Åh, det ved jeg ikke.
2: Aftensmad, måske?
0: Livet.
3: Ja, nej, det... Jamen, jeg forventer bare en god arbejdsdag, og så forventer jeg,
2: at
3: mine børn er glade,
2: når
3: jeg skal hente dem fra dagplejen.
2: Åh, oh, men altså, det kan ikke være bedre. Amanda, hvilket dejligt stjernetegn er du født i?
3: Jeg er født i Stenbukkens
2: tegn. Stenbuk er jo et af mine favoritstjernetegn.
0: Nå, du så der. Ja. Så skal jeg lytte efter
3: også. Det står
0: jeg. Ja, det siger. Stenbuk kommer her. Dine cravings vil i dag nå nye højder. Hvis du overvejer at bestille sushi, pizza og chokoladekager samtidig, så gør det. Universet støtter kulinarisk forvirring i dag.
4: Gud. Positivt.
3: Ja.
0: Dejligt.
2: Så som sagt, Amanda, der er noget, der er ved at glæde sig til.
3: Det er der. Det er der.
2: Han
3: det tror jeg, man skal tage at prøve kombinationen.
2: Gør det. Ha' en fremragende dag. Tak for at lytte med.
3: Tak for et godt program, og tak for... Ja.
2: Tak, tak for dig.
0: Tak for dig.
2: Hej, Amanda.
3: Hej.
2: Ej, det var synd, at vi lige havde Rune, der lagde røret på, og ham vil jeg altså trykke på. Så trykker vi på Mathilde i stedet for. Mathilde er fra Skanderborg. Godmorgen, Mathilde.
5: Godmorgen.
2: Og velmødt.
5: Jo, tak.
2: Også smil i stemmen. Jeg tror, alle har gode dage forud.
5: Ja, jeg har også sovet godt i dag.
0: Åh,
2: oh, hvor lækkert.
5: Ja.
2: Hvilke stjernetegn er du født i?
5: Vægt.
2: Du er vægten. Vi har en vægt med. Hvad kan du byde
0: kom
2: på, Marvitt?
0: Din sommerferieoptimisme rækker helt ind i indbakken. Frokost? På huset? Tænker du, som den lille naive sommerfugl, du stadig er inde i. Og tre klik senere, så har du doneret dine login-oplysninger og hele din sjæl til noget med notascam.com. Stjernerne noterer, at du vil gøre meget for en gratis rap. Måske for meget. Dagens lektie. Stol aldrig på nogen. Især ikke nogen, der skriver med venlig hilsen HR og lover tzatziki. De er ikke dine venner. Det var de aldrig.
6: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: God morgen. Her er der fortsat nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Larven for helvede skaber fortsat rigtig store problemer i Odense, og derfor så holder kommunen et borgermøde her i eftermiddag, hvor over 600 personer allerede her tidligt i morges allerede har meldt sig til, det fremgår af Odense Kommunes hjemmeside. Larven, den giver jo altså slem kløe og udslæt, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier, ligesom et helt børnehus er lukket midlertidigt. Men borgerne, de er altså utilfredse med den her håndtering, og derfor så er der også varslet en demonstration foran rådhuset i morgen. Det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl, han understreger, at kommunen altså gør alt, hvad de kan for at bekæmpe den her larve, det skriver han på Facebook. Og så lever næsten 1 million danskere i dag med så voldsomme smerter i led og lemmer, at det koster samfundet omkring 58 milliarder kroner om året. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at næsten hver femte dansker er ramt, hvilket er en markant stigning siden 2010. Smerterne rammer især kvinder og faglærte med hårdt arbejde. Og tænketanken opfordrer nu regeringen til at investere i et bedre arbejdsmiljø for at redde både den enkeltes livskvalitet og den fælles danske statskasse. Donald Trump retter igen hård kritik mod NATO forud for det kommende topmøde i Tyrkiet. Præsidenten kalder det direkte latterligt, at USA fortsætter af en ensidig vej, når relationen ikke er gensidig. Kritikken bunder i krigen mod Iran, hvor flere europæiske allierede har nægtet amerikanske militærfly adgang til deres luftrum, og også afvist at sende flådestyrker til Hormuzstrædet. Ifølge Trump så var de europæiske lande simpelthen ikke til stede for USA i den her situation. Og så har politiet indledt en massiv jagt på Snapchat-pusher herhjemme her under sommerens festivaler. I København der er hele 202 profiler allerede blevet lukket i forbindelse med blandt andet Copenhagen, og nu rettes fokus så mod Roskilde Festival, hvor Midt- og Vestjyllands Politi allerede har meldt 182 profiler til lukning. Målet er at ramme det digitale supermarked for stoffer. Algoritmerne spreder automatisk de her profiler til alle de unge, og politiet forsøger altså nu målrettet at forstyrre salget af de her ulovlige produkter.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: De fleste er stået op til lidt regn og rusk, og her først på dagen er det da også hovedsageligt skyer, der på himlen. Det skulle gerne klare lidt op i løbet af dagen, så vi får lidt eller nogen sol, men det forhindrer altså ikke byerne i stadig at hænge lidt fast. Temperaturerne, de ligger på mellem 16 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er ingen god brændstof? Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: så længe jeg kan huske tilbage, hvor jeg har haft bil, har jeg altid haft køresnoller. Og jeg ved ikke, hvad det er, om det er en om det er bare en mig på ting, eller om det er en det er sådan, det er. Min mund keder sig, når jeg kører bil. Og jeg vil gerne, jeg har næsten altid enten lakridser eller tyggegummi, en eller anden form for pastil, som var længe, for det nytter ikke noget, det vingummi mere, fordi så får jeg kørt en pose på 5 minutter, ikke? Men det er sådan, jeg har altid enten Fisherman's Friend, jeg har poletter eller tyggegummi i min bil.
1: Poletter?
2: 70 11 9000, hvis du kan bakke op om den her ting, bare lige for at fortælle, hvad har du af køresnål, og måske kan du blive inspireret til noget, du skal have. Altså, den eneste ud over dig, Majbet, som jeg kan komme i tanke om, har haft køresnål, og det kan jeg huske tilbage fra min barndom, det var, når jeg var ude at køre med min bedstefar.
0: Jeg vidste, du ville komme med en eller anden bedstefar.
2: Og han havde de der dåser, som jeg nogle gange har stående, med de der bolcher.
0: Taverners
2: bolcher. Caramins. Mm. Altså, dem kan jeg huske på min... Så det er nok en alders ting, Majbet.
0: Hvad har folk af køresnål? Jeg vil gerne vide det. Ikke drikkevarer, men snoller, som ligger i bilen, fordi det skal være der.
2: Jakob, er du fra? Godmorgen.
3: Ja, fra Kælderbæl.
2: Fra Kælderup?
3: Yes.
2: Smilesby. Jakob, har du ligesom mig på et køresnoller?
3: Ja da, jeg har poletter ligesom mig på et.
0: Ja, sådan der.
2: Og, men det er dem, der jeg er, lidt, de er lidt hårde i det, er det ikke?
0: Ja, men de er bare gode, og de var længe.
3: Ja, jeg har 3 knejder, der kan godt være lidt urolige. Og så når jeg så altid har en lakrids lige, og kan fodre dem med, så er der ro på bagsædet.
2: Er det noget, du voksede op med? Hvad havde din familie også køresnoller, da du voksede op?
3: Nej, det var mest bare, at mine forældre, de sad og røg.
2: Så
3: der er sgu ikke så meget snål over det.
1: Ej, hvor er det? Ja, det kriger sjovt.
2: Jeg vil sige, det er en upgrade at få lakridser i lakridser i stedet for passiv røg.
0: Ja, så noget var, man sagde til sine forældre, kan I ikke lige åbne vinduet og have meget røget? Nej, så kan I få lungebetændelse.
2: Ja. Klods, ja. Det er crazy times. På letter til Jakob. Tak for ringen. God dag.
3: Tak, lige måde.
2: Tak, hej. Dorte fra Horsens er også på køresnål. Godmorgen, Dorte.
4: Godmorgen.
2: Hvad er dit go-to? Hvad er dit weapon of choice?
4: Jamen, der er 2 ting, som næsten altid er i min bil, og det er enten Katjes kinderlakridser eller poloer.
2: Poloer? Men old school, begge to, er du vild, mand.
0: Men igen, noget, der ikke klistrer.
2: Ja.
4: Og Katjes kinderlakridser, de er så hårde i lakridsen, at man kan ikke bare æde dem. Altså, nej, okay. De
1: så mister man plåd.
2: Er det de der store bøtter, med, hvor det er et rødt låg, der var på? Altså, er det så store Katjes bøtter, du kører?
4: Og jeg kører til Tyskland efter bajer og bum, og så er der altid Katjes kinder i.
2: Ja, så skal det være. Men hvor langt kører du ned i Tyskland? For du skal jo helt ned til 80'er-zonen for at finde polo stadigvæk. Skal man ikke det?
4: Nej. De er lige over grænsen.
2: Ej, dem får jeg lyst til at smage. Jeg har ikke smagt polo i 20 år, tror jeg.
0: Er det ikke de der som er grøn og blå? Jo. Dem kan du stadig købe i supermarkedet. Dem kører min unge engang.
1: Ja.
2: Jamen, det er også deres barns, eller deres mors barn.
0: Deres mors barn. Ja.
2: Dorte, tak for at være med her til morgen, og tak for ringen. God dag.
4: I lige måde.
2: Tak. Hej. Christina fra Søndersø, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Har du altid en masse forskellige, eller er det sådan en ting ad gangen?
5: Nej, det er altid en masse forskelligt.
2: Hvad kører du af køresnål? Altså mig, du kører kun 2 ting, ikke?
0: Det er, hvad jeg lige har, men
5: Det startede med at være køreslægpinde. Og det har jeg stadigvæk, men det er bolcher, og det er vingummiposer, de små Haribo-poser. Yeah. Og inde i mit handskerum, der ligger der, lige nu ligger der sådan nogle spangsbær, chokoladekugler, sådan nogle snibbolde.
2: Og det er også, next level køresnoller, vil jeg sige. Yeah.
5: Men de har jo det der, sådan noget, der hedder sådan noget fast sukkerlag udenom, så de smelter ikke.
2: Nej.
1: Smart tænkt.
2: Pludselig, de lavede sukker det hele, så bliver aldrig for gammelt.
5: Nej, præcis. Det når ikke at blive for gammelt. Jeg har også store børn, og alle ved, det ligger i bilen.
2: Jamen, det er jo altid rart at vide, at hvis man skal have et lift, så få et lift med Christina. Tak for ringen. Christina, god dag.
5: Ja, velbekomme, og i lige måde.
6: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr.

0: booster.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
8: Hos Biltema.
9: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
15: Som man... Det er der.
14: Hvem sagde, som man siger?
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Gunova Special.
1: Skal vi ikke lige hilse? Skal vi hilse på hinanden? Ja. Og her mener jeg altså ikke, at vi skal skåle jo. Vi har drukket rigeligt her til morgen.
2: Ja.
1: Men mere sådan, hvad sker der i vores liv? Det, vi har valgt at kalde for bordet rundt, vi starter over med mig, Britt.
2: Jamen, jeg vil gerne starte med at sige, da jeg kom hjem fra mit job nummer to i går aftes, så tænker jeg, hvad er det for en lækker lyd? Mm-hmm. Det er lyden af, at min søde kæreste, han går og er i gang med at rense fliser med vores, min højtryksspuler. Det vil sige, at min terrasse nu står snorlig. Ej, hvor blev den lækker.
1: Har han den der børstetingen der?
2: Nej, det var med den der... Okay. Det burde have været med en børste, men det havde vi ikke. Men nej, det er utroligt en glæde, man kan få af at kigge på fliser som rene.
1: Så nu skal der vaskes vinduer i dag?
2: Yep.
1: Oh, ja. Oh, nej, det sviner sindssygt meget at gøre det med den der. Men hold kæft, hvor det er lækkert.
2: Ja.
1: Jeg har et spørgsmål. Hvad er straffen for, at man har trådt i noget klamt, inden man stiger ind i en anden persons bil, og så smatter det af på, på modderne i bilen? Jeg skulle bare spørge for en ven.
3: Er der en ven, der sidder her i rummet?
1: Potentielt en ven, der sidder her i rummet.
3: Nej, det kan ikke passe.
1: Jeg må sige, at det ikke kan passe, for jeg måtte have modden ud af min bil. Det lugtede som om, at en fisk...
3: Men det kan ikke passe.
1: I går morges, da vi kørte på arbejde, Karoline, og den modde, der blev taget ud af bilen som stank, som jeg måtte rense, det var den foran.
3: Nej!
1: Og, det var dig, der sad der.
2: Hvad havde du trådt i, Karoline?
3: Ja, det ved jeg da ikke. Det er godt, det er kæmpe chok for mig nu. Jeg har jo tydeligvis stået det her i din modde-tens.
1: Hvad?
3: Ej.
2: Jeg synes, straffen skulle
3: være, de samme
2: skulle
3: have renset
2: det. Ja, helt ærligt. Ja.
1: Oh, det kunne jeg simpelthen ikke vente på. Altså, det var... jeg har kørt med alt åben.
3: Ja. Det er sgu ked af.
1: Du skal ikke være ked af det. Du skal være bange. Fordi, du skal komme til at løbe bagefter.
2: Du skal tjekke rejseplanen fremadrettet, vil jeg sige.
3: Jeg er glad for at komme med i dag.
1: Wow. Vores praktikant, Laura, er altid med i bordet rundt, og du får også lov til at komme med en betragtning, Laura.
4: Ej, hvor heldig. Jamen, jeg havde en virkelig besynderlig toiletkøsoplevelse her forleden, hvor at... Altså, jeg står... Det er inde på en fiskerestaurant. Jeg tænker, jeg havde måske også lavet vandtest, lige drukket lidt for meget. Går ud på toilettet, og så er der sådan nogle blop-blop-lyd. Sådan lidt eller hvad du kan sige, Dennis. Det er præcis. Den kører ligesom bare i baggrunden. Og forestil jer, der står 10 personer foran mig. De har vælger kun at have et toilet på den her restaurant. Så alle står jo bare med krydsede ben.
2: Nej. Ej, du må ikke have lyden af rindende vand på et toilet. Det var da ubehageligt.
1: Ja, men altså, det er jo fiskerestaurant, der er jo ikke, der er vand der, altså.
2: Ja, du har ret.
3: Skal jo føles, du så skal man da også have nogle båse. Altså.
1: Ja. Nåede du det?
4: Ja, jeg nåede det heldigvis.
1: Så godt.
3: Heldigvis. Godt til dig.
1: Hvad siger Signe?
3: Jeg har fået en lille hul i min, på siden af mine fingre. Altså, det er bare, jeg ved ikke lige, hvad jeg har lavet. Jeg kan lige vise det til jer. Det er bare lige sådan en lille, hvor der lige mangler noget hud. Og det lægger man jo mærke til hele tiden. Især når man laver mad, man vasker fingre, bare da jeg var i bad i morges, så sved det. Mm.
1: Har du ikke, hvad med at tage et lille plaster på, eller er det for børnet?
3: Ja.
1: Ej, okay, nå, men jeg, hvis det sviger,
3: jeg vil tage et plaster på. Alligevel.
1: Og så får du opmærksomhed, så er det også
3: ikke
1: du lavede.
3: Nej, det er fint.
1: Nå, men god bedring.
3: Tak skal du
1: have. Hvad med Karoline?
4: Jeg er også blevet udsat for noget af en skavank. Jeg har for første gang i mit liv fået bygkorn.
1: Nå, jamen er velkommen i hulen.
4: Og jeg bliver bare nødt til at sige, at alle nogensinde har haft det. Jeg har så meget respekt. Altså, jeg troede, jeg var ved at... Jeg havde en fodgrav, faktisk. Dammit, det gør ondt. Altså, det har virkelig gjort ondt.
1: Mm.
4: Det har virkelig været en vild proces. Og jeg har også ringet til min mor hjem om det. Forklare.
2: Hold kæft, hvor er du sjov, du ringer til din mor.
1: Ej,
4: vi
1: snakkede, aldrig
4: sammen,
1: haft
4: vi snakkede sammen i forvejen, og så sagde hun, men er der ellers noget indberettet? Så jeg sådan, faktisk, jeg har fået et bygkorn.
1: Hvornår fik du det?
4: Jamen, jeg vågnede op med det søndag morgen. Først troede jeg, at det var sådan meget voldsom tømmermænd. Men så hang det ved. Og det gør fandme ondt. Men det er begyndt at blive lidt mindre nu. Jeg vil tænke også, jeg vil fortælle jer det, I ved. Så I, sådan lidt martyr. Jeg overlevede det.
1: Ja. Nå, men god bedring til dig også.
4: Tak, ja.
1: Altså, ja.
4: Og al respekt til alle derude, der sidder med det og oplever det tit.
1: Jamen, det kan da være dig, Signe. I skal gå ind på sådan noget mittestamente.dk og så lige skrive for en sikkerhed.
3: Jeg tænkte også bare en t-shirt til at starte med.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special. Yeah,

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: De fleste er stået op til lidt regn og rusk, og her først på dagen er det da også hovedsageligt skyer, der er på himlen. Det skulle gerne klare lidt op i løbet af dagen, så vi får lidt eller nogen sol, men det forhindrer altså ikke byerne i stadig at hænge lidt fast. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad
6: for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backer bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backer bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
11: Hos Biltema.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
15: Nova.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et job,

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Tænk det andre børn fik, som du ikke gjorde. Levi's bukser. Jeg er stadigvæk en lille smule rasende over, at jeg ikke måtte få Levi's bukser. Det var især min far, som ikke troede på det der med mærker. Han synes, det var noget fis. Og det kan jeg godt stadigvæk mærke, at det gør lidt ondt. Merete fra Herning, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad fik du ikke?
2: Både min mand og jeg, vi er blevet enige om én ting, der er meget uretfærdigt, vi ikke fik, da vi var børn. Og det er Tamagotchi.
3: Nej.
1: Det har haft en revival her i år.
2: Det har det nemlig.
1: Sidste par år siden, det er der nu. Så kan I hoppe med på bølgen nu.
2: Jamen det var også det. Det var derfor, vi så det og blev enige om, at det her, det var altså uretfærdigt, vi ikke havde fået. Det var fordi, vi så, de kom igen og var ved at sådan kigge på, skal vi tage en hver?
3: Gjorde I det? Overlever længst. Gjorde I det?
2: Nej, ikke endnu.
1: Jeg kan se, den billigste, jeg lige kan finde på nettet, den koster 168 kroner.
2: Jeg ved ikke sådan, om det giver god mening i en alder af plus 30.
1: Jeg vil sige, der er masser af voksne, der passer Tamagotchi, fordi deres barn har fået en, og de bliver skuffet over, at det der satan, den dør, hvis ikke den får underholdning eller mad eller et eller andet i løbet af dagen.
3: Det er jo lidt ligesom en surdej-agtig.
1: Ja, det er det faktisk. En digital surdej.
2: Jamen, så kan vi godt
1: tillade os det. Jeg synes, I skal gøre det. Prøv det. Prøv det. Det er meget hyggeligt. Og det gode er, at man kan pille batteriet ud.
3: Ja.
1: Når man ikke vil. Merete, stakkels barn, skulle jeg til at sige. Tak for ringen og god dag.
2: Tak, alle måde.
1: Tak, hej.
2: Hej.
1: Blev du også snydt? Fik du ikke det, alle de andre fik? 70 11 9000, det er nu, du kan komme af med dit traume her i Gonova.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i skatteforvaltningen. I mandags der opfordrede ministeren medarbejderne til at huske på borgernes retssikkerhed, men det bliver altså opfattet som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikeransatte. Formanden for Djøf Offentlig, Johanne Normand, hun mener, at ministeren er kommet lidt skævt fra start, og hun understreger, at man altså ikke skaber en god kultur ved at så tvivl om medarbejdernes faglighed. Så har politiet indledt en massiv jagt på Snapchat-pushere her under sommerens store festivaler. I København der er hele 202 profiler blevet lukket i forbindelse med blandt andet Copenhagen, og nu rettes fokus så mod Roskilde Festival, hvor Midt- og Vestjyllands politi allerede har meldt 182 profiler til lukning. Målet er at ramme det digitale supermarked for stoffer, fordi algoritmerne spreder altså automatisk profilerne til de unge, og politiet forsøger lige nu målrettet at forstyrre salget af ulovlige produkter. Og så må danske bilister stadig punkte dyrt ud ved pumpen, når de tanker benzin, også selvom der er faldet ro over krigen i Iran. Prisen på råolie dykker ellers på verdensmarkedet, men på de danske tankstationer, der koster en liter brændstof, altså fortsat 2 kroner mere, end den gjorde i vinter. Og det skyldes, at krigen i Mellemøsten ramte raffinaderier, så det er altså blevet markant dyrere at lave råolien om til benzinen. Mens mange bilister venter utålmodigt på det billigere brændstof, så advarer FDM om dårlig konkurrence hos de danske selskaber. Tusindvis af unge knokler i sommerferien, men der er mange af dem, der snydes for pauser og for basale rettigheder på jobbet, det skriver TV2 Syd. Derfor så rykker jobpatruljen nu ud i det syd- og sønderjyske for at tjekke arbejdspladserne. Sidste år der anede hver fjerde unge arbejder nemlig intet om sine rettigheder, og den her kampagne handler altså ikke om at give cheferne skideballer, men om at sikre, at de unge får en tryg start på arbejdslivet. I Givskudså for eksempel, der byder direktøren den her kontrol velkommen, fordi de unge skal selvfølgelig have de pauser, de har krav på.
0: Været præsenteret af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det er blæsende i dag. Vi har en jævn til hård vind fra vest, og der er altså kraftige vindstød, særligt hvis I bor tættere på kysterne. Det er også en skydedag, du er stået op til, fyldt med byger. Det skulle gerne klare en lille smule op i løbet af dagen, men byerne bliver altså hængende sammen med den her kraftige vind. Temperaturerne de ligger mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God fredag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig om et øjeblik fra Malte Eberts på vej Miles med dig. Her Andreas Rødbjerg. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Stay If You Wanna Dance. Miles Smith til din fredag lige her på Nova med lyden af i dag. Og det er jo ikke en hvilken som helst fredag. I dag, der er det National Air Condition Appreciation Day. Ja, den findes altså. Den står heller ikke i min kalender, men den findes. Og dagen hylder altså en af de her opfindelser, som mange først lægger mærke til. Nå, ja, den ikke virker. Ja. Den minder os jo om, at hvor meget den betyder, og især på varme sommerdage. Jeg tænker, der er nogle stykker, der kan huske en lille uges tid tilbage, da vi slog varme rekord med 37 grader. Der var mange, der godt kunne have tænkt sig, der var sådan en aircondition, og dem, der havde den i bilen, de satte sig måske derude for at køle en lille smule ned. Den holder jo altså ikke kun temperaturen nede, men hjælper faktisk også med at reducere luftfugtigheden, og så kan den også forbedre indeklimaet. Og den moderne aircondition, som vi kender i dag, den blev faktisk opfundet helt tilbage i 1902, for det ikke skal være løgn. Og det var en amerikaner, som egentlig havde til formål at prøve at lave en ting, der kunne styre luftfugtigheden på et trykkeri, men så blev det så til den aircondition, vi kender i dag. Og uden sådan en, så ville mange kontorbygninger og hospitaler og datacentre jo simpelthen være de steder svære at drive. Verdens første biograf med aircondition blev et kæmpe sommerhit. Folk, de gik simpelthen lige så meget i biografen for at blive kølet ned, som for at se filmen, og det gælder en sted meget god mening. Så ved du hvad jeg siger? Jeg siger Happy National Air Condition Appreciation Day.

0: Bye Bye Bye. En sync tilbage fra 2000 lige her på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris her i studiet. Dejligt, du er med os. Jeg håber, din fredag er lige sådan. Den skal være. Det er musikken i hvert fald. Jeg har Emil Kruse, Kesi og Ed Sheeran til dig allerførst med Sapphire. Cowhow er sit klubhus med på Roskilde i øjeblikket ude i sommerlandet. Du kan følge med på Insta, NovaFM.dk. Men vi tjekker lige ind om et øjeblik og ser, hvad der sker derude.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
6: Lottomillionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Copenhagen City, Emil Kruse, OKOK og Anton Edwards til din fredag, din formiddag. Lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet, dejligt, du er med os. Caro, hun har taget sit klubhus ud i sommerlandet ud til Roskilde. Du kan følge hende på vores Insta NovaFM.dk, hvor hun blandt andet har været i campen, og der har hun lavet sine legendariske lydlasagne.
1: Caros klubhus er landet på Roskilde Festival, og jeg har fundet en vidunderlig camp, jeg kan teste i lydlasagne. Det er sådan, at jeg har delt en sang op i lag. Så jeg spiller ligesom et instrument ad gangen på en sang, og så skal I gætte, hvad det er for en sang. Er I klar? Så er jeg licensed.
0: Sådan, det er altså, du må lige tjekke, om de har dem alle sammen rigtige, altså den her Camp Bong Bongland. Du kan lure hele quizzen på vores Insta, NovaFM.dk. Og jeg synes lige, vi skal varme op til, ja, hende de gættede rigtigt på. Hende, som spiller på Orange i morgen aften på Roskilde, nemlig Sara Larsson. Her sammen med Alesso, det er Words.

0: Passenger fra Alex Warren lige her til din fredag på Nova med lyden af i dag. Hej, jeg hedder Chris. Der er godt nyt, hvis man er en dyreelsker, og hvis man er i nærheden af Givskud Zoo, Zootopia. Der sker noget for tiden der. Ja, vi tjekker lige ind om et øjeblik efter Christoffer første Teddy Swims og Bad Dreams.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
22: Som man... Det er der.
21: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

En sang om en meget, meget insisterende telefonsælger. Armon dog. Ring om natten. Christoffer lige her på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet. Jeg håber, du har en rigtig god fredag. Jeg har Lucas Graham til dig om et kort øjeblik. Og så er der en meget, meget glad direktør i øjeblikket, som har sendt en pressemeddelelse ud, hvor der står, vi har ventet på det øjeblik rigtig længe, og nu kan vi fortælle, at der igen er løveunger i Givskuds Uge. Det er Zootopia, det er direktør Rasmus S. Nielsen, som selvfølgelig er meget glad her. Og det, der er sket, det er simpelthen, at efter fire år uden unger, så har man altså fået unger igen i Givskuds Uge. 2 ud af 300 har fået unger, og så er det den der første gang, at de får sig den her erfaring. Løver, som jo, selvom man tænker, de er en lille smule sløve i optrækket og kæmpe store, kan løbe op til 80 km i timen over kortere afstanden. Og så er der det der med hannerne. Det er jo kun dem, der har den store manke. Altså, det som jeg kommer til at tænke på, når man tænker zoologisk have. Der er nogen, der siger, det er irriterende at bo ved siden af en kirke, fordi der er en kirkeklok, der ringer her og der og så videre. Men prøv at forestille dig at bo ved siden af en zoologisk have, hvor der er løver lige i nærheden. Jeg mener bare, et brøl kan høres op til 8 km væk. Jeg håber ikke, det er sådan, de brøler konstant, men tillykke til Givskuds Uge.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Snippets fra Ed Sheeran til din fredag lige her på Nova. Et brudepar, de opdagede, at Ed Sheeran, han var i byen, faktisk sammen med Martin Garrix, som han har lavet en ny single sammen med, her forleden weekend. Og ja, de holdt jo bryllup, og brudens bror sendte en besked til Martin Garrix og spurgte, om de måske lige havde mulighed for at kigge forbi. Og det gjorde de faktisk. Ed Sheeran dukkede op, og så sang han Perfect for brudeparet midt under festen her. Det er altså alligevel en bryllupsgave, der bliver svært at toppe, ikke det der? Ed Sheeran lige her på Nova. Der er god musik i den kommende time på vej fra Benjamin Hav. Og apropos bryllup, Taylor Swift, som siger skulle giftes her i weekenden i Madison Square Garden. Er det en afledningsmanøvre? Hvad sker der egentlig? Og må det ikke også, at hendes gode ven, netop Ed Sheeran, kommer med til den fest? Med 1000 inviterede. Nå, hun spiller The Faith of Ophelia, og med et øjeblik lige efter Lord Siva og et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Du kan snart få flere muligheder for at handle discount, fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag blandt andet Meny og Spar, har købt discountkæden ABC Lavpris og vil på sigt gøre den landsdækkende. Ifølge Dagrofas koncernchef Thomas Pietrangeli skal opkøbet give koncernen et stærkere fodfæste på lavprismarkedet. Og det er fordi mange kunder både ønsker lave priser og lokalt købmandskab. Handlen er dog først endelig, når konkurrencemyndighederne har godkendt den. Politiet intensiverer indsatsen mod digitale narkosælgere på blandt andet Snapchat i forbindelse med sommerens festivaler, oplyser politiet. I København er 202 profiler allerede lukket blandt andet under Copenhagen, og nu har Midt- og Vestjyllands politi indstillet yderligere 182 profiler fra Roskilde Festival til lukning. Målet er at ramme det ulovlige salg online, hvor algoritmer automatisk spreder profilerne til unge brugere. Det sker som led i en målrettet indsats mod organiseret salg af euforiserende stoffer. Hvis du ringer til Skattestyrelsen, kan medarbejderne lige nu være frustrerede over deres egen minister. Et brev fra Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt, hvor han minder de ansatte om borgernes retssikkerhed, bliver opfattet som mistillid til deres faglighed. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikeransatte. Formand for Djøf Offentlige, Johanne Nordmand, siger, at man ikke skaber en god arbejdskultur ved at så tvivl om medarbejdernes dømmekraft. Har du eller kender du en, der har et sommerjob, så er det værd at kende sine rettigheder. Mange unge snydes nemlig for pauser og andre grundlæggende vilkår, skriver TV2 Syd. Derfor besøger Jobpatruljen nu arbejdspladser i Syd- og Sønderjylland. Sidste år vidste hver fjerde unge arbejder ikke, hvilke rettigheder de havde. Hos Givskud så bakker ledelsen op og understreger, at de unge skal have de pauser, de har krav på.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
21: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
22: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hallo, Chris, jeg håber, du kan skimte weekenden, der er ude et eller andet sted i horisonten, hvis ikke du er så heldig at holde ferie i øjeblikket. Fredag formiddag lige her på Nova med Benjamin Havli efter Taylor Swift, som måske skal ikke giftes i den kommende weekend i Madison Square Garden. Her er først Lord Siva. Velkommen.
23: Skru op for lyden af...

The Faith of Ophelia, det var Taylor Swift, Tay-Tays. Ja, så er den jo lige op over. Altså det der med brylluppet, det er det, jeg tænker på. Madison Square Garden i morgen i New York. Men nu er der altså noget, der tyder på, for der er breaking news omkring Taylor Swift, at de faktisk allerede er blevet gift, hende og Travis Kelce, til en lille ceremoni i Tennessee. Det var der, hun flyttede til, da hun gik all in på country som 14-årig. Så de er nok allerede smedet sammen, så det er en stor bryllupsfest i Madison Square Garden i morgen, hvor der jo er blevet journalister, har de set kasser blive slæbt ind af mad og råvarer. Menuen står blandt andet på hummer, kylling, pomfritter og tykke løgringen. Det er, hvad de lige har kunne finde frem til med deres lange linser der. Så ja, meget, meget spændende. Og indtil videre, så lyder det også som om, at hendes gode ven Ed Sheeran kommer til at optræde til bryllupsceremonien her. Og også Beatles-legenden Paul McCartney skulle også være på scenen og optræde der. Det bliver en kæmpe fest for tusind af de nærmeste venner og familie, som man siger det, i Madison Square Garden. Det er helt sindssygt. Ja, New York er på den anden ende. Mange ting er afspærret og så videre. Der er gang i den der i øjeblikket. Det er der også her på Nova, hvor den står på Westlife lige her efter ny fra Benjamin Howe, som vi varmer lidt op til. Han spiller på Bornholm i aften på Gæstgiveren. Det her, det er Portugal.

0: men det skal nok blive en kæmpe fest den 19. november i Royal Arena, når de her står på scenen i Danmark. Westlife og When You're Looking Like That, lige her på Nova med lyden af i dag. Miles Smith, han får også en travl sommer fra 3. juli, og det er jo faktisk i dag. Der skal han nemlig på sin Ed Sheeran Loop-tur, altså den nordamerikanske del af Loop-turen, og samtidig altså også spille sine egne headliner-koncerter fra det nye album, der hedder My Mess, My Heart, My Life. Og netop, ja, Miles Smith, han spiller og synger Nice to Meet You lige om et kort øjeblik. På vej også BB Rex og Fakeless og New Religion.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homebindestrejtex. .dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi. Og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
11: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg er vild med den her nye religion. Fra Bibi Rexha, New Religion sammen med Faithless. En kvinde, som står på scenen den 8. august på dette års smukfest. Og der findes faktisk et ret brutalt udtryk, der hedder Cara Asylum, som bliver brugt om kvindelige popstjerner, som internettet mener har mistet deres momentum. Og i den kategori har hun altså været af flere internetkrigere. Bibi Rexha med det her nye album, også Dirty Blonde, som det hedder, og hit som netop den her New Religion og Sad Girl, også den nye single, så mener mange fans til gengæld, at hun er tilbage for alvor. Og det mener jeg da også, og jeg tænker mange andre. Hun tager det selv ret afslappet og fortæller, at hun skriver bare sange og udvikler sig hen over tid. Og ja, andre, Charlie XCX, Sara Larsson osv., har også været nede i de her perioder, hvor de så er kommet tilbage igen. Budskabet, det er vel et eller andet sted ret klart, ikke? Fordi popmusik, så er et comeback aldrig længere væk end det næste store pophit. Det må være sådan, der. Yes. Og Bibi skal nok feste 8. august i Bøgeskoven. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Lige her et kæmpe genhør med Shawn Mendes. Og det her, det er Stitches på Nova. Rigtig god fredag til dig.

0: Ja, i morgen han slutter sin helt gigantiske koncertrække alene på Wembley. Det er sindssygt. 12 udsolgte koncerter. Det var Harry Styles og American Girls. Lige her på Nova med lydene i dag. Langfingeret 20 har i den seneste tid været på spil i Holstebro-området. Og især en type dyre vare går 20'erne altså på jagt efter. Hvis du har sådan en dyr vare, så kan det være, at du skal gemme den ekstra godt væk. Hvad det er, der bliver refereret til, det finder du ud af efter Ella Augusta og Ida Lauerberg. Først mumle.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
16: Faktisk kan du

0: hamster.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt, helt andet, jo.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
7: Nova.

0: hedder Held næste gang. Det var Ella Augusta og Ida Laubær lige her på Nova med lyden i dag. Chris er i studiet. Ude foran mit studievindue, der står to strømmer. Det er Bertelsen og Vlado. Dem kender du sikkert fra TV. De har også en podcast kørende, som simpelthen bare hedder Vlado og Bertelsen. Den finder du på Rayo, og jeg ved, de skal til at indspille et nyt afsnit. Det er derfor, de står ude foran studiet i øjeblikket. Men det får mig lige til at tænke på noget andet. Nu er de jo færdselsbetjente, men det er sådan mere i krimiafdelingen, vi skal nu. Fordi Langfingret 20 har i de seneste dage været på spil i Holstebro-området. Og det er altså især en type bar, som de her 20, de er på jagt efter. De går simpelthen efter elcykler. Og cyklerne, de har en værdi op til 23.000, nogle af dem, der er blevet stjålet her. I Holstebro, ja, der kunne man så måske godt nyde godt af besøg fra den meksikanske Batman. Har du hørt om ham? Altså, politiet i Mexico, de jagter jo altså en selvtægtsmand, kendt som Batman i byen, der hedder Lagos de Moreno. Og det skriver The Independent. I mindst 5 tilfælde, der har...
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der specialiserer

0: gad altså godt at kunne fløjte sådan der. Ryan Tedder og resten af One Republic. Lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg er på vej ud for nu, og jeg kan love dig for, at jeg overlader studiet. Du er i de bedste hænder, for at sige det som det er. Caro, som du kender fra Gonova, er klar til at lige steppe ind. Lige på den anden side af klokken 11, det kan du godt glæde dig til. Der er masser af hits på vej til dig, blandt andet fra Olivia Rodrigo, Tame Impala og Hoja. Det er alt sammen lige efter nyhedsoverblik. Jeg hedder Chris, vi to kører sved igen i morgen, når klokken den rammer 9. Halv en god fredag. Ciao.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er intern uro i Dansk Folkeparti i udlændingedebatten. Partiets lokalformand på Lolland og viceborgmester Allan Bak kritiserer nu partitoppen for at blive for grov i tonen. Han siger til Jyllandsposten, at partiets kampagner kan give indtryk af, at alle udlændinge skal ud af Danmark. Kritikken kommer efter, at tidligere formand Christian Thulesen Dahl også har kaldt partiets kurs ekstrem. Politisk ordfører Peter Kofod afviser kritikken og fastholder partiets linje. I Odense er de giftige laver nu blevet så stort et problem, at kommunen må samle borgerne til krisemøde i dag. Over 650 har tilmeldt sig via kommunens hjemmeside. Laverne giver voldsom kløe og udslæt, og flere stier er derfor stadig lukket, mens et børnehus er midlertidigt lukket. Samtidig varsler Fyns Politi en demonstration foran rådhuset i morgen. Borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør alt for at bekæmpe problemet. Kina vil have endnu flere danske virksomheder til at investere i landet. Det var budskabet, da den kinesiske udenrigsminister Wang Yi mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København i går. Ifølge en udtalelse, som Reuters har læst, er Kina klar til at udvide samarbejdet om blandt andet grøn skibsfart og sundhed. Inden mødet sagde Lars Løkke Rasmussen dog, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina også stod højt på dagsordenen. Hvis du har planer udendørs i weekenden, og det har du sikkert, fordi det er sommer, så er det alligevel en god idé at finde både regnjakke og en ekstra trøje frem. Vejret byder på blæst, byger og kun perioder med sol, mens temperaturerne lander mellem 15 og 22 grader. Det oplyser vagthavende meteorolog Claus Larsen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Især i dag kan vinden blive kraftig, og ved kysterne kan vindstødene lokalt nå stormstyrke. Til gengæld peger prognoserne på mere sommervejr i næste uge.
9: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

0: godmorgen, så er... Nej, godmorgen hedder det. Klokken den er simpelthen slået 11, og grunden til, at jeg siger godmorgen, det er jo fordi, jeg normalt er vant til at sende morgenradio. Men der er gået sommerfeststemning i den her på Nova, så jeg er rykket fra Go Nova og herhen på formiddagen og kommer til at være der med selskab helt indtil klokken. Den slår 14. Der er Olivia Rodrigo lige om lidt, men allerførst er der Hozier med Too Sweet. Mit navn er Karoline.
1: Skru op for lyden.

11.09 er klokken slået. Lige ved Rico lige der med Drop Dead. Mit navn er Karoline. Der er sommerferiestemning på arbejdspladsen. Normalt her i den her uge, der har jeg været lidt bitter over, men ikke er på ferie ligesom alle sine kollegaer. Det har vi til gode. Men nu er det fredag, så kan jeg alligevel ikke lade være med at smile en lille smule. Det kan jeg heller ikke med den her fantastiske sang. Det er Tame Impala.

kvart over 11. Vi skal Justin Bieber og Nicki Minaj som ikke alt for længe. Og så skal vi altså også lige taste test noget, fordi jeg har været et sted henne, inden jeg kom herud på arbejdspladsen. Du kan tænke dig til, hvad det er, men jeg ved, det kommer til at hjælpe med rigtig mange tømmermænd. Og, eller det forhåber jeg bare, det kommer til. Og jeg tænker, jeg skal da lige prøve det af for dig derude, hvis du også kommer til at få tømmermænd om ikke alt for længe. Så ved du i hvert fald, om det er et smash eller pass. Jeg kan ikke.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana!
3: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
7: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

i den. Det er der altså. Mit navn er Karoline. Jeg kan åbenbart altså slet ikke nogen former for klokke. Jeg ved godt, at det har været en ting, at jeg ikke kan, jeg skulle lige til at sige på analogt ur, men det runde ur. Men jeg har altid kunnet digitalt. Det er simpelthen, fordi jeg er vokset op med digitalt ur hjemme ved os. Jeg er vokset op i en tid med smartphones. Det der anden ur, det er simpelthen ikke noget, der kommer mig i møde, og jeg er også talblind. Så jeg er simpelthen så svært ved det. Det skal være ærligt at sige. Det vi skal frem til nu, det er simpelthen, jeg har valgt, at jeg skal taste teste noget. Og jeg har været på vej, lavet et stop på vej på arbejde i dag på McDonald's, fordi ved du hvad, der er rigtig mange, der kommer til at have tømmermænd de her dage. Der er Roskilde Festival, der er Nibe Festival, Vilde Vulkan, og der er Fed Fredag, der er Fredagsrock. Der er en masse gode grunde til, at du potentielt kommer til at sidde med tømmermænd. Og for et par uger siden, måske en måneds tid siden, der så jeg på McDonald's, de fik en McToast. Og de har jo i en lang tid ikke haft morgenmad på danske McDonald's, noget jeg har savnet utrolig meget fra, da jeg boede i England, og der var rigtig mange muligheder for morgenmad. Der var også en McToast, jeg fik den aldrig smagt over, fordi jeg gik i mok i alt muligt andet i deres menu. Men på den danske McDonald's har de nu fået en McToast, og en McToast med bacon. Jeg har købt den med bacon, og jeg tænkte, den skal jeg taste-teste, så du ved på forhånd, at nogle tømmermænd, om den kan noget eller ej. Og nu tager den simpelthen ud. Den kommer i sådan en fin lille, jeg vil sige konvolut-agtig, hvor der står McToast på. Og jeg har simpelthen valgt det med bacon, så jeg håber, der er lidt crunch til det. Man kan selvfølgelig sige, at det måske ikke er perfekt radio, at jeg sidder her og spiser noget, men den er god. Det er den altså. Jeg vil klart anbefale den. Jeg kan mærke, at bacon, den er crispy. Jeg kan mærke, osten er smeltet. Det er to burgerboller, der ligesom bare er vendt på hovedet. McDonald's burgerboller. Men, og det ser lidt skørt ud. Det skal være ærligt at sige. Æstetisk er det ikke den flotteste menu, man kan få, eller overhovedet noget, man kan få, men den smager sgu godt. Og jeg tror, at det på forhånd af nogle tømmermænd kan blive rigtig, rigtig godt det her. Jeg tror, at de har vil spise den færdig og prøve at forebygge nogle tømmermænd på en potentiel rostur senere i dag, og så bare spille noget god musik, så du ikke skal høre på mig snak med mad i munden. Det her, det er Echo Smith med Cool Kids. Godmorgen. Igen, det er ikke morgen. Oh my god. Det er altså af natur, jeg siger det her. God middag og god frokost. Velbekomme, siger jeg bare.

0: Hvad så, Roskilde? Der er Larsen, som i morgen står på orange scene på Roskilde Festival. Og som en af dem, der var så heldig at få lov at se hende i Royal Arena tidligere på året, så kan jeg godt forstå, folk glæder sig. Du skal så også glæde dig til, hvad der kommer efter pausen, fordi der er en af mine absolut yndlings danske sange for tiden. Den er lavet af Christoffer og ligger i klar til dig lige her på playlisten.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
8: Biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Emma? Emma!
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
26: Som man... Det er der. Ja.
25: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Hvorfor?
1: Ham med krøllerne.
0: Ham med gitaren. Vi har på Nova. Lyden af i dag. 11.48 er klokken slået. Jeg snakker rigtig meget om Roskilde, det ved jeg godt. Det er også, jeg har gået hele ugen og været sådan, okay, jeg har JOMO. Jeg har altså Joy of Missing Out. Og på trods af, at det står ned i stinger i det meste af Danmark lige nu, så har jeg et eller andet, der trækker i mig. Så må den ikke, at jeg måske lige laver et lille check-in senere i dag. Who knows? Vi kan krydse fingre for mig, fordi hvis vejret bliver ved sådan her, så bliver det en hård kamp, om det så er hele ugen, man er der, eller en enkelt dag. Jeg synes, det er slagmark i sig selv. Det kan også være, at du bare slet ikke skal bede om festivaler, fordi du var på Tinderbox i sidste uge. I så fald, så tror jeg, at du kan synge med på den her med et smil. Det er nemlig Pitbull, som også var en af dem, som fik fyret ordentligt op for en fest på Tinderbox. Han har lavet den sammen med Neo, Afrojack.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, lidt i 12 her på Nova. Lyden er i dag. Det her, det er lyden af mig. Mit navn er Karoline. Man skulle tro, jeg allerede har været på Roskilde, som min stemme lyder, men det er stadig på bagkanten af en masse studentergilder fra starten af ugen og sidste uge. Min lillebror blev student. Har du en i din familie, der er blevet, så tillykke med ham, hende, de dem. Det bliver så godt. Men det kan godt være, at jeg også lige drager mod Roskilde i dag. Jeg har egentlig gået og tænkt, jeg har Jomo Joy of Missing Out, men jeg kan godt mærke, at det trækker lidt i mig på trods af regnvejret. Men det bliver ikke endnu. Jeg bliver hængende helt ind til klokken. Den slår to her på Nova, så får du en masse god musik. Næste, du skal høre, det er Bruno Mars og I Just Might. Men først skal du lige have lidt nyheder og en vejrudsigt.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. En ny aftale skal lokke flere danske sygeplejersker til Grønland. Vilkårene er nemlig faldet på plads, oplyser Dansk Sygeplejeråd i dag i en pressemeddelelse. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet, og derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb. Det er det grønlandske sundhedsvæsen, der især mangler personale.
2: Forperson for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørg, kalder det nu mere attraktivt at tage afsted, men hun understreger samtidig, at der fortsat er brug for langsigtede løsninger. Der er intern uro i Dansk Folkeparti, når det kommer til udlændingedebatten. Partiets lokalformand på Lolland og viceborgmester Allan Bak kritiserer nu partitoppen for at være blevet for grov i tonen. Han siger til Jyllandsposten, at partiets kampagner kan give indtryk af, at alle udlændinge skal ud af Danmark. Kritikken kommer efter, at tidligere partiformand Kristian Thulesen Dahl også har kaldt partiets kurs ekstrem. Politisk ordfører Peter Kofod afviser kritikken og fastholder partiets linje. Kina vil have fingrene i flere danske investeringer og lokker nu med grønt samarbejde inden for skibsfart og sundhed. Det er budskabet fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi efter et topmøde med Lars Løkke Rasmussen i København. Danmark forholder sig dog afventende over for den kinesiske offensiv. Forud for mødet slog Løkke nemlig fast, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina står øverst på dagsordenen, før der kan tales om nye aftaler. Hvis du håbede på billigere benzin, må du væbne dig med tålmodighed. Selvom prisen på råolie er faldet efter den seneste uro i Iran, er brændstof stadig omkring 2 kroner dyrere per liter end i vinter. Det skyldes ifølge FDM, at krigen ramte raffinaderierne, så det er blevet dyrere at fremstille benzin. Samtidig peger FDM på, at svag konkurrence holder priserne unødigt høje.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
2: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

0: ikke bare sommerradio, også fredagsradio. Der er Ray lige om lidt, men allerførst Bruno Mars. I Just Might. Mit navn er Caroline. Jeg kommer til at gøre det med godt selskab helt indtil klokken den slår 14, så du kan roligt bare blive med lige her på Nova. Jeg supplerer det med en masse god musik, lidt god stemning og lige en lille god historie eller to. Og jeg lover, de er ægte. True, lige for jer.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Noget, som Taylor Swift formodentlig ikke skal råbe alt for længe endnu. Det rygtes jo, at hun her i dag eller i morgen amerikansk tid, så enten den 3. eller 4. juni, bliver gift og holder sit bryllup med Travis Kelce, hendes forlovede, som jo er amerikansk football player. Og der går en masse rygter om, er det i Madison Square Garden, de har fået lukket halvdelen af New York. Jeg kommer med en opdatering om ikke alt for længe på, hvad filmen der egentlig sker, men lige nu skal vi

0: næsten 20 minutter over 12. En fredag, det er den 3. juni. Ikke at vejret har forstået den meddelelse åbenbart, men hvis du er en af de bitre, der har været træt af, at du ikke fik booket en billet til Ross, så kan du måske sidde lidt muntert nu og være sådan, godt, fordi at vejret er dårligt, og så tænke, jeg vil heller ikke afsted alligevel. Må de have det forfærdeligt derude på campingområdet og sådan noget, inden musikken for alvor går rigtig meget i gang. Så det er måske egentlig med et smil på læben, du sidder i tørvejr indenfor lige nu. Jeg synes i hvert fald, vi skal se på det positive. Og ellers så har jeg lige præcis det rigtige soundtrack klar til dig. Der er både noget, du kan scrolle med på, og noget, du kan danse til efter pausen.
1: Lyden er i dag. Nova. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg på Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
14: Hos Biltema.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Taylor Swift næsten halv et her på Nova. Lyden af i dag, mit navn er Karoline. Og meget apropos, Tay-Tay, så bliver vi simpelthen lige nødt til at tage temperaturen på det, der måske bliver årtiets mest omtalte bryllup. Efter sigende i hvert fald. Så bliver Taylor Swift og Travis Kelce, der stadig ikke, nogen af dem har bekræftet det, altså nemlig ikke gift, men holder deres bryllup i New York den her weekend. Og gaderne omkring Madison Square Garden, de er blevet lukket. Omkring 130 politibetjente er blevet sat ind. Det blev de allerede den 2. juni, så altså stået der i lidt over en dags tid. Og det er simpelthen allerede blevet bekræftet. Folk, de har set mad blive kørt ind, dekorationer, altså i enorme mængder. Reuters nyhedsbureauet har også været ude og fortalt, at de ikke kan bekræfte rygterne, men at parret åbenbart allerede skulle være blevet gift ved en primat ceremoni, og så bare holder et stort bryllup. Udover det, så har jeg gået og været sådan, men kunne det være en afledningsmanøvre? Kunne det være, at de holdt det på en eller anden ø i Italien, eller et eller andet syret? Men så lyttede jeg til BBC Morgenradio i morges, og jeg er kæmpe fan af en normal ellers fast vært, der hedder Greg James. Og han var der ikke i morges, og de andre to værter sagde, at de vidste ikke helt hvorfor. Normalt ved de altid, hvorfor en vært ikke er på arbejde eller sådan noget. Men de skulle bare dække ind for ham. Og det var indtil en lytter så ringede ind og sagde, at hun havde set ham i Heathrow Airport på vej mod en flyafgang mod New York. Nogle Swifties tror stadig, at det hele der Madison Square Garden bare er en kæmpe afledningsmanøvre. Hun er jo god til det der med lige at kaste et slør den ene vej, og så løbe den anden. Men der er så også et eller andet i, at Madison Square Garden er utrolig god til det med sikkerheden. De holdt jo en kæmpe NBA-finale fra bare få uger siden. Og det er et af de mest sikre steder i New York, hvis det var der, man ville holde det. Og så er der jo mulighed for at lukke det hele af, og så ligesom gå af gange ned under jorden ind, så uden at de bliver set. Og det kan jeg også godt forstå er meget taktisk, hvis man vil holde det privat. På den anden side, så er det bare ikke særlig romantisk. Det er ikke særlig Taylor Swift-agtigt at holde noget uden at... At det sådan er virkelig cute, men det kan godt være, at hun bare har haft den fedeste dekoratør på hendes betalingsliste. Jeg tror i hvert fald, hun har penge nok efter sidste Eras tur. Lad os høre noget god musik, og så må vi jo bare blive ved med at spekulere, indtil vi har fået bekræftet, måske på mandag, at det var den her weekend, og så kan vi alle sammen dåne over de fine billeder sikkert. Men lige nu, Coco Hademi.
1: Find din vibe med lyden af i dag.

0: snakke om det. Jeg har selv lige talt en masse om det. Taler Swifts bryllup. Jeg er egentlig kæmpe Swiftie. Jeg er det, man måske vil kalde en skabs-Swiftie. Man kan godt finde mig lige synge lidt med til nogle af sangene, når jeg tror, jeg er in private i min bil. Sådan tror jeg, vi er mange, der egentlig går og har det, og måske ikke identificerer os med den der mega fanatiske fanbase. Men på den anden side, så er jeg alligevel sådan, når et bryllup skal holdes så hemmeligt, og der er så mange rygter om det, så får hun mig jo alligevel. Så bliver jeg interesseret, og det er lidt det træls til det. Jeg vil bare gerne vide sandheden. Altså, få nu kortene på bordet. Spil med åbne kort. Heldigvis. Så har jeg den ikke. Men jeg har en sang, der hedder Sandheden, og den skal du høre lige om lidt. Den er lavet af Rasmus Sebak og Adi Adi.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
24: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu

Mille, fordi at du må mundre dig over alle dem, der er på Roskilde Festival, du har været misundelig på de sidste par dage, sidder i stormvejr lige nu. Eller om det er fordi, at du så småt er ved at pakke sammen, fordi du skal på ferie i næste uge. Så synes jeg, vi skal drømme os sammen mod den næste artist, vi skal høre. Det er mit mål at høre ham på Ibiza, inden jeg bliver 30. Det her, det er Calvin Harris med Sommer, som jo skriger sommeren 2014, hvor den kom ud. Jeg husker, jeg var i Barcelona. Hvilket jo altså er i samme land som Ibiza, så helt langt væk er jeg ikke. Jeg skal ikke derhen i år. Jeg skal med mine forældre på sommerferie, fordi enten så er mine veninder rogue, eller så har de en kæreste. Så så må jeg med familien afsted. Det bliver mega hyggeligt. Lige meget hvad, så synes jeg, at vi skal prøve at lave lidt en regndans til den her sang, og få regnen væk og tænke os mod sommervejret.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Klokken den er et lige om lidt, og efter lidt nyheder og et lille overblik på vejret, så skal vi altså snakke om en ny wellness trend, der er gået viralt, og den kræver så lidt af dig at hoppe med på.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjum. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i skatteforvaltningen. Mandag opfordrede ministeren medarbejderne til at huske borgernes retssikkerhed. Men det bliver opfattet som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikere ansatte. Formand for Djøf Offentlige, Johanne Nordmann, mener, at ministeren er kommet lidt skævt fra start. Hun understreger, at man ikke skaber en god kultur ved at så tvivl om medarbejdernes faglighed. Hvis du går op i dyrevelfærd, er der både gode og dårlige nyheder fra de danske svinestalde. Dødeligheden blandt pattegrise faldt sidste år med 1,4%. Det viser nye tal fra Landbrug og Fødevare. Sektordirektør Christian Flink Hansen kalder udviklingen positiv, men understreger, at dødeligheden stadig er for høj. Hos Dyrenes Beskyttelse mener direktør Britta Ries, at der skal mere grundlæggende ændringer til med færre og mere robuste grise. Kommer du forbi Amalienborg i dag, kan du møde demonstranter med tibetanske flag. De protesterer mod Kinas udenrigsminister Wang Yi, som er i audiens hos kong Frederik. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt frem. Også i går var der protester under Wang Yis besøg hos udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor dansk politi ifølge Politikken greb ind, da to kinesiske mænd forsøgte at stoppe en demonstration. Protesterne vækker minder om den omdiskuterede Tibet-sag. Nu kan du snart få flere muligheder for at handle discount. Fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag blandt andet Meny og Spar, har købt discountkæden ABC Lavpris og vil på sigt gøre den landsdækkende. Ifølge Dagrofas koncernchef Thomas Pietrangeli skal opkøbet give koncernen et stærkere fodfæste på lavprismarkedet. Og det er fordi mange kunder både ønsker lave priser og lokalt købmandskab. Handlen er dog først endelig, når konkurrencemyndighederne har godkendt den.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
12: Er det en kur mod stress, eller er det bare noget, der er gået viralt for at gøre det? Vi snakker om det om 20 små minutter, inden det er noget rigtig god musik. Sabrina Carpenter her allerførst.
1: Skru op for lyden af

med en flue i et spænd. Forbi et er klokken slået. Mit navn er Caroline. Det er altså en af de grunde til, at det hiver lidt i den der JOMO, som jeg har haft hele ugen. Altså Joy of Missing Out på grund af Roskilde. Men så i dag sidder jeg og kigger ud på trods af regnen og sådan, skulle jeg lige bare tage afsted i dag? Jeg har en ven, som simpelthen har sørget for, at jeg kan købe et armbånd i salg og bytte ting. Så det er ligesom, det er muligt, forstår I mig. Og Apaka, de skal spille i dag klokken 1 på orange scene. Det er herresent. Så ender det i hvert fald med, at jeg skal danse hele natten lang og sove ved nogle veninder i deres camp. Og meget passende, så skal vi virkelig have danseskoene på. Der er hot, men ikke at jale om lidt. Men allerførst, Jonah Blacksbeck og Mac Des med I Saw You Dance.

0: Sia med Unstoppable. Klokken den er 13:20. Om lidt der skal vi høre Sara Larsen med Lost Life. Og så skal vi altså også lige have snakket om en af de nemmeste wellness trends, jeg nogensinde har faldet over online. Og nogle eksperter mener faktisk, at den kan være overraskende effektiv.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Jeg på Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
18: Nova.

normalt, så synes jeg, når man ser sådan nogle health wellness ting online, at det kræver alt muligt. Så skal man have et eller andet bånd, og så skal man have en måtte, og så skal man have adgang til et fitnesscenter. Det, jeg har med, det kræver seriøst nærmest nul af dig. Men inden vi kommer så langt, så synes jeg lige, at vi skal varme op med en af de helt store sange fra 2015. Og det er også fordi, at jeg ved, at der er mange, der hungrer efter at komme på Roskildeborgen og høre Sara Larsson. Det her, det er jo den virale Lush Life, som lige fik et kæmpe revival, fordi det blev en kæmpe trend at danse på TikTok.

0: Og Larsen med Lost Life, fik du lige pulsen op, så kan det være, at vi lige skal have den lidt ned sammen. Der er en kæmpe trend på sociale medier. Og jeg synes egentlig, at man bedst kan beskrive den som lie down, clubs. Det er, hvad de er kendt som. Det er en wellness trend, og det er præcis, hvad det lyder som. Folk mødes i parker rundt omkring, lægger sig ned i græsset, og så slapper de bare af som. Ikke noget med at lave alt muligt kinky eller noget sådan skørt. Det er egentlig mest af alt bare vejrtrækningsøvelser, soundbaths, eller bare ideen, at man egentlig bare får lov at ligge stille og hvile sig uden dårlig samvittighed. Klubberne er opstået, fordi at der er rigtig mange, der ligesom føler sig stressede, udbrændte, og kvinderne, der står bag det her, som de i tale sætter som rest club, siger, at det vigtigste, det er bare, at man kommer for at lægge sig ned. Og uden at man føler sig doven, eller at man føler ikke, man ikke får udrettet noget, men man i stedet for bare sådan får lov at koble af. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det må vi lige finde ud af, om det rigtigt virker. Og læger siger faktisk, altså eksperter og folk, der ligesom går op i sådan noget mental health, siger, at det kan være rigtig godt, hvis man er kørt på adrenalin og i lang tid, og bare føler, at ens krop er udkørt, fordi man har været stresset. Og så kan det være rigtig sundt lige at få nervesystemet lidt til ro. Men han understreger så også, at det jo ikke er en mirakelkur. Så hvis du ligesom har været til nogle af de her lay down clubs, som jeg i hvert fald kalder dem inde i mit hoved, så og stadig er lidt stresset, så er det jo fordi, at du heller ikke skal ligge til klokken 2 om natten og skrue på TikTok, som man jo godt kan komme til, eller at det er det første, du gør, når du vågner. Husk nu bare lige at få din søvn, og lægerne siger selvfølgelig, at det er godt, at man kan mødes og ligesom slap af, uden man føler sig doven og får dårlig samvittighed over det. Og det er rigtig nødvendigt. Man skal huske at behandle sin krop og huske at lytte til sin krop. Men hvis du falder over de her lay down clubs, så let me know, om det kan anbefales. Nu er jeg ikke sådan, at jeg føler, at min krop er i overgear, specielt ikke med den her musik. Jeg er lidt mere excited, fordi jeg tror, at jeg tager på lidt festival senere i dag. Men who knows? Hvad vi ved til gengæld, det er, at en af de bedste danske sange for tiden, den er lavet af Christoffer, den hedder Ringer om natten, og den får du at høre i høj volumen om meget få minutter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og i.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
24: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

Du skal høre Ariana Grandes seneste single, der hedder I Hate That I Made You Love Me, som er en af de første, vi lige har fået fra hende, fra det nye album, som hun jo lige pludselig bare var sådan, det kommer om ikke alt for længe. Og jeg glæder mig til, at det kommer, for den er rigtig god. Du skal glæde dig til at høre den. Men allerførst skal vi gøre noget af det, radio gør allerbedst. Lige vender der om en kæmpe banger, som du potentielt havde glemt rigtig meget om. Det her, det er Top Gun, der er featuring på City Boys sang Pool.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Harry Styles, som jo efter sigende er forlovet til amerikanske Zoe Kravitz, Lenny Kravitz' datter. Kæmpe selv, har været med i Batman-filmene, har været med i Harry Potter, de der Fantastic Beasts-filmene. Harry Styles, som jo potentielt, i hvert fald efter sigende, og eller det har han været ude at sige, var inviteret til Taylor Swift's bryllup, som potentielt er i aften, men det kan han jo desværre ikke, fordi han kører de her 12 sindssyge mange aftener og koncerter på hans verdensturné på Wembley, og i morgen er sidste aften, anden sidste dag i dag, skal du afsted, har du været afsted, håber du har fået den mest fantastiske oplevelse, det får du altså også, hvis du bliver hængende, fordi Mie, hun er klar til at køre dig godt igennem den her fredag eftermiddag og godt mod weekenden, så du skal blive hængende. Jeg kan se, hun skal spille Cat's Eye. Det bliver formidabelt.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: 8 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Den mand, som politiet bad offentligheden om hjælp til at finde efter en voldsepisode ved en VM-visning på Islands Brygge, har meldt sig selv. Det oplyser Københavns Politi. Han er sigtet for vold, og han bliver fremstillet lige nu i grundlovsforhør ved Københavns Byret. Der er nedlagt navneforbud i sagen, også i henhold til den forurettede. Han blev alvorligt såret under episoden og er ifølge Københavns Politi svært tilskadekommen. De første dage efter en udskrivelse fra psykiatrien skal blive mere trygge. En ny aftale betyder, at medarbejdere på botilbud i op til 4 døgn kan få hurtigere sparring fra den psykiatriske afdeling, der har udskrevet borgeren. Ifølge Kommunernes Landsforening og Danske Regioner skal ordningen styrke samarbejdet på tværs af sektorerne og give mennesker med psykisk sygdom en mere sammenhængende overgang til hverdagen. Kinas udenrigsminister Wang Yi er i dag i audiens hos Kong Frederik, og det har fået demonstranter med tibetanske flag til at troppe op foran Amalienborg. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt op allerede i går, hvor der protester, da den kinesiske minister mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Her forsøgte 2 kinesiske mænd at stoppe en demonstration, men dansk politi fik afværget forsøget, det skriver Politikken. Og det er ikke første gang, at tibetanske flag er fremme under kinesiske besøg. Tidligere har dansk politi ulovligt forsøgt at skjule demonstranter i den såkaldte Tibet-sag. Ringsted Kommune har købt et historisk maleri på en auktion i London. Prisen lyder på mere end 330.000 kroner, det skriver Dagbladet Ringsted. Maleriet er lavet af den danske kunstner Agne Slot Møller. Det forestiller kong Valdemar Sejr, som ligger begravet i netop Ringsted. Og ifølge byens borgmester Andreas Carlsen skal værket være med til at formidle byens historie. Han oplyser til mediet, at købet bliver betalt med kommunens egne penge. Det er endnu ikke besluttet præcis, hvor maleriet skal hænge, så offentligheden kan se det.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Det er jo en skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
14: Velkommen til denne her fredag eftermiddag. Mit navn det er Mie. Jeg er tjekket ind i studiet i stedet for Karoline. Hun er på Roskilde Festival sammen med Chaos Clubhus. Jeg har fornøjelsen af at være her frem til kl. 17 med masser af hits her til din fredag. Lige nu så er der Cat's Eye med Gabriella.
13: Skru op for lyden af i dag.

Sidste år, der spillede de på Roskildes næststørste scene arena, og der var altså mange, der dengang tænkte, hvorfor er de her gutter ikke blevet booket til orange scene, og det er de så blevet i år. Apaka var det her med Flue i et spænd. Apaka, som altså får fornøjelsen af netop at spille på orange scene i aften eller i nat, bliver det valgt, fordi det er altså klokken et, at det går løs. Rigtig god fornøjelse til dig, hvis du er en af dem, der skal opleve dem. Jeg tænker, at det bliver fuldstændig fantastisk at se Apaka på orange scene. Måske Karoline skal det, fordi Kaos Klubhus og Karoline er altså på Roskilde Festival her i øjeblikket. Det er derfor, det er mig, Mie, der har fornøjelsen af at sidde her i Nova-studiet. Jeg er med dig frem til kl. 17, og vi sender godt afsted på weekend med masser af skønt musik her til eftermiddagen. Lige rundt om hjørnet, Mary J. Blige og Family Affair. Og allerførst her, der er Ella Augusta klar til dig med prøveperiode.

0: Det er bliver et virkelig, virkelig godt nummer, det her fra Mary J. Blige. Det var Family Affair. Du fik her på Nova til din fredag eftermiddag. Mary J. Blige, som jo har sig en ret travl sommer. Jeg har lige sådan fundet frem til, jeg ved, hvad hun laver, den amerikanske sangerinde. Hun har altså et residency i Las Vegas i øjeblikket. Sorry, hun har masser af godt at se frem til her i løbet af sommeren. Det håber jeg sådan set også, du har. Mit navn, det er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så skal vi tale om de ikoniske nullerfilm. Blondinens Hævn, eller Legally Blonde, som de jo hedder på engelsk. Det er Reese Witherspoon, der havde hovedrollen i de her meget, meget ikoniske film. Jeg tænker godt, du kan huske dem, hvis du er 80'er eller 90'er barn, for den sags skyld. Men hele det univers, som de her film handler om, det er altså blevet genoplevet, eller det har fået sig lidt af et comeback på grund af en serie, som udkom her i onsdags. Den serie, den har fået navnet Elle, og den skal vi altså tale om lige om et øjeblik. Benson Boone er også på vej til dig. Sorry, I'm here for someone else. Og derefter så får du også BB og Rixa.
1: Lyden er i dag. Nova. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
17: Som man, det er der.
16: Hvem sagde, som man siger?
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Bibi Rexha sammen med Faithless, og det var New Religion her til din fredag eftermiddag på Nova. I øjeblikket så er der jo lidt en tendens til, at mange af de her ikoniske nullerfilm og serier, de bliver genoplevet. The Devil Wears Prada er selvfølgelig et rigtig godt eksempel på det. Freaky Friday udkom der også en toer af sidste år. Og nu får de ikoniske Legally Blonde-film altså også et comeback. Fordi i onsdags der udkom der en serie, der hedder Elle. Den handler om Elle Woods, og det er jo lige præcis hende, der altså er hovedpersonen i de her Legally Blonde-film tilbage fra nullerne, hvor at Reese Witherspoon spiller i hovedrollen. Og nu er der så kommet en serie, hvor at vi går endnu længere tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til år 1995, så vi møder ligesom Elle Woods, før hun blev til, hvem hun er i de her Legally Blonde film. Vi møder hende til hendes 16-års fødselsdag, og kort fortalt, så handler denne her serie altså om, at Elle og hendes familie bliver nødt til at flytte fra Los Angeles til Seattle. Hendes far er plastikkirurg, og han har så lavet et dårligt nose job, og derfor så bliver familien mere eller mindre nødt til at flygte ud af Los Angeles. Og så sker der ellers lidt af hvert i Seattle. Seattle er måske lidt mere stille og rolig, end hvad farverige Elle er vant til. Det er mere eller mindre det, der er handlingen. Og jeg har lige tjekket op på nogle anmeldelser. Sound Venue er umiddelbart ikke sådan super duper imponeret. De giver denne her serie 3 stjerner og skriver, at nogle ting skal man bare ikke pille ved. Berlingske er endnu hårdere og skriver altså, at blondinen er blevet genoplevet. Det skulle de ikke have gjort, og de kvitterer så kun med en enkelt stjerne. Sorry, Berlingske er altså en lille smule hård her. Men det er jo ikke altid, man kan regne med anmeldelser. Så er du stor fan af de her ikoniske Legally Blonde-film, så kan det altså være, at du har lyst til at lige komme tilbage til det her univers. Du kan finde Elle på Amazon Prime, og serien den udkom her i onsdags den 1. juli.

0: Rigtig god fredag til dig, rigtig god tur hjem til en forhåbentlig rigtig god weekend. Det kan ovenikøbet også være, der altså er en sommerferie, der venter forud. Her på Nova, der venter masser af hits forud. Lige om lidt, så får du Rosalind og Snap.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
16: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova,

0: springvand.
1: Rigtig god fredag til dig. Mit navn det er Mie. Tusind tak, fordi du lytter til Nova. Der er masser af god musik her til turen på vej hjem fra arbejde. Det var som bekendt Annika, der fik lov til at åbne Orange Scene sidste år. I år der var det Jo Pil, der fik den helt store fornøjelse af at åbne den nye Orange Scene. Men hun havde altså en masse forskellige gæster med. Og blandt andet så var Annika en af gæsterne, der var på den nye Orange Scene. Og hvis du har siddet ligesom mig og tænkt, hvad er forskellen på den gamle Orange Scene og den nye Orange Scene, så kan jeg altså fortælle dig, at den er blevet større. Og den er blevet større på flere måder, fordi åbenbart så er loftet over scenen altså blevet hævet med 50%, og selve teltet er vist også blevet 25%, både sådan højere og bredere. Så den er i hvert fald blevet større, den nye scene. Og lige præcis Annika, hun, i og med hun var med, da Pil altså åbnede den nye Orange Scene her i onsdags, så kan Annika jo prale af at have stået både på den gamle scene og den nye Orange Scene. Og det er sgu egentlig meget sejt, synes jeg. Og skal vi så ikke også lige høre lidt Annika her til eftermiddagen? Du får hende her på Nova med Livsforladt.

Solhverv fik du til, ja, det var sgu ikke lige frem solskin udenfor, i hvert fald ikke her, hvor jeg sidder. Der er der lidt regn på vinduet, og der er altså også masser af blæsevejr, og så er det jo sådan set meget godt, at der er god musik her på Nova, som du måske kan varme dig lidt på i blæsevejret. Jeg håber ikke, det kommer til at blæse alt for meget, når de her går på Roskilde Festival i aften. Lidt opvarmning til dig, hvis du skal afsted. Her er en pakke og en drøm om et menneske.

0: kan jeg blive opdateret på seneste nyt her, når klokken bliver 15 om ikke så forfærdeligt længe, og derefter så er der også en vejrudsigt. Der er også mange flere hits til dig her på Nova. Du kan glæde dig til blandt andet både Sombra og Søren Torbegård Lund. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Fox,

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for vold ved et storskærmsarrangement i København. Det oplyser flere medier fra grundlovsforhøret. En 32-årig svensk mand blev alvorligt kvæstet og meldes fortsat i livsfare. Den sigtede meldte sig selv til politiet her til morgen og nægter sig skyldig. I grundlovsforhøret er det kommet frem, at den sigtede mand tidligere er blevet dømt for drabsforsøg. Han blev idømt 7 års fængsel. Han var også tiltalt for vold i april, skriver BT. Selvom dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule, er niveauet stadig alt for højt, det mener Dyrenes Beskyttelse efter nye tal fra Landbrug og Fødevare. Landbruget ser udviklingen som et skridt i den rigtige retning, men dyreværnsorganisationen efterlyser grundlæggende ændringer i avlen, så søerne får færre og mere robuste grise. Antallet af danskere med en ADHD-diagnose er steget markant gennem de seneste årtier, og nu peger et nyt dansk studie på, at en del af forklaringen kan være, at personer med mildere symptomer i højere grad bliver diagnostiseret, det skriver DR. Forskeren understreger, at udviklingen sandsynligvis skyldes større opmærksomhed på lidelsen, ikke nødvendigvis, at diagnoserne stilles forkert. Selvom en strand har blåt flag, bør badegæsterne stadig holde øje med den aktuelle vandkvalitet. Det anbefaler Friluftsrådet, fordi kraftig regn kan føre bakterier ud i badevandet, det skriver DR. Strande med blåt flag bliver testet mindst 10 gange i løbet af sæsonen, men hvis vandkvaliteten bliver for dårlig, bliver flaget taget ned, og kommunen skal fraråde badningen.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Det er jo en skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
12: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
13: Fredag eftermiddag her på Nova. Det er mig i studiet, Karoline. Hun er et smut på Roskilde Festival, men heldigvis så er Karos Klubhus altså tilbage i din radio på mandag. Jeg møder frem til kl. 17 med masser af hits her til eftermiddagen. Lino Somber og 12 to 12.
12: Skru op for lyden af i dag.

Søren Torbegården var det med, før vi går hjem. Jeg hedder Mie. Tusind tak, fordi du lytter til Nova denne her fredag eftermiddag. Jeg er stand-in i dag, i stedet for Karoline, som altså er på Roskilde Festival. Jeg håber, hun har så en fest, og så håber jeg også, hun har en varm trøje på, fordi helt varmt er det altså ikke denne her fredag. Karos Klubhus er tilbage i din radio igen fra på mandag. Jeg er med dig i dag frem til kl. 17, selvfølgelig med masser af god musik her til turen på vej hjem fra arbejde. Jeg håber, der er en skøn weekend, der venter for dig forude. Det kan jo selvfølgelig også være, du hopper afsted på noget sommerferie senere, hvem ved. Men hvis vi lige går med statistikken, så kan det også godt være, at du lige skal på arbejde igen på mandag, og så først gå på sommerferie næste fredag. Fordi hvis man kigger på tallene fra sidste år, så viser det sig altså, at uge 29, 30 og 31 altså var de største ferieuger herhjemme i Danmark, hvor uge 30 altså peakede som den uge, hvor der var absolut flest danskere, der holdte sommerferie. Men, uanset om du går på weekend eller på sommerferie i dag, så vil jeg ønske dig rigtig god tur hjem, og så står jeg selvfølgelig for musikken her til turen hjemad. Lige nu så er Tame Impala klar til dig med Dracula.

0: Det er blevet meldt ud, at FIFA afholder sådan et såkaldt halftime show, inspireret af Super Bowl ved VM-finalen, der altså foregår den 19. juli. Og der kommer Robbie Williams altså blandt andet og optræder. Du fik ham her på Nova med Feel. Rigtig god fredag til dig. Lige om et øjeblik, så skal vi høre en sang fra en sangerinde, som er til bryllup her i disse dage. Alles øjne hviler selvfølgelig på New York, fordi det er jo i den her weekend, at Taylor Swift og Travis Kelce altså bliver gift. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Selena Gomez og Taylor Swift altså har været rigtig gode veninder i flere og flere år, og derfor så er hun jo selvfølgelig med til det her famøse bryllup. Du får hende også her på Nova lige om et øjeblik. Rema og Selena Gomez er på vej med Calm Down. Lyden er i dag. Nova.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

Rigtig god fredag til dig, ikke mindst rigtig god sommer. Jeg er med på, temperaturen ikke lige er med os i dag, men ikke desto mindre rigtig god sommer til dig. Er der noget, der hænger sammen med sommer, så er det altså den begivenhed, der starter her i morgen. Det er jo selvfølgelig Tour de France. Og i går, der blev de forskellige hold præsenteret nede i Barcelona. Jeg ved ikke, om du så med, eller om du har set nogle klip derfra. Jeg har set nogle klip derfra, og mine øjne, de faldt jo selvfølgelig især på Jonas Vingegaard. Jeg er meget, meget imponeret over, hvordan den mand kan være så tynd og så spinkel, men samtidig også være så muskuløs. Hvordan han kan få sin krop til at være i den tilstand, synes jeg er så vanvittigt imponerende. Jeg kan næsten ikke forstå det. Jeg læste godt en artikel på tv2.dk i dag, hvor der også var en cykelekspert, der var ude at rose hans fremtoning, og som virkelig, altså, som skrev, at han ligner en, der er klar. Jonas Vingegaard, han ligner virkelig en, der er klar til årets Tour de France. Han har også haft et rigtig, rigtig godt år. Så vi håber, og vi krydser fingre. Jeg er med på, at han er jo desværre ikke favorit igen i år. Så er det altså Tadej Pogacar, som selvfølgelig er favoritten. Men det fede ved sport, det er jo som bekendt også, at det er uforudsigeligt. Vi ved aldrig nogensinde, hvordan det ender. Så uanset om Jonas Vingegaard er favorit eller ej, så bliver det altså enormt spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe her i årets Tour de France. Runs, please.

0: Lidt country her til eftermiddagen. Det var Tuesday in Texas, du fik på Nova. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, du har dig en rigtig, rigtig skøn weekend i vente. Her på Nova, der er der skøn musik i vente. Lige om et øjeblik, så får du The Minds of a 99 og det der udenfor.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

0: booster.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul.
0: Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I biografen fra 9. juli.
20: Der var en grund til, at havet valgte mig.
19: Jeg har din ryg.
20: Kom, så redder vi verden.
21: Jeg er Vaiana!
19: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Jeg overhalede ikke, jeg kørte forbi, jeg lavede en forbikørsel.
30: Okay, og det er jo noget helt andet jo.
27: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
28: Og lige nu,
27: lyden er i dag.
28: Nova.

Jeg er fuldstændig forelsket i det her nummer fra Olivia Rodrigo. Det var Drop That, du fik her til fredagen på Nova. God eftermiddag til dig. Jeg håber, at du sidder i bilen på vej hjem fra job, hvis du altså ikke allerede er hjemme og kan holde dig lidt velfortjent weekend, eller måske endda lidt velfortjent sommerferie. Det kan også være, du skal sidde på her i løbet af sommerferien. Det er der jo mange, der skal, og måske skal du ligge der ved poolen eller ved stranden og have det rigtig lækkert. Og hvis du skal det, så kan det også godt være, at du har lyst til at lytte til en god podcast imens. Og det er altså her, vores Rayo-app kommer ind i billedet. Fordi på Rayo, eller inde på rayo.dk, der kan du altså både lytte til Nova, og så finder du altså også et hav af forskellige podcasts. Og der er til, jeg vil sige, til alle mulige forskellige interesser. Der er til forskellige aldersgrupper, der er forskellige genrer. Der er både true crime, hvis du er til det. Der er også det, jeg vil kalde sådan generel underholdning. Der ligger også nogen, der handler om sport. Der er virkelig, virkelig mange forskellige podcasts. Og den gode nyhed er, at de venter egentlig bare på at blive hørt af dig. Så det kan jo være, at du skal lytte til et god podcast her i sommerferien. Rayo-appen, det er den, du skal downloade. Det er fuldstændig gratis at gøre. Det er R-A-Y-O. Det er altså i måden, du staver til det, så nu kan

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Den i min hav fik du med Portugal. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg sidder her i stedet for Caroline Haubæk. Hun er på Roskilde Festival, og lad mig sige det sådan. Det ligner, at Caroline, hun hygger sig. Det ligner, Caroline, hun har det rigtig, rigtig godt. Hvis du er i tvivl om, hvor godt, så kan du altså hoppe ind på Novas Instagram, novafm.dk, fordi der ligger altså en video af, hvad Caroline blandt andet har fået tiden til at gå.

0: kommer her i forbindelse med Roskilde Festival. Du kan blandt andet se, at hun tester toiletforholdene. Hun snakker og quizzer med de andre festivalsgæster, og så synger hun lidt Sara Larsson. Hun spiser pizzaslice. Hun laver alt muligt skønt på Roskilde Festival, og jeg tænker, hun kommer til at tale en masse om, hvad hun har oplevet her de sidste par dage på Roskilde. Det gør hun selvfølgelig fra på mandag, når Chaos Klubhus er tilbage i din radio. Der er et nyhedsoverblik til dig her lige om et øjeblik, når klokken bliver 16, og der er selvfølgelig også mange flere hits til dig her på den anden side af klokken 16. Både Shabuzi og Miles Smith er på vej til dig.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
6: I 3,65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: I biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
16: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for grov vold ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. En 32-årig svensk mand bliver alvorligt kvæstet ved episoden og meldes fortsat i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkevivel efter et hårdt knytnæveslag mod halsen. Den sigtede meldte sig selv til politiet her til morgen, og han nægter sig skyldig. Han ønskede ikke at afgive forklaring i grundlovsforhøret. Fire elhandelsselskaber begæres konkurs af netselskaberne Sirius og Radius, der ikke har fået betaling for den strøm, der er leveret til elhandelsselskabernes kunder. Og samtidig melder Sirius og Radius selskaberne til politiet. Det drejer sig om selskaberne Velkommen, Netto Power, Power Fuel og Vedvarende. Det skyldes, at selskaberne ikke har overholdt det påbud, der blev givet i april, og som krævede, at kunderne skulle have deres tilgodehavender udbetalt. Sundhedsminister Ida Auken sender nu hjælp til Odense efter en stor plage med ægepositionsspindere. Mange i kommunen er berørt af larverne, som kan give kraftig kløe og udslæt. I sjældne tilfælde kan de også give vejrtrækningsproblemer. Ministeren har bedt sundhedsmyndighederne om at bistå med rådgivningen, så kommunen får den bedst mulige håndtering af situationen. Netop nu holdes der borgermøde om lavplagen. 650 borgere er tilmeldt, hvor også Styrelsen for Patientsikkerhed deltager. Midt- og Vestjyllands Politi forsøger lige nu at få lukket over 200 Snapchat-profiler, og det sker for at bremse handlen med narkotika under årets Roskilde Festival. Profilerne bliver nemlig brugt til at sælge stoffer, det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Ifølge politiet er handlen med narko rykket over på de sociale medier, men det gør det også nemt for politiet at opdage profilerne og lukke dem ned, det fortæller politiinspektør Jakob Olsen. Han håber, at indsatsen betyder, at færre unge bliver tilbudt stoffer. Alene i går blev 7 mænd sigtet for at have stoffer på sig i forbindelse med festivalen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er jo en skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Nu er vi jo nærmest så snublende tæt på weekend, som vi overhovedet kan komme. En rigtig god fredag eftermiddag til dig. Mit navn, det er Mie. Jeg er afsted for Karoline, som er på Roskilde Festival. Men Kaos Klubhus er altså tilbage i din radio på mandag. Jeg er med dig her lige en time tid endnu med masser af hits. Lige nu fra Shabuzi. Her får du Abba Song Tipsy.
1: Skru op for lyden af

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Og jeg håber også, du har lyst til at blive hængende her på Nova sammen med mig. Jeg hedder Mie Kyster og er med dig frem til klokken 17. Selvfølgelig med masser af hits her til den sene fredag eftermiddag. Jeg er her i stedet for Karoline, som har en fest på Roskilde Festival, men bare rolig. Chaos Clubhus er tilbage igen i din radio fra på mandag. Jeg skal ellers lige love for, at sommervejret tog sig lidt af et, skal vi kalde det, lidt af et dyk. Det gik lige i den forkerte retning her, både i går og i dag, for den sags skyld. Men hvis nu du er en af dem, der måske er listet at sidde på lidt sommerferie i dag, så kan det jo være, at du tænker, det er okay, fordi jeg skal sydpå i næste uge. Og det er som om, at man føler, man får lidt mere for pengene, når man rejser sydpå i en uge, hvor vejret er dårligt i Danmark. Og hvis nu man bare for sjov kigger lidt på feriestatistikken, hvor er det så lige, at vi danskere, vi tager hen på ferie? Sidste år, der var det altså Spanien, som vi primært rejste til. Der er flest danskere, som altså tager på sommerferie i Spanien, og så er det altså derefter Italien, som er vores klare nummer to, og så kommer Grækenland og Tyskland ellers ind på en fælles tredjeplads. Det kan også være, at du slet ikke skal syde på i år. Det kan være, at du har det fuldstændig ligesom mig, og måske er allermest vel tilpas ved 20 grader. Det er sådan, jeg har det. Jeg skal ikke have alt for meget varme. Jeg elsker derfor den danske sommer, og det gør de her to, der er liggende klar til dig på playlisten også. Jeg tror også, de er ret så vilde med den danske sommer. Ellers havde de nok ikke skrevet en hel sang om den. Tobias Rahim og Birthe Kjær får du med netop den danske sommer.
1: Jeg ser alt

0: Et smut tilbage her til år 2019 sammen med Dermot Kennedy. Det var Outnumbered, du fik på Nova til en fredag eftermiddag, hvor jeg håber, at du er så smart gået på weekend, eller i hvert fald på vej hjemme. Mit navn er Mie, tusind tak, fordi du lytter med. Om et øjeblik, så er Alex Warren på vej med Fever Dream.
1: Lyden er i dag. Nova. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

Crazy Abrams fik du her med That's So True, og jeg har et kæmpe, kæmpe girl crush på hende her, Crazy Abrams. Jeg synes, hun er noget af det absolut dygtigste. Jeg synes, hun er så fantastisk talentfuld, og derfor så glæder jeg mig også sindssygt meget til, at hun udkommer med sit nye album. Sit tredje af slagsen, det gør hun altså her om ikke så forfærdeligt længe. Det er om præcis 14 dage, at albumet Daughter From Hell, det altså kommer på gaden. Crazy Abrams, der jo er blevet sådan ret stor, for ikke at sige kæmpestor, herinde for de senere par år, og har altså tidligere både opvarmet for Olivia Rodrigo og selvfølgelig også Taylor Swift. Og derfor så tænker jeg også, at Crazy Abrams måske her i dag er til et lille bryllup, et lille diskret bryllup med en 1000 mennesker i New York. Jeg kunne ikke forestille mig andet, end hende her altså også var inviteret. Hvis ikke du kender Crazy Abrams så godt, så vil jeg altså bare sige til dig, at du skal gøre dig selv den tjeneste, og så skal du altså lytte til noget musik fra hende. Jeg er sikker på, at du også vil falde pladask for hende, og synes, hun er absolut fantastisk. Jeg synes ikke engang ikke, at du skal tage og lytte til hende lige nu. Jeg er rigtig glad for, at du er med mig her på Nova denne her fredag. Eftermiddag. Mit navn, det er Mie. Og lige om et øjeblik, så kan du altså se frem til en fredagsbanger. Jennifer Lopez og David Guetta er klar lige straks med Save Me Tonight. Og allerførst, der får du her Passenger og Let It Go.

0: Se denne her. Den er rigtig god at gå på sommerferie til. Jennifer Lopez og David Guetta, det var Save Me Tonight. Du fik her på Nova til din fredag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du snart har lidt sommerferie. Og hvis ikke du har sommerferie, så håber jeg, at der er lidt velfortjent weekend at se frem til. Vi er jo i fuld gang her med de sene eftermiddagstimer, så hvis nu du har brug for en lille pick-me-up, så har jeg gode nyheder til dig. Fordi Sabrina Carpenter, hun er på vej på playlisten lige om et øjeblik med Espresso. Og så skal vi altså også tale lidt om, hvornår at det der danske, det gode danske sommervejr, det kommer tilbage. Jeg er allerede blevet træt af blæsvejret. Så hvornår det gode danske sommervejr kommer tilbage, det er der jo nogle prognoser, der kan gøre os lidt klogere på, og dem tager vi altså lige om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana!
4: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima Ekstra Brændstof til 499.

0: efter.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
20: Som man... Det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Copenhagen City på Nova til en fredag eftermiddag. Der er ikke særlig meget fredagsenergi i vejret, der foregår ude foran mit vindue lige nu. Jeg kan se, der er træ, der... Altså, bladene er jo nærmest ved at blæse af så meget, at det blæser udenfor. Og så kan man altså godt blive en lille smule modløs. Og derfor så har jeg, som så mange andre også har gjort, kunne jeg forestille mig, lige klikket mig ind på en artikel, der har overskriften "Hold ud lidt endnu, sommervejret kan vende tilbage i næste uge". Og nu er jeg jo ikke meteorolog. Men der står altså i denne her artikel, at lige nu så er det noget med, vi er midt i en kold front. Men. Fra midten af næste uge, så ser det altså ud til, at der kommer meget mere solrigt vejr til Danmark. Og der kommer altså også lidt varmere luft. Så fra på onsdag, der kan vi allerede igen være tilbage på de temperaturer, der ligger imellem sådan en 23 og 25 grader. Jeg ved ikke, om du har det, ligesom jeg har det. Men nogle gange, så skal jeg nemlig bare vide, at der kommer noget godt forud. Så kan jeg bedre være i det lidt dårlige vejr, i de lidt svære tider, som vi jo mange, der gennemgår her i de her dage med blæsevejret. Så bare rolig. Det gode danske sommervejr, som vi elsker, det er altså snart tilbage. Heldigvis for det. Sombra er på vej lige rundt om hjørnet med Homebreaker. Og allerførst her, Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

Jeg synes jo, det er ret vildt at tænke på. Han er altså kun 20 år, ham her. Han fylder 21 år på søndag. Sombra fik du med Homebreaker. Og Sombra, han har altså i sin meget unge alder allerede opnået meget mere, end hvad mange af os får lov til at opleve i et helt liv. Og snart så får han altså også lov til at opleve København, fordi han kommer altså og spiller til Syd for Solen, som foregår over 3 dage. Men Sombra, han kommer og spiller torsdag den 13. august. Og lad os bare fortsætte musikken med endnu en, som altså også har en travl sommer foran sig, fordi jeg ved, at Uro, han kommer også til at spille på en masse danske festivaler sommeren over, og han har da også allerede spillet på flere. Og der er jo altid fællessang, når denne her, den kommer på. Her får du ham, Uro,

0: Jeg hedder Mie, jeg læser ud af Nova-studiet for nu. Anne Lund, hun står utålmodigt ud foran mit vindue lige nu og venter op, vi meget gerne ind og spille en masse skøn musik for dig, så det synes jeg, at hun skal have lov til. Rigtig god fredag og rigtig god weekend, når man når så langt. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Maria Casino har vi hver mand

0: der cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Din afbudsrejse

0: til lavpris, fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
11: Hos Biltamer.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
4: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand, der er tidligere dømt for drabsforsøg, er blevet varetægtsfængslet i 26 dage efter en voldsepisode ved et storskærmsarrangement i forbindelse med VM-kampene på Islands Brygge i København. Ifølge sigtelsen slog han en 32-årig svensk mand i halsen med så stor kraft, at svenskeren blandt andet fik et sprud på en nakkevivl. Offeret meldes fortsat i livsfare. Den sigtede meldte sig selv til politiet, og han nægter sig skyldig i anklagerne. Dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule efter flere års politisk debat om forholdene i svineproduktionen. Landbrug og fødevarer kalder udviklingen positiv, men erkender, at dødeligheden fortsat er for høj. Dyrenes Beskyttelse mener derimod, at et års fald ikke er nok til at vise en veje forbedring og efterlyser ændringer i den måde, der avles grise på. Midt- og Vestjyllands politi vil have lukket over 200 Snapchat-profiler, som ifølge politiet bliver brugt til at sælge narkotika under Roskilde Festivalen. Målet er at gøre det sværere for købere og sælgere at finde hinanden. Ifølge politiet er handlen med narko rykket over på de sociale medier, men det gør det også nemt for politiet at opdage profilerne og lukke dem ned. Indsatsen sker i samarbejde med National Enhed for Særlig Kriminalitet og samtidig med politiets tilstedeværelse på festivalpladsen. Et blåt flag på stranden er ikke en garanti for, at badevandet er rent den dag, du hopper i, det skriver DR. Det understreger Friluftsrådet, som opfordrer badegæsterne til at tjekke den aktuelle badevandskvalitet, især efter kraftig regn, hvor overløb fra kloakker kan forurene vandet. På blå flagstrandene bliver vandet kontrolleret jævnligt, men kvaliteten kan altså ændre sig fra dag til dag.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
4: Det er jo en skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
17: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
19: Det er sommer, det er sand, det er fredag, ja! Så ramte weekenden sgu også endnu en gang i den her uge. Og gud, hvor er jeg glad for, at jeg får lov til at sende dig og mig selv rigtig godt på weekend sammen lige her på Nova Aften. Jeg lover dig for, at hvor end du er på vej hen lige nu, så er jeg sammen med dig hele vejen til dit mål. Og det er den gode musik altså også. Shakira og Burna Boy eller Augusta Ida Lauberg, de står altså klar til mig her om lidt. Men først, Andreas Oddbjerg, jeg tror, at jeg elsker dig for evigt.
17: Skru op, for lyden er i

her på Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig weekend i vente, men så håber jeg også, at du er sammen med mig lige nu. Fordi jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men i de her dage, der føler jeg mig meget som Palle alene i verden. Lige nu, der virker det som om, at hele Danmark er blevet enige om, at sommerferien, det var sidste uge, vi gik på den. Og det betyder, at vi er, ja, to luder en lommetyv, ret og kravl efterladt tilbage på arbejdspladsen. Altså lige nu, der tror jeg, der er mig tilbage og en anden, Lars, nede for teknikafdelingen. Og jeg er glad for, at han er, det er ikke det. Men så er det også som om, at når jeg er inde i byen i København, jeg kan finde en parkeringsplads, du. Altså, hvad giver du mig? Jamen, så ved vi, at folk er i gang med at flygte ud af landet, og spørgsmålet er, hvorhen? Det er lige før, at jeg føler mig som et afsnit i Paradise Hotel, hvor der er nogen, der har fået et brev, og de skal snige sig ud af hotellet for at holde en fest, og de to, som står alene tilbage, ja, det er altså dem, der er i fare til næste uges barceremoni. Ja, og in this case, så er det altså mig og Lars nede fra teknikafdelingen, med mindre, at du sidder i den lidt samme position. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad laver du lige nu? Og synes du også, at det er lidt mærkeligt at være de eneste, som holder hele maskineriet og samfundet i gang, mens alle andre er taget på sommerferie? Kan du ikke lige sende mig en besked? Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Er du også Palle alene i verden lige nu, eller er du en af dem, som er taget på sommerferie? Så længe jeg bare får nogle livstegn fra dig, så er jeg glad. Det er Novas Instagram-profil.

0: Vi der laver være bedre held næste gang.
1: Måske der bedre held næste gang.
0: Og ikke bedre held næste gang, men jeg vil i hvert fald ønske dig alt held og lykke, Tobias. Han har nemlig sendt os en besked til hende på Novas Instagram-profil Nova5.dk. Lige nu sidder jeg i venterummet til min første kolonoskopi. Hashtag wish me luck, og jeg må da altså lige google, hvad lige præcis det er. Er det en opgave, du er i gang med at få kopieret, eller hvad er det egentlig? Men det er altså en lille kikkertundersøgelse i tyktarmen og endetarmen. Og Tobias, jeg håber, at din ende den er god, fordi som man siger, når enden er god, så er alting godt, og jeg ønsker dig alt held og lykke. Jeg vil altså også rigtig gerne høre fra dig af. Lige i de her dage, der føler jeg mig altså ret alene. Det virker som om, at alle er taget på sommerferie i dag. Så jeg vil gerne høre fra dig. Hvad sidder du og laver lige nu? Hvem er med mig her på Nova Aften? Gør ligesom Tobias, det er Novas Instagram-profil, Nova5.dk.
2: Lyden er i dag. Nova.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Nova.
19: Start dagen med
20: Gonova.
19: Det er ikke
20: lang tid
19: siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og det er altså ikke den eneste legende fra England, vi har for serveret musikalsk. Det er der altså også en anden, der er. Harry Styles, han står nemlig klar til os lige rundt om hjørnet for at dele. Apropos ham, så jeg en TikTok, hvor en fan får taget et billede med ham, og på hans t-shirt, der står der altså, "Here I am, just as charming and sexy as you dreamed I be. I love a confident queen." Og jeg er 100% sikker på, at den t-shirt, den har han fuldstændig ret i. Jeg er faktisk enig med ham i, at han 100% er lige så sexet og charming, som jeg går og drømmer om, at han er. Og heldigvis, så er det også lige præcis ham, vi skal høre her. Et nummer, der også er sexet og charming. American Girls med Harry Styles.

0: Kirsten, og der er du sammen med mig, Anne Lund. Og jeg har lidt en følelse af, at jeg sidder fuldstændig alene i hele verden. Det er som om, at alle er blevet enige omkring, at sommerferie, det er altså noget, vi gik på i sidste uge. Derfor er vi cirka tilbage her på Nova. Ja, to luder og en lommetyv. Hvem der er den ene luder, det ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg er den anden. Men jeg bad altså lige om jeg bad dig om at sende mig en besked, så jeg lige kunne få bekræftet, at vi ikke er alene. Og Frederik kan altså sende os en besked. Kære Anne, jeg føler med dig. Jeg har lige afsluttet en 11 timers arbejdsdag og er på vej hjem for at pakke til en rigtig god venindens bryllup i morgen. Til gengæld, så har jeg så også ferie fra i dag af. Frederik! Ej, simpelthen så dejligt, at du efter 11 timers over arbejdsdag endelig kan få lov til at gå på sommerferie, og så endda få lov til at fejre det til en venindens bryllup. Jeg håber, at I får en mega, mega dejlig kærlighedsfest, og hils rigtig mange gange for mig af.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavpris byggemarked. Få det nu fikset.
6: Book din afbudsrejse

Men jeg synes måske godt, vi kunne have sat ringer om natten på, for der ville være et eller andet sjovt over, at Burhan G og Medina med gennem dit nummer kommer på lige bagefter. Ja, to ekskærester, der har to sange, der på en eller anden måde passer lidt sammen, og det er også det, vi to vil gøre.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: bliver også lyst til at sætte mig selv fri fra arbejdsmarkedet. Det virker som om, at alle blev enige om, at sidste uge, det er altså der, vi går på sommerferie her i Danmark, og derfor virker det også lidt som om, at jeg er den eneste tilbage i hele verden. Men heldigvis, så er jeg altså ikke den eneste, der sidder tilbage med den følelse, fordi Patrick har nemlig skrevet til os inde på Novas Instagram-profil. Nova5.dk, du er slet ikke alene, Anne. Jeg er selvstændig vinduespusser, så jeg holder fri, når andre arbejder omvendt. Og Patrick, det her, det kender jeg virkelig godt til. I og med, at jeg bruger alle mine hverdagsaftener sammen med dig og alle jer andre, jamen, så er det også cirka der, hvor når alle mine venner har fri, jamen, så er det altså der, jeg tager på arbejde. Men muligvis er det også nøglen til at have et langt lykkeligt forhold. Simpelthen, hold hinanden lidt på afstand, du. Lige nu, der er du altså for Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Og jeg er rigtig glad for jeres besked, og jeg er rigtig glad for, at vi ikke er alene den her fredag.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel

0: eksempel får du ekstra baconterne til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Menu. Vi holder med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
9: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der er uklarhed om tilstanden på en 32-årig svensk mand, der i tirsdags blev udsat for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtaler ifølge nyhedsbureauet TT, at manden er død. Men under et grundlovsforhør i dag oplyste anklageren, at offeret har livstruende skader og ikke er erklæret død, det skriver BT. Den svenske mand er politibetjent og var på ferie her i Danmark. En 31-årig mand er nu sigtet for at have givet ham et hårdt knytnæveslag på halsen, skriver TV2. Den mistænkte nægter sig skyldig, men er blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Fire elhandelsselskaber begæres konkurs af netselskaberne Sirius og Radius, der ikke har fået betaling for den strøm, der er leveret til elhandelsselskabernes kunder. Og samtidig melder Sirius og Radius selskaberne til politiet. Det drejer sig om selskaberne Velkommen, Netto Power, Power Fuel og Vedvarende. Og det skyldes, at selskaberne ikke har overholdt det påbud, der blev givet i april, og som krævede, at kunderne skulle have deres tilgodehavende udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har indgået en ny rammeaftale, der skal styrke samarbejdet om psykiatriske patienter efter udskrivelsen. Aftalen giver botilbud direkte adgang til faglig rådgivning fra psykiatrien i de første 4 døgn, hvis der opstår bekymringer om en borgers tilstand eller behandling. Målet er større sammenhæng, bedre kommunikation og mere tryghed for både borgerne og medarbejderne. Hvis du kæmper med at holde vægten, kan 45 minutters træning faktisk hjælpe dig med at spise mindre. Det viser et nyt dansk studie, der for første gang har sat tal på, hvor meget motion kan dæmpe vores appetit, skriver Berlingske. Forskerne bag studiet siger, at resultaterne er særligt interessante for os, der gerne vil tabe os eller holde vægten. Så næste gang du overvejer at springe træning over, så kan det faktisk være din appetit, der taler.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Reo. Alt det du elsker at lytte til, samlet et sted.

0: Noget jeg ofte siger lige her på Nova Aften, det er, at jeg håber, at du har dig en rigtig god aften. Men hvorfor egentlig bare håbe på det, når jeg jo har muligheden for at spørge dig, hvordan har du det lige nu? Vil du ikke nok sende mig en besked? Og så lige fortæl mig, hvordan det egentlig står til i din butik. Det er inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Men jeg elsker også at tale sammen med dig, så du kan også ringe ind til mig, det er 70 9000. Hvordan har du det, min ven?
1: Skru op for lyden af i dag.

ask her mig en Mrs. Know-it-all. Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan du har det. Fordi noget, vi danskere, vi er ret dårlige til, det er altså lige at tjekke ind med hinanden. Og hvis vi i så fald gør det, så er det jo lidt overfladisk, det vi egentlig spørger om. I hvert fald har jeg lavet mig fortælle, at når mennesker spørger mig om, hvordan jeg har det, så er det ikke der, jeg skal fortælle dem om, hvordan hele min uge den er gået. Min kæreste, han synes, jeg er skide irriterende at gå ture med. Fordi hver gang, at vi møder nogen, vi kender, jamen så tager jeg både dem og ham til gissel i at høre om dengang, jeg vandt en tredjeplads til et ridestævne, da jeg var 10 år gammel. Jamen folk spørger mig, hvordan jeg har det, og så svarer jeg sgu. Jeg ved der for at sende mig en besked med, hvordan du har det. Hvordan er din uge gået? Og Lise, hun har sendt os en besked inde på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. I dag er lidt hård. Har afleveret de to unger til deres far, og de næste 2 uger skal de holde sommerferie sammen, Lise. Jeg håber, at du får dig en rigtig dejlig sommerferie med og uden børn. Og så håber jeg, at når sorgen lige har lagt sig over og have afleveret de små pus et helt andet sted, at du virkelig bare kan nyde stilheden og få lov til at gøre det, du allermest har lyst til at gøre de næste 2 uger. Og så skal vi også bare huske på, at what comes around goes around. Så selvom at du har afleveret dine 2 helt sikkert vildt dejlige unger hos deres far, jamen det, så kommer de altså også meget snart tilbage igen. Og jeg håber også, at du kommer tilbage her på Nova Aften, for jeg synes virkelig, at det er dejligt at bruge min fredag aften sammen med dig. Og så skal vi altså også høre en masse dejlig musik på den her fredag. Ariana Grande får vi her. Hate That I Made You Love Me. Jeg vil gerne høre, hvordan du har det, lidt ligesom Lise. Novas Instagram-profil.

0: For første gang nogensinde, jamen så har jeg en weekend fuldstændig uden planer, på trods af, at alle mine venner, de er lige nu på Roskilde Festival. Og for første gang nogensinde, jamen så har jeg slet ikke FOMO. Gud, hvor er det befriende, simpelthen bare at glæde sig til at skære hjem i sofaen og være den uofficielle forperson for alle os sofagriers union. 50 Cent fik vi altså lige her in the club, og hvis du skal ud på klubben i aften eller ud på Roskilde Festivalspladsen, så håber jeg bare, du får dig en rigtig dejlig fredag. Men lige præcis det der med, hvornår man går på sommerferie, og hvem er os, der skal holde hele samfundet i gang, så har Mikkel altså sendt os en besked med en rimelig god pointe til alle os, som ikke har afholdt vores sommerferie nu.
1: Lyden er i dag. Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Find din vibe med lyden af i dag. Nova.
1: Måske har du det lidt ligesom mig. Jeg husker det her nummer med Duffy bedre, end jeg husker mit første galedyrs fornavn. Ja, han havde nemlig to. Men hvis du også undrer dig over, hvad der egentlig blev af hende efter det her kæmpe hit, det er snart 20 år gammelt. Jamen, så er der faktisk en helt god forklaring på det. Og den forklaring, den kan du finde inde på vores app Rayo. Find podcasten en

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og hun skulle jo angiveligt blive gift her inden så længe. Og det bliver altså i Madison Square Garden i New York. Og der er jo lige plads til en enkel 2 eller 500.000. Hold nu op, hvem gad godt lige at være på den gæsteliste. Men heldigvis, så er du altså på gæstelisten her hos mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Og Mikkel, han har altså sendt os en besked til alle os, der måske har ventet med at holde vores sommerferie. Det er altså gode nyheder.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
20: Huset tager til Fleggaard.
19: Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8.
0: lidt ekstra hver gang.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
25: Som man, det er der.
24: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Lige præcis. Where is my husband? Jeg havde sådan håbet på, at han var gået ned på knæ, afleveret en ring til mig, så lige spørge mig, om jeg har lyst til at gifte os med ham. Men dog ikke. Det ser ud til, at der lige er lidt tid at hente hjem, før at det kommer til at ske. Ikke desto mindre, så er det jo dejligt, at jeg med god grund så kan skråle med på det her nummer. Where is my husband med Raymond? Mikkel, han har altså også sendt os en besked. Der er til os, som har udskudt vores sommerferie til den anden del, hvor alle er kommet tilbage på ferie. Og han skriver, det gode ved at holde ferie senere er, at når man er på arbejde under sommerferien, så kan man ikke rigtig arbejde, for alle er på ferie. Derfor får man på den måde en forlænget sommerferie. Mikkel, I like the way you think. På den måde, så kan jeg mærke, at jeg ikke føler mig helt alene på den her fredag aften, lige her på Nova Aften, og det håber jeg heller ikke, at du gør. Vi er sammen om det lige her på Nova Aften, så hvis du er så ventet med at holde sommerferie, så håber jeg, at

0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig fredag, så håber jeg i den grad, du har en rigtig god weekend i møde. Lucas Graham, han er jo en af de musikalske bomfritter, Osterud, som skal spille til Grøn Koncert. Hvis du var så heldig at få fat i nogle billetter, så håber jeg virkelig, at du får en dejlig koncertoplevelse. Men en anden, som altså også skal spille på Grøn i år, det er Annika, og hun står altså klar til dig om på den anden side af nyhederne, sammen med Taylor Swift og Pink. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på

0: sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Han er sigtet for grov vold ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. En 32-årig svensk mand blev alvorligt kvæstet ved episoden og meldes fortsat i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkevivel efter et hårdt knytnæveslag mod halsen. Den sigtede meldte sig selv til politiet her til morgen, men han nægter sig skyldig. Han ønskede ikke at afgive forklaring i grundlovsforhøret. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har indgået en ny rammeaftale, der skal styrke samarbejdet om psykiatriske patienter efter udskrivelsen. Aftalen giver botilbud direkte adgang til faglig rådgivning fra psykiatrien i de første 4 døgn, hvis der opstår bekymringer om en borgers tilstand eller behandling. Målet er at få større sammenhæng, bedre kommunikation og mere tryghed for borgerne og for medarbejderne. 4 elhandelsselskaber begæres nu konkurs af netselskaberne Sirius og Radius, der ikke har fået betaling for den strøm, der er leveret til elhandelsselskabernes kunder. Og samtidig melder Sirius og Radius selskaberne til politiet. Det drejer sig om selskaberne Velkommen, Netto Power, Power Fuel og Vedvarende. Og det skyldes, at selskaberne ikke har overholdt det påbud, der blev givet i april, og som krævede, at kunderne skulle have deres tilgodehavender udbetalt. Jobpatruljen er igen på besøg hos virksomheder, der har unge sommeransatte. Formålet er at kontrollere, at reglerne bliver overholdt, og at de unge kender deres rettigheder, det skriver DR. Ifølge Fagbevægelsens hovedorganisation ved omkring hver 4 unge nemlig ikke, hvilke regler der gælder for deres arbejde. Kampagnen fortsætter landet over de næste uger.
7: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: I aften der får vi tørt vejr med sol dog mod sydvest.

Jeg ved ikke, om du kender hende her, men muligvis har du hørt om hende før. Kylie Jenner, hun har altså lanceret et helt nyt produkt, og det har hun i samarbejde med Facebook eller Meta. Ja, eller Mark Zuckerberg. Kært barn har mange navne. Det her produkt, det bliver vi altså lige nødt til at tale lidt om, fordi jeg tror ikke helt, jeg forstår konceptet. Skru op for lyden af

var du sammen med mig, Anna Lund, og jeg ved ikke, om du har set det her, men Kylie Jenner, lige præcis, hun har så lavet et samarbejde med, jeg ved ikke, om man skal sige Facebook, Meta, Mark Zuckerberg himself. I hvert fald, så har Kylie Jenner i samarbejde med Meta i hvert fald lavet en Meta-brille. En form for AI-brille. Jeg er lidt usikker på, hvilken kategori den her brille, den går ind i. Det her, den her brille kan, det er, at den kan filme dit point of view. Den kan tage billeder, altså med brillen, så det du ser. Så kan du spørge den ad, hvordan vejret er, og så vil den svare lidt ligesom Siri på en iPhone. Det er altså det, den her brille kan. Og jeg er bare efterladt med spørgsmålet, der hedder, hvad er pointen? Jeg er ikke lige helt sikker på, hvorfor jeg skal rende rundt med en brille, der på en eller anden måde minder mig om de der 3D-briller, man fik tilbage i tidernes morgen, hvor Pyrus julekalender fandtes. Altså, den ser meget mekanisk ud, den her brille. Den er pæn, det er ikke det, men den ser altså lidt chunky ud. Og så forstår jeg ikke helt pointen med, at man skal kunne filme og tage billeder igennem brillen. Fordi jeg ved ikke også, om du har set, at mange steder, der filmer folk simpelthen andre mennesker offentligt, uden at de er klar over det, fordi det er de her briller, der filmer dem. Og man kan bare sige, hvis det er din interesse, så kan man altså også godt filme folk i smug med telefon, men det skal vi selvfølgelig ikke. Der er ingen, der skal filmes, med mindre at de har givet samtykke til det. Så jeg er bare en lille bitte smule i tvivl. Hvad er det, man skal bruge sådan en her metabrille til? Fordi i vejret, der kan du bare kigge ud af vinduet. Med mindre du bor i Josef Fritzls kælder, så kan du ikke. Men så kan du måske spørge nogen, der har været ude i det. Og tage billeder af folk, jamen det kan du på din telefon. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår den her brille, men muligvis så har du selv sådan en her metabrille eller en AI-brille. Og hvis du har det, så må du altså gerne lige melde ind, hvad er det smarte ved den her brille? Jeg er meget usikker på, ja, hvad det er, den lige skal til for. Og igen, så føler jeg mig meget i den pensionsdygtige alder, at jeg ikke forstår det.

0: Nova Aften er også en af de sange, der kan få mine minder til at virke nærmest virkelig visuel. Den her sang, den er lige præcis 10 år gammel og blev udgivet, da jeg lige var flyttet til København og havde det meget sindssygt over, at en provinsby som mig var kommet til København, og den her sang spillede non-stop i den lejlighed. What a time, and here we are i den pensionsdygtige alder 10 år senere og fyldt 30. Ja. Nu ødelagde jeg stemningen lidt, kunne jeg mærke. I hvert fald for mig selv, men ikke desto mindre, så er der altså rimelig god stemning på vej til dig. Apropos TikTok og Kylie Jenner, så har jeg altså set en gut, der har gjort noget, der er ret smart, hvis man måske ikke lige er den helt store fan af The Kardashians.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetaling holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Book din afbudsrejse nu.

0: for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 3,65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.

lige her på Nova Aften, og hver gang jeg siger, at jeg har læst en artikel, så skal du gå ud fra, at det er ren propaganda. Fordi hver gang, at jeg siger det, så er det egentlig bare noget, jeg har set på TikTok. Men det er bare som om, at folk tager det ikke lige helt så alvorligt, når jeg siger, jeg sad sgu og scrollede på Dyggen i går. Nej, men hvis jeg siger, at jeg har læst en artikel, så lyder jeg lidt mere, ja, højkulturel. Men jeg har læst en artikel. Nej, jeg har set en TikTok. En TikTok med en fyr, som simpelthen har gjort sådan, at alle hans TV'er, fjernsyn, telefoner, tablets, hvad man nu har af teknik, filtrerer The Kardashians fra. Det vil sige, at han ser dem ikke, de popper ikke op nogen steder, han kan ikke se deres TV-programmer, han kan heller ikke se deres reklamer, eller hvad end de laver, fordi han simpelthen er så træt af at glo på The Kardashians. Og det synes jeg egentlig er en meget sjov tanke. Hvis man nu var et IT-geni, som ham her virker at være, hvad vil man så egentlig filtrere fra? Jeg tror, noget af det, jeg vil filtrere fra, det er alle de smukke mennesker, jeg ser på, alle de artikler, jeg læser. I kommer virkelig

0: Og apropos animals, shit, man. Jeg ved ikke, om du har et dyr derhjemme, men ja, udover din partner selvfølgelig. Ej, det var ikke, ikke desto mindre, nej. Jeg har en fransk bulldog, og han kan på ingen måde klare at være den hedebølge, som vi havde i sidste weekend. Hold nu op, den dreng, han kan heller ikke holde ud at gå i regnvejr. Det er som om, at jeg har en hund, som bare ikke kan lide at gå ture. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste som dyreejer her, men man har vel nogle glorificeringer og romantiseringer omkring, hvor dejligt det bliver ligesom at få en hund, og jeg tænkte, så skal jeg være en af dem, der går enormt meget ude på gaden med min søde lille hund. Vi går aldrig. Han kan ikke lide varme, han kan ikke lide sol, og han kan ikke lide regn. Det er cirka det vejr, vi har her i Danmark. Men apropos det der med hunde og det her solvejr, det skal altså vi lige snakke lidt mere om. Det er om på den anden side af sommer, og bagefter så kommer jeg og pakker.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
0: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
13: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Book din afbudsrejse nu.

stille syd for solen i Københavns Festival, som er her til sommer, men jeg tror også, at der er nogle andre, der står klar lige nu. Måske står de faktisk og tripper lidt, fordi der er nogle af vores absolute yndlingsmennesker på den her jord, i hvert fald hvis du spørger mig, der skal have deres debut på orange scene. Det skal de altså i aften, eller i nat er det nok rettere sagt. Det er altså klokken 1. At de her gutter, de går på. De skal indtage orange scene. Ej, jeg får seriøst hele kuldegysninger ved tanken omkring det. Ikke fordi det er pakket, men fordi at jeg bare ved, at det må være det største, man nogensinde kan opnå som dansk musiker at stå for den orange scene.

0: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

lige nu, der er du ikke på Roskilde Festival, og thank God for det. For det betyder, at vi sammen lige her på Nova aften, og om lidt, der får vi altså besøg af Benjamin Howe, Taylor Swift og Billie Eilish, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med.

0: har vi alt til lavpris, og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.

0: Jeg er lidt nysgerrig.
1: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krakow. 4 elselskaber er begæret konkurs, og samtidig politianmeldte netselskaberne Sirius og Radius. Selskaberne Velkommen, Netto Power, Powerfuel og Vedvarende skylder ifølge netselskaberne et større millionbeløb for leveret strøm. Og der er bekymringer for, om pengene kan inddrives. Sagen har også ført til anmeldelser fra Forsyningstilsynet, der mener, at selskaberne ikke har efterlevet et påbud om udbetalinger til kunderne. Og samtidig oplyser Velkommen, at man vil forsøge en rekonstruktion for at sikre fortsat drift. En læge, der tidligere har medvirket i TV2-programmet Operation X, er blevet dømt for at snyde det offentlige for 2 millioner kroner. Lægen har fået 16 måneders betinget fængsel og mister retten til at drive en lægeklinik. Han er dømt for at have lavet unødvendige behandlinger og blodprøver, det oplyser specialanklager Henrik Uhl Pedersen. Ifølge TV2's oplysninger skal lægen desuden aftjene 200 timer samfundstjeneste. Lægen nægter sig skyldig, men har betalt pengene tilbage. Hans forsvarer oplyser til TV2, at han vil anke dommen. Et nyt dansk studie giver anledning til at diskutere grænsen for, hvem der får en ADHD-diagnose. Det mener en professor i børnepsykiatri efter forskning fra Københavns Universitet peger på, at flere med mildere symptomer bliver diagnostiseret, det skriver DR. Forskerne understreger samtidig, at undersøgelsen ikke viser, at der sker overdiagnostisering, men at flere med behov for hjælp bliver opdaget. Et blåt flag på stranden er ikke garanti for, at badevandet er rent den dag, du hopper i, det skriver DR. Det understreger Friluftsrådet, som opfordrer badegæsterne til at tjekke den aktuelle badevandskvalitet. Og det er altså især efter kraftig regn, hvor overløb fra kloakkerne kan forurene vandet. På blå flagstrandene bliver vandet kontrolleret jævnligt, men kvaliteten kan altså ændre sig fra dag til dag.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften der får vi tørt vejr med sol, dog mod sydvest bliver det altså lidt mere skyet. I nat til dels klart vejr, og temperaturerne vil være mellem 10 og 16 grader.
0: Rygtebørsen siger, at Taylor Swift hun skal giftes i den her weekend i den store koncertsal Madison Square Garden i New York. Men der er noget, jeg har tænkt over med de her kendisbryllupper. Hvad søren giver man egentlig Taylor Swift i bryllupsgave?
1: Skru op for lyden af

har jeg oplevet noget blive udsolgt så hurtigt som billetter til Kirsten på Bornholm. Men Taylor Swift, hun skal jo giftes i den her weekend, siger rygtebørsen. Men hvad søren vil man give Taylor Swift i bryllupsgave? Kvinden, der nok har flere penge, end jeg nogensinde kommer til at, ja, håbe på. Altså, hvad vil du give Taylor Swift i bryllupsgave?

0: på sommerferie i dag. Måske er du faktisk allerede afsted på din sommerferie. I så fald så er jeg i hvert fald glad for, at jeg må sende dig rigtig godt afsted. Det er lige her på Nova Aften. Det er sammen med mig, Anne Lund. Og kør nu for sikkert, hvis du sidder i bilen. Lyden er i dag.
1: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana!
16: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

Jetta, Daddy Swim, Stones and I, gone, gone, gone. Og noget, som jeg virkelig mormer over at tænke på nogle gange, det er, at for 7 år siden, der boede jeg på et rigtig dårligt hostel i Australien. Og Stones and I, som er med på det her nummer, hun boede faktisk på selv samme hostel. Og jeg synes, hun var helt vildt irriterende. Det var altså inden, at jeg vidste, og nogen vidste, hvem Stones and I var. Men hun sad hele tiden med sin guitar og sang konstant. Og selvom at det jo lød wonderful, det var også den grund til, at vi spiller det lige her på Nova, så er det altså en lille smule anstrengende, at når man bare gerne lige vil sidde og spise sin dåsetun i et telt, der er 45 grader i Australien, så vil jeg altså bare gerne lige bede om lidt madro. Men lige her på Nova aften, der er hun altså virkelig velkommen. Ligesom at du også er lige nu, og selvfølgelig også Scarlett Pleasure.

0: Timmy Valla Katinka og Swedish House Mafia. Det er altså nogle af dem, der står klar til dig lige om lidt. Men det gør Daniel Cesar altså også. Han står nemlig klar til at tage imod dig om på den anden side af 21.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Book din afbudsrejse nu

0: dagen med Gonova.
1: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
2: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
0: Nova.

apropos min lille backpacker-historie fra Australien af, hvor jeg tilfældigvis boede på hostel med hende, som vi nu kender som Tones and I, så er der også noget andet, som fyldte ret meget på min Australien-tur, nemlig ham her. Tame Impala. En Aussie guy. Han er fra den del, der hedder Perth, og jeg tror ikke, at man kan være i Australien uden at synge med på alt Tame Impalas musik. Det er nærmest

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold

0: forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To netselskaber har nu begæret 4 el-leverandører konkurs, og samtidig politianmeldt dem. Det drejer sig om selskaberne Velkommen, Netto Power, Powerfuel og Vedvarende. Ifølge netselskaberne Sirius og Radio skylder virksomhederne et større millionbeløb, og man frygter, at pengene ikke kan betales tilbage. Samtidig efterforsker selskaberne for mulige lovbrud. Forsyningstilsynet har også politianmeldt to af selskaberne. Sundhedsminister Ida Auken tager situationen med den såkaldte larve fra helvede i Odense meget alvorligt. Hun har bedt sundhedsmyndighederne om at rådgive kommunen. Larven, der rigtig hedder E-positionsspinderen, har nemlig små brandhår, de kan give kraftig kløe, udslæt og i sjældne tilfælde problemer med vejrtrækningen. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser på deres hjemmeside, at de bistår kommunen, og her til eftermiddag holdt Odense Kommune et borgermøde om larven. Et nyt dansk studie viser, at 45 minutters træning kan dæmpe appetitten. Forskerne herhjemme har for første gang sat tal på, hvor meget motion påvirker vores sultfølelse. Det skriver Berlingske. Resultaterne kan være med til at hjælpe dem, der vil tabe sig eller holde vægten. Studiet giver konkret viden om, hvordan træningen spiller sammen med vores kost. Virksomhederne med unge sommeransatte får i disse uger besøg af Jobpatruljen. Fagbevægelsens hovedorganisation vil sikre, at reglerne for unge arbejdere bliver overholdt, og at de unge kender deres rettigheder. Ifølge organisationen mangler mange unge viden om, hvad de må og ikke må på jobbet, og derfor er informationen en vigtig del af indsatsen. Og en vejrudsigt i nat, der får vi til dels klart vejr, temperaturer mellem 10 og 16 grader. I morgen lørdag får vi perioder med sol og tørt vejr, men ud på eftermiddagen, der er der altså lidt mere regn mod sydvest, temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: lyden af i dag.
1: Så er det blevet tid til en til en den her fredag aften på Nova, hvor det skal handle om det at holde ferie, fordi der er nok nogen lige nu, der bruger deres ferie på at være på Roskilde Festival, hvilket gør, at vi alle os andre, vi bliver bombarderet med billeder og videoer af diverse koncerter. Det kan også være, at der er nogen, der bruger deres ferie senere på tid at rejse. Og for mig, der har ferier, når man rejser udenlands, det har altid været synonym med, at man skulle nærmest ligge ned. Man skulle slappe af, man skulle have pulsen helt ned og nærmest flatline. Men der er altså i de her år flere og flere, der tager på ferier for at træne. Såkaldte træningsferier eller sportsrejser, det er mere og mere populært. Og hvorfor det er det, og hvordan det hænger sammen med måske corona, og hvad det giver nogle mennesker, det kan du høre meget mere om lige om lidt, når jeg skal tale med Glenn Bisgaard fra Apollo Rejser. Men allerførst skal vi have noget musik her fra Taylor Swift med Opalites.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: De gode intentioner om aktiv ferie må ofte vige for feriehyggen. Sådan lød det i 2017 fra rejsebranchen, fordi dengang der oplevede man, at selvom folk de pakkede sportsudstyr på ferien, så blev det sjældent brugt. Det var Apollo Rejsers konklusion for cirka 9 år siden, men noget tyder på at have ændret sig. Glenn Bisgaard, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er med over telefonen, og du er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og vi skal tale om træningsferier eller træningsrejser, og hvad er det for en udvikling, I har oplevet inden for det, der hedder sportsferier eller træningsrejser?
2: Vi har oplevet en meget interessant udvikling, og specielt her på bagkant af corona. Men ja, siden 2017 må man sige, at vi er gået fra en håndfuld hoteller til nu at have 13 rendyrkede sportshoteller i vores program.
1: Og præcis hvad det er for en udvikling, I har oplevet, og hvorfor flere danskere de bruger deres ferier på at træne, som man måske ikke automatisk associerer med det at slappe af. Det skal vi dykke meget mere ned i her i en til en her til aften. Og Glenn Bisgaard, som sagt, du er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og jeg kunne læse et sted, og ret mig endelig, hvis det er forkert, men at du selv startede som tourguide i sin tid.
2: Det er sandt. Det var en meget spændende ungdom, jeg havde der. Og ja, jeg har faktisk været i branchen lige siden. Jeg startede i 93.
1: Og hvor var du, hvis man må spørge, hvor var du tourguide henne?
2: Mit allerførste rejsemål, det var god gamle Gran Canaria. Og, ja, det valgte jeg, fordi jeg hørte, at der var så mange gengangere der, og det var virkelig svært at gøre en forskel som rejseleder, fordi de fleste havde været der før. Og så tænkte jeg, at det er en kæmpe udfordring, så den tog jeg op, og jeg har været der 2 sæsoner sammenlagt, og det var virkelig lærerigt og super, super sjovt og hyggeligt.
1: Jeg kan kun sige sådan for egen regning, at det der med at være tourguide, det er sådan en ting, jeg har aldrig selv prøvet det, men det står på en eller anden bucket list som et eller andet, jeg vil ønske, jeg havde gjort, dengang jeg var i starten af 20'erne. Det er måske lidt for sent, men jeg er en lille smule misundelig. Men dengang, tilbage i 93, da du ligesom blev en del af hele sådan rejsebranchen og alt det der, altså hvor meget fyldte sportsrejser eller træningsferier dengang?
2: I vores program fyldte det ingenting. Altså ingenting. Det var mere det her med sol og badeferie og lidt drinks ved poolen. Det var også tiden før man så de første all-inclusive hoteller begynde at tilbyde den del af deres program. Og dengang var det vel egentlig kun Club La Santa i Danmark, som havde manifesteret sig som en aktiv ferie og sportsrejse. Og det var de rigtig gode til dengang, og det er de også rigtig gode til den dag i dag.
1: Og inden vi lige dykker mere ned i sådan, hvor populært det er, fordi det er ved at blive mere og mere populært i de her år, men inden vi dykker ned i det, altså vil du lige prøve at forklare til dem af os, der ikke har prøvet det, altså hvad er en sportsferie eller en træningsrejse?
2: Jamen, en træningsrejse og sportsferie, altså vi kan bruge de to begreber, det er jo en ferieform, hvor du kombinerer det at være aktiv på ferien, det kan være alt fra yoga til traditionel løb til cykling, men det er også måske funktionel træning i form af holdtræninger med instruktører, hvor du dyrker high rocks og træner op til noget, eller bare stifter bekendtskab med det for første gang. Du går måske til noget crossfit eller noget vægtløftning med coach på, en professionel coach. Det er paddel, det er tennis, det er fodbold, og det er det er både for den, der er afsted, som vil træne noget individuelt, som måske har et mål. Vi kalder dem altså rejser med et idrætsformål eller et mål i sigte. Og så kan det også være for trainerholic, som hjemme træner rigtig meget hver dag og nyder at være aktiv både i fitnesscenter eller uden for fitnesscenter eller i klub. Og så er det selvfølgelig også for eliten, og det er jo nogen, som stiller op til de store turneringer internationalt og er med i både, hvad skal man sige, private og turneringer, sponsorerede turneringer, men også i mesterskaber, som er offentlige. Og så er der jo dem, som egentlig bare kommer ned og slapper af, nyder at være på ferie, er måske mere ved poolen end i fitnesscenteret, men stadigvæk har mulighed for at dyrke en yogateam, eller gå op og spille noget paddel, eller hygge sig med noget boulet eller minigolf, eller en runde golf. Så det er et bredt mix af det. Det mix er bare vokset gennem årene, kan vi godt mærke.
1: Ja, kan du sætte nogle ord på det? Altså, hvor populært er det her egentlig?
2: Jamen, vi synes jo med at gå fra, da vi startede i 2007 med Playitas på Fotoventura, så til at have 13 hoteller i dag, og vi har faktisk lige lanceret eller kommer til at lancere nu her og præsentere et nyt sportshotel i Krabi, hvor man så kan tage sin træning med til Thailand til næste vinter. Men vi kan bare mærke, at der er opstået noget, og det er måske også i forbindelse med corona, hvor folk fandt ud af, at det at være aktiv og komme ud og få noget frisk luft ud i naturen, det kunne noget for kroppen. Og så er der jo bare opstået det efterfølgende, at der er kommet så meget, som er fællesskabsbaseret. Hvor man måske ikke har organiseret sig i klub eller i forening, men man har aftalt, at kære venner, klokken 15 i eftermiddag, der står jeg nede for fællestorvet nede i byen, og så løber vi en 5 kilometer. Og så dem, der dukker op, de dukker op. Og det der community-baseret, den måde at være sammen på i fællesskaber, og det er inden for forskellige idrætsgrene, det kan vi også bare se, at det vokser og vokser og vokser.
1: Og Glenn Bisgaard, du er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og som du lige sagde, at I har åbnet flere og flere af sådan nogle sportssteder her, hvor man kan tage på ferie. Men du nævnte også, at der er flere forskellige. Det lyder nærmest som om, der er grader af det. Altså, der er dem, der kommer afsted og er aktive på sådan en måde, hvor man måske spiller lidt golf og måske træner lidt, og så er der dem, der træner holics og nogen, der træner op til et eller andet. Det lyder som om, der er forskellige grader af det. Altså, oplever I, at der er en bestemt type af træningsferie, som er blevet mere populær?
2: Jeg tror, feltet af motionister er blevet større, og det er inden for forskellige, hvad skal man sige, træningsformer. Men vi kan jo også se, når vi kommer rundt, fordi vi samarbejder med rigtig mange træningscentre i Danmark og arrangerer ture for deres medlemmer, blandt andet. Og der kan vi jo se, at specielt seniorerne er jo meget mere aktive i dag, end de var for 10 år siden, og endnu mere endda, end de var for 20 år siden. Så det segment er vokset rigtig meget. Og ja, jeg har da også været ved at så en, der er 10 år ældre end mig, i paddel, når jeg møder ham eller hende på paddelbanen engang. Så seniorerne er blevet mere aktive. Man kan se, at familierne, jamen der fylder det at være aktiv i hverdagen på den her type produkt. Jamen det, når de kommer ned, jamen så har de jo en fantastisk uge sammen, hvor man måske gør ting sammen, man ikke når i hverdagen herhjemme, fordi at der har man travlt med skole, uddannelse, job og alt muligt andet. Så det kombineret med eliten, det kan være folk, der er ved at træne op til en Ironman, det kan være et professionelt håndboldhold, vi har på besøg. Der er mange forskellige, vi har, blandt andet de olympiske atleter fra Sverige, som rejser med os og forbereder sig med en træningslejr op til de store olympiske turneringer. Og det samme fra Norge. Altså det er det der mix, og der tror jeg også, at man, når man er afsted, det har jeg da oplevet selv, at jeg kan huske en gang, jeg var på Plaitas, kommer gående sammen med en af mine kollegaer fra Resortet, og så peger han ind i fitnesscenteret, og derinde står der en, som jeg sådan stor, muskuløs type før, altså sådan atletisk muskuløs, hvor han siger til mig, ved du hvem han er? Og jeg stod sådan og tænkte, ej, det vidste jeg faktisk ikke. Jamen, han er jo olympisk guldvinder for Tyskland jeg tror, det var vægtløftning eller ham. Det var i hvert fald en eller anden form for atletik. Og der tror jeg egentlig, at hvis man så sidder dernede som almindelig motionist og træner sammen med sådan en hvad skal man sige, form for kendis, jamen så smitter det nok også lidt af, eller man taler i snak og får et tip eller to. Så det gør noget, det der community, at man ender i, fordi der bliver man en del af noget, hvor der er en masse, som dyrker noget forskelligt, og tilmelder man sig holdene, jamen, så kan det også være, at du møder en person eller nogle personer, som du støder ind i til aftensmaden, eller nede på rampladen, eller de der sociale punkter, vi har på hotellerne, hvor man sidder og hygger sig og spiller kort og får en drink om aftenen. Så ja, det er jo det der mix, og man kommer ind i den der form for atmosfære, hvor man både bliver inspireret, men der bliver heller ikke kigget skævt til en, hvis man bare er der for at slappe af, og så spille en gang minigolf med ungerne to gange i løbet af ugen, og så tage en gang yoga. Overhovedet ikke. Der er plads til det hele.
1: Men det her med, at du sagde, I åbnede hos Apollo Rejser, åbnede jeres første sådan træningshotel tilbage i 2007, ikke?
2: Ja.
1: Ja, og nu har I omkring 13. Altså den der udvikling, der er sket. Sådan som jeg lige forstod det, du sagde før, Glenn, så hænger det sammen med, at de ældre er begyndt at gå mere op i at røre sig på deres ferier, men også, ja. at der måske, at det er måske mig, der tolker i det. Du nævnte i hvert fald de ældre, men også det her med, at der er flere, der måske sådan tager afsted på ferie, der træner elite, som virkelig går op i deres motion. Altså det lyder lidt som om, at det er en generel, altså når vi snakker om, at der er sket en øget interesse inden for sådan træningsrejser, det lyder på mig som om, at det er sådan en generel øget interesse, altså fra forskellige aldersgrupper.
2: Det er det. Og det er en trend, og jeg tror, at der er flere årsager bag. Altså, vi er blevet mere oplyste i dag omkring, at hvis vi investerer i os selv i form af noget sundhed, altså noget cardio og noget styrke, husk, at det ikke er så lang tid siden, at Sundhedsstyrelsen kom ud og sagde, at det er vigtigt for ældre mennesker at dyrke styrketræning. Tidligere der havde man måske mere fokus på stretching og cardio, altså puls, men nu er styrke jo blevet meget vigtigt, og det ser man jo også, at ældre mennesker kommer til styrketræning og styrkeholdene med funktionel træning ude i fitnesscenterne. Det ser vi også nede på vores destinationer. Pilates og reformer er jo blevet, altså det er jo nærmest eksploderet de senere år, og det var jo kvinderne, der gik forrest, og så nu begynder de første mænd at melde sig ind i det der community.
1: Ja, det ville faktisk være mit næste spørgsmål, Glenn, det her med, om I ser, om det er mænd eller kvinder, som er bedst repræsenteret på de her træningsferier eller sportsrejser, og det vender vi nok tilbage til om lidt, hvis du lige er tunet ind. Grunden til, at jeg har Glenn Bisgaard med over telefonen, det er, fordi han er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og man oplever altså i de her år, at det at tage på ferie og træne, det bliver mere og mere populært. Og hvorfor det gør det, hvad det giver folk, det skal vi vende tilbage til, fordi det er nok sådan en ting, der undrer mig lidt. Jeg tror, jeg er vokset op med en idé om, at ferier, det er sådan noget, man tager til for at slappe af, ligge på en lægstol, sip i en cola eller en drink. Så det der med at træne op og løbe og dyrke en masse motion, mens man er på ferie, det kan virke måske sådan lidt kontraintuitivt på en eller anden måde. Men hvad det giver folk, det vender vi tilbage til senere, Glenn Bisgaard. Men allerførst, så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Inger, det går kraftedeme med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Tag sydpå og spar i Fleggård. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 doser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggård, lige over grænsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
16: Nova, lyden af i dag.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en, der skal det til at handle om det at holde ferie, fordi da jeg voksede op, der voksede jeg op med ideen om, at når man holder ferie, så slapper man af. Det kan være, at man ligger i en liggestol, eller man sidder på en stol på en eller anden campingplads, men det at holde ferie handler om, at man skal slappe af, man skal helt ned i gear. Og så kan det virke lidt paradoksalt, at der åbenbart er rigtig mange i de her år, der når de tager på ferie, så tager de på ferie for at træne og dyrke motion. Men det er altså noget, man oplever blandt andet hos Apollo-rejser. Der er rigtig mange, der tager på træningsferier eller sportsrejser, og hvorfor de gør det, altså hvad det giver nogle mennesker at tage på sådan nogle ferier, og hvad det er for en udvikling, man oplever hos Apollo-rejser, det taler jeg med Glenn Bisgaard om her til aften. Glenn, han er salgsdirektør hos Apollo-rejser, og Glenn, vi talte lige før om, at I oplever en øget interesse i det her. Hvem ser I er repræsenteret i jeres, på jeres hoteller, jeres sportshoteller? Altså, er det primært mænd, eller er det primært kvinder, som er repræsenteret her?
3: Jeg vil sige, mixet er en lille overvægt af kvinder. Måske en 55-45, hvis vi skal gøre det op i procenter, ikke? Altså 55 til kvinder, måske lidt mere end det der. Når man sådan kigger på, hvem er det, der tager på de her rejser. Og det hænger egentlig også meget godt sammen med det, man ser ude på holdtræningerne og ude i centrene, både i Danmark og i Sverige og i Norge, fordi vi arbejder jo nordisk med vores Apollo Sports-koncept. Men kigger man så på gruppetræningerne på vores resort, så er størstedelen kvinder, der melder sig på de her holdtræninger, som vi har. Og det er alt lige fra indoor bike, nogen kalder det også spinning, og det er oppe i wattboxen med workout of the day, hvor der er forskellige funktionelle træninger, alt lige fra noget, som involverer crossfit-øvelser til alle mulige andre ting. Og der er der rigtig mange kvinder, og jeg tror generelt, at kvinder de er bedre til at favne bredere, når det kommer til det der med at være nysgerrig, med at prøve noget nyt, men også at investere i forskellige former for træning. En mænd er, der kører vi måske en 2-3-4 spor max, ikke? Og så føler vi, at så har vi styr på det. Men der er kvinder altså mere, at de er mere åbne over for at prøve nye ting. Men vi oplever også, at når mænd så er med på de hold der, så synes de jo, det er fantastisk sjovt og udfordrende.
2: Kan du måske prøve at forklare, hvad er det, som man får ud af det? Altså, jeg er med på, at hvis man tager på en træningsferie, så er der noget i, at man får rørt sig og alt det der. Men på en eller anden måde, det kan jo virke, for nogen, der er overbevist om, det kan virke paradoksalt, at man tager afsted på ferie for at træne. Altså, hvad er det, det giver mennesker, som tager afsted på det her? Hvad er det, de får ud af det?
3: Altså, dem, jeg taler med, som er afsted på den her type ferie, de får en god samvittighed ud af det. Det der med, at man er vant til, ofte kommer de fleste med nogle gode træningstraditioner hjemmefra, altså der, hvor de rejser ud fra, at nogen er aktive allerede. Det er de fleste jo i en eller anden grad af dem, der vælger den her type ferie.
2: De har nogle gode vaner hjemme fra deres dagligdag.
3: De har nogle gode træningsvaner, og det der med, at man så lige pludselig tidligere tog på en ferie og ikke var aktiv på samme måde, for det lå ikke i det. Det gør nu, at nu kan de rejse afsted, og så kan de faktisk holde formen, men de kan også prøve nye ting af, og det er det, vi hører. Plus, at de kommer ind i nogle fællesskaber på turen, som gør, at man falder i... Altså, det er bare nemmere, når man for eksempel har været til en paddelturnering sammen, eller haft trampolin, hvor man hopper på trampolin sammen med 25 andre mennesker til noget fed, energifyldt musik med en god instruktør. Og når man går der bagefter timen og pakker sammen og lige rydder op ind i området der, hvor man har været, jamen, så falder man i snak, og den snak fortsætter måske nede ved poolen, eller i baren, og der har man ligesom en fælles reference, og får skabt nogle fælles referencer gennem ugen, man er afsted. Og der kan jeg godt mærke, at det er både at være aktiv og slappe af. Den aktive del gør, at man på en eller anden måde har overskud til at slappe af med god samvittighed, hvis det giver mening, vil jeg sige.
2: Ja, absolut. Men er det her en ting, den her interesse, der er i at tage afsted på sådan nogle træningsferier og få trænet sammen med andre på sin ferie, tror du, er det en meget dansk ting, eller tror du, det er en generel udvikling?
3: da vi startede med det her i Danmark, der i forhold til selve sportsrejsekonceptet, der var Danmark det marked, som nok var mest bekendt med det kvæg, at Club La Santa har været repræsenteret inden for det produkt, den produktform for ferie i mange, mange år. Jeg tror, at det er 40 år efterhånden, eller sådan noget, de har fandtes i markedet. Og vi kunne da godt mærke, at vi så gik i gang, jamen der skulle vi ud og forklare, hvad Plaitas var. Det var en pangdang, og de to gjorde det godt i markedet sammen og hver for sig. Men vi kunne også godt mærke, at det der med at tage på en rejse, hvor man rejste sammen med andre hjemmefra, det kunne være en gruppe fra et fitnesscenter eller en gymnastikforening eller nogle venner, der havde en fælles interesse med at være aktiv sammen, den var meget større i Sverige, end den var i Danmark. Svenskerne var på det tidspunkt langt foran os, men nu i Danmark er vi kommet meget tæt på svenskerne, og vi laver rigtig mange ture i dag, hvor når vi først har første samtale med vores samarbejdspartner eller kunde, så sidder og tænker, om den her tur kan blive til noget. Og så ender det med at blive en helt fantastisk tur med mange deltagere. Jeg har et eksempel, hvor jeg gik til CrossFit på et tidspunkt med min datter, og er der en af dem af instruktørerne, der finder ud af, at jeg arbejder hos Apollo, og vi taler lidt om Apollo Sports, og så på et tidspunkt, så går min datter og jeg tilbage til det fitnesscenter, hvor vi træner sammen i dag. På et tidspunkt ringer min telefon, og så er det en kvinde, jeg har i røret, og så spørger hun, om det er mig og alt det her. Mm. Og så siger hun, jeg har fået dit nummer af Kasper, som er instruktør i CrossFit, og jeg vil ringe og spørge, om vi kunne prøve at lave et produkt, der hedder yoga, strik og CrossFit, eller sådan funktionel træning, ikke?
2: Yoga, strik og CrossFit.
3: Ja.
2: Okay, ja.
3: Og hun har så det her firma, hvor hun sælger garn, og hun har sådan luftet, fordi hun selv dyrker CrossFit, så hun luftede den her idé for nogle af hendes kunder og følgere, og de synes, det lyder som en genial idé, og nu rejser de altså en gang om året, og vi taler 60 kvinder, der er afsted med yoga om morgenen og noget CrossFit om formiddagen, og så strikker de om eftermiddagen. Og jeg tror, for at vende tilbage til det her med, at det er en trend, at det er en generel udvikling, men jeg tror, det her med sociale medier har gjort os på en eller anden måde, at vi har lidt mistet kontakten med hinanden. Corona lagde noget oven i det, da vi blev isoleret i nogle, hvad skal man sige, nogle lejligheder og huse rundt omkring, og fik lige pludselig øjnene op for det der med at komme ud i naturen, ud og få noget frisk luft, fordi det var der, vi kunne opholde os, uden at være sammen med alt for mange på samme tid. Men jeg tror også, at det her med, at vi har været så fokuseret på at være, jeg ved ikke, hvad skal man sige, være online igennem de sociale medier og mobiltelefonen, så har vi brug for noget andet nu. Et var det fysiske, et var det der med at komme ud og bruge kroppen, ud og gå nogle lange ture, og så begyndte vi at tracke, og flere og flere smartwatches blev solgt, så man kunne tracke sine aktiviteter. Nogle nørdede meget ned i det, og andre gjorde det bare for at kunne kigge på uret og sige, så nu har jeg gået de der 10.000 skridt i dag, som jeg har sat som mål. Men det, som strikning har gjort, tror jeg, det er, at der sidder man mentalt og kobler af, mens man, nu siger jeg, for jeg kan ikke finde ud af at strikke, men nørder ned i et mønster, eller en, hvad ved jeg, et halsterklæde, eller nogle vanter, eller noget, der er meget sværere at strikke, samtidig med, at man sidder og snakker om alt muligt. Og der bliver der skabt en eller anden form for rum, der hvor man mentalt kobler fra. Og det tror jeg også i dag med al den information, vi modtager igennem forskellige kanaler. Og nu repræsenterer du en af dem, kan man sige, men en underholdningskanal, men specielt på de sociale medier, hvor man er jo nærmest altid online i dag på en eller anden måde. Og det tror jeg, at rigtig mange har behov for, at komme lidt væk fra, og der kan aktiviteter, og der kan sport, og der kan det at være sammen med andre omkring at have det sjovt, eller være aktiv og svede sammen og støde på hinanden, uden at det bliver ulækkert, ikke? Eller på den måde. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja.
3: Men man har nogle oplevelser sammen, hvor man også sådan rent med ens egen personlige grænse har været tæt på nogle andre, men det er sgu okay, fordi vi laver det samme. Vi render ind i hinanden til en paddelkamp, eller vi bytter side ned på fodboldbanen og kommer på et andet hold. Det er fint, men samtidig så oplever jeg også, at der er en stærk, der opstår noget stærkt i den her med at sidde og strikke i 3 timer om eftermiddagen. Og for mig var det sådan en, hvor jeg tænkte, da hun spurgte mig, jeg tænkte, okay, interessant, er det virkelig noget, der kan blive til noget? Og det er det blevet. Det er faktisk blevet ret stort, sådan et community der også.
2: Og Glenn Bisgaard, du er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og vi taler om de her træningsferier eller sportsrejser, som I oplever er mere og mere populære i de her år, at folk de gerne vil tage på ferie for at dyrke motion og træne. Og der er måske nogen, der hører det her og tænker, men er det egentlig ikke bare et udtryk for, at vi lever i et samfund, hvor vi hele tiden skal præstere, så når vi endelig skal holde ferie, så er vi dårlige til ikke at lave noget. Altså, der er måske nogen, der kan se det som et symptom på, at selv når vi er på ferie og burde slappe af, så skal vi stadigvæk optimere på det hele. Om du er enig i det, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: booster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
6: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
25: Husk, at du også kan finde

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der handler det om rejser, fordi da jeg voksede op, der voksede jeg op med ideen om, at når man skulle holde ferie, når man skulle ud og rejse, jamen hvis man virkelig skulle slappe af, så skulle man altså nærmest ligge vandret. Man skulle ligge ved en swimmingpool et eller andet sted, eller ved en strand, og man skulle lave så lidt som muligt. Men der er altså flere forskellige rejseselskaber herhjemme, som oplever en øget interesse for det, der hedder træningsrejser eller sportsferier, hvor man tager afsted for at dyrke en masse motion og måske træne op til et eller andet sportsbegivenhed. Og præcis hvorfor det er, at der er folk, der er villige til det her, og hvorvidt det egentlig her kan tolkes som om, at vi er blevet dårligere til faktisk at slappe af, det er, hvad det handler om nu her i 1-1, fordi med over telefonen har jeg Glenn Bisgaard. Han er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og i dag der tilbyder Apollo Rejser 13 rendyrkede sportshoteller, og altså de har oplevet en udvikling i, hvor populært det er hos dem. Og Glenn, bare lige så vi alle sammen er med, det som jeg synes, du sagde før, sådan som jeg tolker det, du sagde før, så er det, at grunden til, at det her det er måske noget, der er blevet mere populært, det skyldes tiden efter corona, fordi corona lærte os, hvor vigtigt det sociale er, og at fordybelse ikke bare handler om at ligge og slappe af, men det handler også om, hvad kan man sige, at koble af på en anden måde. At man kobler af ved at træne blandt andet. Altså, at man kan gøre andre ting og strikke og sådan noget. Man kan koble af på mange forskellige måder, som måske egentlig er bedre for en, end det er bare at ligge og slappe af.
2: Præcis. Okay. Helt enkelt. Og jeg tror også, at der er et behov. Jeg synes jo, vi ser det på nogle af vores. Vi samarbejder også med virksomheder, som sender medarbejdere afsted på en tur, hvor man skal ned og selvfølgelig det kan være en workshop, eller det kan være noget konference, de er på. Sådan en minikonference. Men de er også aktive sammen. Og jeg tror, jeg kan huske, på et tidspunkt var der en debat om det der med, efter corona, hvor alle arbejdede hjemmefra, at mange virksomheder havde behov for at skabe en a reason to come to work, altså en årsag til at komme på arbejdspladsen. Ikke for at arbejde, men for ligesom at være sammen igen og skabe de der dynamikker, der er i teamet og med ens kollegaer, når man fysisk er samlet. Og der har vi da også oplevet, og det vi havde en stor IT-virksomhed afsted fra Finland sidste år, hvor de netop anvendte den tur til at få rystet deres medarbejdere sammen igen på en måde, hvor man fik etableret nogle relationer, fordi man havde været lang tid væk fra hinanden. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger, men det der med, når man sidder hjemme og arbejder, det kan godt være, at vi mødes på Teams, og vi skriver sammen, men der opstår bare en anden form for relation og dynamik og magi, når man er samlet fysisk. Og det har vi altså oplevet i alle markeder nu, at det er også noget, virksomheder kigger ind i, det der med at få skabt den der relation igen og genetableret den gode dynamik i teamsene på den måde, vi kender det fra før corona. Så jeg tror, der er rigtig mange ting, der spiller ind i det her.
1: Og mit sidste spørgsmål, Glenn, det er så, jamen, jeg er med på det, du siger, jeg er med på dine pointer, men man kan jo måske også, der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, det kan også godt være et symptom på, at vi lever i et samfund, hvor vi er for dårlige til at slappe af. Altså selv når vi er på ferie, så skal vi huske at træne, fordi vi skal være sunde. Altså det der med, at evnen til faktisk at helt slappe af, at det er vi for dårlige til. Vi er dårlige til den der form for, nu skal vi bare lægge alt fra os, fordi vi er forpligtet. Vi føler os forpligtet til, at vi skal holde os i gang hele tiden, og vi skal have noget ud af vores ferie, fordi vi skal træne op til triathlon lige om lidt. Alle de der ting, ikke? Altså, hvis man skal være lidt djævelens advokat, kan man sige, jamen er det her måske, er det et symptom på, at vi måske er for dårlige til at hold ferie og slap af?
2: Nej, sådan ser jeg det slet ikke. Og det er heller ikke det, jeg oplever, når jeg er afsted. Altså, de fleste, de holder virkelig af at komme ned og træne altså under andre, hvad skal man sige, vejrforhold, hvor det oftest er luner, og solen skinner lidt mere. Vi har planlagt på vores hoteller, har vi måske 100 planlagte, skemalagte træninger om ugen, altså holdtræninger og aktiviteter. Det er jo alt lige fra en morgentur, hvor man går rundt eller løber lidt rundt. Det er, hvor man står op og byder solen velkommen. Så man kommer også ned i tempo. Og jeg kan da godt, når du sådan tager djævelens advokatkasketten på, så kan jeg jo godt købe det der med, at for nogen, der lyder det jo som om, at man bliver nærmest mere stresset at være på ferie, fordi man skal nå alle de her ting. Men vores oplevelse er, at folk, de er som regel, lad mig bruge det udtryk, de giver den rigtig meget gas de første 3-4 dage, og så slapper de nærmest fuldstændig af de sidste dage. Og så kan der være nogle enkelte, som er ved at træne og har lagt et træningsprogram. Men så kombinerer de jo bare det at være på familie med vennerne, familien eller kollegaerne. og så samtidig sørge for, at de holder momentum i forhold til det, de nu er ved at træne op til. Og det kan jo være lige fra et halvmarathon til en 10 km eller noget Royal Run, eller en Ironman. Men så vedligeholder de den træningsform, mens de er afsted på rejsen. Men langt de fleste, de er jo i det mode der, hvor de bare nyder at komme ned, og så kan være aktive. Og de har nogle gode, hvad skal man sige, aktive vaner med hjemmefra. Men der er der også nogen, som kommer afsted for første gang. Det har jeg har jo selv mødt dem, som ikke rigtig har trænet, men har gået nogle ture. Sådan, det har måske ikke været i en organiseret form, at de har trænet i form af at være medlem et sted, men har måske bare selv været aktiv og du ved, været god i haven derhjemme. Det giver trods alt også noget, ikke?
0: Ja. Men jeg vil sige, uanset hvad, det jeg hørte dig sige, Glenn, det er også, det her, det er ikke en trend, der er overstået. Det er ikke sådan en TikTok-ting, der er kommet fra den ene dag til den anden. Det her, det er noget, der egentlig afspejler et generelt sådan ønske fra den måde, vi godt kunne tænke os at tage på ferie på, så det forsvinder ikke fra den ene dag til den anden, de her træningsferierejser.
2: Nej, det gør de ikke, og jeg bliver også nødt til at tilføje, at hvis man kigger ind i de her rapporter, der kommer fra, nu hedder det så Active Denmark Organization, det der før hed Dansk Fitness og Helseorganisation, jamen så kan man jo se, at medlemstallene de stiger ud. Ja, de havde det hårdt under corona, men det er jo også seniorerne, der kommer ind, og det er ungdommen, og kigger man på DGI og DIFs årsrapport, så stiger den jo hvert år. Altså lige nu tror jeg, at rekorden hedder, nu må du ikke lige hænge mig op på tallene, men det kan du måske besøge lidt på, men jeg mener, at rekorden nu hedder 2,2 millioner registrerede aktive danskere. Det er jo i sig selv helt fantastisk.
0: Og det siger jo noget om, at folk de har taget det til sig på daglig basis.
2: Ja, og jeg tror også, altså jeg har jo talt med nogen, som, og det er faktisk nogen, som er aktive, som har været nede og besøge et af vores hoteller og kommet hjem og sagt, jeg har aldrig været på sådan en rejse før. Og det er nogen, du ved, som er meget aktive i løbet af ugen herhjemme, men er bare almindelige danskere som dig og mig og dem, vi kender. Og så kommer de hjem, og så siger de, nu kan jeg slet ikke forestille mig at skal et andet sted hen, fordi nu har jeg fået det der med, at også kan komme ned og prøve noget andet, end det, jeg går og træner hver dag. De samme ting, fordi vi er også vanedyr, mange af os. Og det er det, jeg mener, at der er kvinderne bedre til at få øjnene op for nye ting, end vi mænd er. Og det er mænd, der har sagt det her til mig. Vi havde i sidste uge en kunde, som kom forbi med en flaske vin, fordi han ville egentlig bare sige tak for, at vi havde fundet det her sportshotel til ham nede i Grækenland, hvor han nu havde været 3 gange. Så for nogen, der skaber det bare en ny... De har ikke været vidne om den her ferieform. Men når de så finder ud af, at den findes, jamen så er det bare for dem den perfekte ferie. Og det er nok den kategori, du var inde i før, hvor man er afsted, og så kan man slappe af på den måde, at man har måske 2 eller 3 træninger om dagen, eller man er aktiv 3 gange om dagen, og så slapper man af de andre timer. Og så kan det godt være, at de sidste 2 dage, der træner man ikke så meget, men man slapper mere af ved poolen.
0: Jeg vil sige, uanset hvilken ferie du skal på, Glenn Bisgaard, så vil jeg ønske dig en rigtig god en af slagsen. Du er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og tak fordi du var med over telefonen.
2: Selv tak, det var en fornøjelse. Og tak for nogle rigtig gode og interessante spørgsmål.
0: Og hvis du ikke er en af dem, som har plan om at rejse på sportsferier eller bare ud af landet, så er du måske til gengæld en af dem, der allerede har været eller skal på en af årets mange festivaler. Og hvor vigtigt er det egentlig at passe på sin hørelse, når man er på musikfestivaler kontra resten af året? Og hvordan kan man passe på sin hørelse, sådan som man ikke får vare i men af det? Det har jeg talt med en lydforsker om, og det kan du høre meget mere om efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand er blevet

0: varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for grov vold ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Ifølge sigtelsen slog han en 32-årig svensk mand i halsen med et hårdt knytnævslag, så offeret pådrog sig et brud på en nakkehvivel. Den sigtede meldte sig selv til politiet her til morgen, og han nægter sig skyldig. Han ønskede ikke at afgive forklaring i grundlovsforhøret. Dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule efter flere års politisk debat om forholdene i svineproduktionen. Landbrug og fødevare kalder udviklingen positiv, men erkender, at dødeligheden fortsat er for høj. Dyrenes Beskyttelse mener derimod, at et års fald ikke er nok til at vise en varig forbedring og efterlyser ændringer i den måde, der avles grise på. Sundhedsminister Ida Auken tager situationen med den såkaldte larve fra helvede i Odense meget alvorligt. Hun har bedt sundhedsmyndighederne om at rådgive kommunen. Larven, der rigtig hedder E-positionsspinderen, har små brandhår, der kan give kraftig kløe, udslæt og i sjældne tilfælde problemer med vejrtrækningen. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser på deres hjemmeside, at de bistår kommunen, og her til eftermiddag holdt Odense Kommune et borgermøde om larven. Et blåt flag på stranden er ikke en garanti for, at badevandet er rent den dag, du hopper i, det skriver DR. Det understreger Friluftsrådet, som opfordrer badegæsterne til at tjekke den aktuelle badevandskvalitet, især efter kraftig regn, hvor overløb fra kloakkerne kan forurene vandet. På blå flagstrandene bliver vandet kontrolleret jævnligt, men kvaliteten kan så ændre sig fra dag til dag. Og lad os lige få en vejrudsigt i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 16 grader. I morgen lørdag, der får vi perioder med sol og tørt vejr, men ud på eftermiddagen lidt regn mod sydvest. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Og så har klokken altså passeret 22 den her fredag aften. En aften, hvor der er rigtig mange mennesker, som lige nu lytter til en masse live musik. Det kan være for en orange scene eller nogle af de andre scener på Roskilde Festival. Og mit gæt er, at dig, der lytter med til det her. Ja, dig, der lytter til det her lige nu. Du befinder dig ikke på Roskilde Festival. Det kan være, at du er på vej dertil. Det kan også være, at du slet ikke er i nærheden af det. Men hvis du kender nogen, der er på Roskilde Festival, så vil jeg sige, læg mærke til det, det skal handle om nu. Fordi det er måske information, som de skulle have haft. Fordi det skal i aften lige nu til at handle om vores hørelse. Jeg har talt med Dorte Hammershøi. Hun er lydforsker, og hun havde nogle ret opsigtsvækkende holdninger, kan man sige, eller viden omkring, hvor lidt der skal til, før vores hørelse tager vare i skade, når vi hører live musik. Og hvor lidt der skal til, og hvordan vi egentlig passer på vores hørelse, en sommer, hvor der er en masse live musik, som du måske selv skal deltage i. Det kan du blive meget klogere på lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det er blevet sommer og tid til festivaler, og hvert år der er der tusindvis af danskere, som er på festivaler, måske får en kold fadøl eller en kold sodavand og hører en masse live musik under åben himmel. Men det er altså også noget, der kan udfordre ens ører. Dorte Hammershøi, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er med over telefonen. Du er professor og lydforsker ved Aalborg Universitet. Og tror du egentlig, at den gængse festivaldeltager herhjemme er klar over, hvor vigtigt det er at passe på sin hørelse, når man går til koncert?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror sådan set, at der er en vis opmærksomhed på det, fordi de fleste vil møde frivillige, der står og enten deler ørepropper ud, eller boder, hvor det er sådan, de har dem til salg. Så jeg synes, i de senere år, så er der kommet mere og mere opmærksomhed på, hvor vigtigt det er.
1: Og vi skal tale sammen om koncerter og det her med, hvordan man passer på ens hørelse, fordi der er jo rigtig mange, der skipper hverdagens trumrum og bruger deres tid på at høre en masse musik, og det er der en masse dejligt ved, men det er måske også et lydrum, som de flestes ører ikke ligesom er vant til, kan man sige. Men vil du ikke lige starte, Dorte, med at fortælle lidt om, sådan, hvem du er, hvad du laver? Fordi jeg har beskrevet her, at du er lydforsker ved Aalborg Universitet. Og det er jo sådan en titel, hvor det kan være lidt svært at vide, hvad der ligger bag det. Så kan du lige starte med at fortælle lidt om, sådan, hvem du er, hvad du arbejder med?
2: Jo, altså jeg er uddannet som det, man i gamle dage ville kalde svagstrømsingeniør, altså elektronikingeniør. Og så har jeg jo i en del år efterhånden arbejdet med, hvordan vi måler på lyd, sådan, så det repræsenterer den dimension, kan man sige, som er relevant for vores enten lydopfattelse eller den effekt, som den lyd kan have på vores hørelse. Så det vil sige, at man måler jo for eksempel lydtryk for at få fundet ud af, hvor kraftig lyden er, og så måler man at registrere over tid også for at vide, hvor lang tid man er udsat for forskellige niveauer. Og der har jeg i en del år arbejdet ind i nogle af de indsatser, der har været for at finde de teknisk rigtige metoder til at få kvantificeret den lyd, som vi lytter til fra for eksempel vores iPhones og smartphones og hovedtelefoner og hvad vi ellers har af personlige lyttesystemer.
1: Ja, fordi man kan sige, det er nok ikke unormalt, at vi omgiver os med rigtig meget lyd hele tiden, om det er motorvejsstøj, eller om det er lyd fra høretelefoner, eller lyd fra bilradioen, så er der jo mange, der er på mange måder, hvor vi omgiver os med lyd. Men det der med at stå til koncerter, det er jo ikke noget, vi så ofte gør sådan 4-5 dage i træk, men man gør det, når det er tid til festivaler. Og du har nogle gode råd til, hvordan man får nogle gode lyttevaner, og det skal vi nok vende tilbage til, Dorte. Men altså, hvad er det præcis, der sker? Når sådan en som mig, hvis jeg skal til Smukfest, eller jeg skal på Roskilde Festival, og jeg hører en masse musik, altså hvad er det grundlæggende, hvis du kan forklare det, hvad er det, der sker op i mine ører, når jeg hører høj musik til en koncert?
2: Altså der sker simpelthen det, at vores hørelse sådan rent fysiologisk set lider en overbelastning, hvis vi er udsat for kraftig lyd, eller lytter til sådan moderat kraftig lyd i for lang tid. Vi har nogle nerveceller, der sidder inde i det indre øre, og der er faktisk to typer. Den ene type, det er sådan nogle følsomme nogen, som selv svinger med, når det er sådan, der er svag lyd. Og det giver en forstærkning ved de svage niveauer, og det gør, at vi kan høre samtaler også ved svage niveauer i hverdagen. Og de hårceller, de tager simpelthen rent fysisk skade, hvis påvirkningen er for stor. Og så går de til, de forvitrer, der går nogle dage, inden det sådan, den skade den sådan rigtig har materialiseret sig. Og for i de unge år, der har vi formentlig det, man lidt et overskud af de hårceller. I hvert fald så mærker vi ikke de første forandringer. De giver ikke nogen målbar effekt på vores hørelse. Så det er først i de senere år, hvor den almindelige aldring sætter ind, at vi får nogle høreproblemer, som egentlig skyldes vores adfærd i vores ungdomsliv.
1: Så det du siger, Dorte, det er, at når man går til festivaler og hører høj musik, så kan der ske en overbelastning. De små celler eller hår eller antenner, der ligesom kan opfange, du ved, normal lyd, sådan dagligdags samtaler, at der er flere af dem, der ligesom falmer og visner.
2: Ja, det er rigtigt. Og så har vi så faktisk i de senere år, og det er så ud fra nogle dyreforsøg, fordi det kan man ikke se på mennesker, men der har andre forskere kunnet påvise, at de synapser, der er, og det vil sige, det er de der små forbindelser, som nerver har fra en nervecelle til en anden, de falder også bort. Og det gør de ved lavere niveauer, end vi egentlig hidtil har troet. Og det er sådan en effekt, som vi først har lært om i de senere år. Og der har vi slet ingen høretest, der ligesom kan vise, at den forandring er ved at ske.
1: Vil du lige uddybe det? Fordi jeg tror, jeg kan forstå, at der er nogle synapser, der er nogle forbindelser, der forsvinder, og det er noget, vi ikke har været klar over. Er det det, du siger?
2: Jamen, vi har egentlig godt vidst, at der er synapser. Det er den måde, nerver de kommunikerer med hinanden på. De strækker sådan ligesom en arm eller en fod ud og rører ved hinanden. Og det er de nerveforbindelser, som man i nogle dyreforsøg, fordi man har fået bedre mikroskopiudstyr og sådan nogle ting, så har man kunne se, at de forandringer i synapseforbindelserne, de faktisk har, de sker tidligere, de sker ved lavere påvirkninger, end de der forandringer i nervecellerne, som jeg talte om før. Og det fordi det har man ikke kunnet se tidligere. Så der, vi har egentlig troet, eller dem, der har lavet de der dyreforsøg tidligere, har egentlig troet, at når man talte de hårceller eller nerveceller, så havde man en retvisende, hvad skal man sige, kvantificering af, hvor stor skade der havde været. Men i dag, der ved vi, at der sker noget før de nerveceller, de ligesom går til.
1: Så jeg er en 37-årig mand. Jeg kan godt finde på at gå til live-koncerter, jeg kan godt finde på at gå til festivaler. Altså, hvor meget lyd kan mit øre, eller sådan, du ved, hvor meget lyd kan den gængse danskers øre egentlig tåle, i forhold til det, hvornår det bliver overbelastet?
2: Altså, det kendskab, vi har til vores grænser, det er jo fra mange års arbejde i industrien, fordi der har arbejdsgiver og de forskellige lovgivninger lande over, de har jo praktiseret nogle regler. Og den grænse, vi har brugt i flest lande i flest år, den hedder 85 dB i gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag. Og der har man så efter mange år med mange epidemiologiske studier fundet ud af, at det er ikke en sikkerhedsgrænse. Så hvis det er sådan, det er den grænse, man forvalter, så vil der være måske 1-5%, der udvikler høreskader af den befolkning. Så har vi i Europa og WHO sænket til de 80 dB som gennemsnit over 8 timer i en 5-dages arbejdsuge. Og det er det, som man i dag tror er en sikker grænse. Og det er meget svært at regne om til noget praktisk, for vi har jo ikke nogen visninger af, hvad for nogle niveauer vi er udsat over for. Vi er udsat for, og vores hørelse kan sådan set også godt tåle kraftigere niveauer, hvis det er i kortere tid. Man kan sige, at den har, det er egentlig en lyddosis, man skal forholde sig til. Og det er sådan produktet af, hvor lang tid man er udsat for en lyd, og hvor højt niveau det er. Og den dosis, den, man kan måske sammenligne det med, når man går på festival, at man, der er tynd fadøl, og der er shots, og det er det samme med lyd. Når man står foran en orange scene, eller et sted, hvor der er meget kraftig lyd, så kan man tåle det, men kun i kort tid. Mens hvis det er sådan, man er udsat for moderat, hvis man sidder og lytter på sin smartphone et moderat niveau, så vil man kunne tåle det i længere tid.
1: Så det vil sige, normalt når vi taler arbejdsdage, så kan man holde til 8 timer med, hvad der er cirka sådan 80 decibel sådan i gennemsnit. Men altså i gennemsnit, så ligger lydniveauet til en koncert på mellem 90 og 110 decibel. Så hvordan påvirker det sådan almindelig hørelse, at man bruger x antal dage, lad os sige det er 5 dage eller 3 dage, man måske er på en festivalkoncert, når man så har været til det og er blevet udsat for et lydniveau, som er væsentligt højere end det, vi egentlig kan holde til eller tåle med ørerne, hvad er det så for en effekt, det har?
2: Altså, så vil skaderne jo starte. Det er der ingen tvivl om. Altså, de lydniveauer, hvis man går til koncerterne uden at beskytte sine ører, så vil de formentlig sætte nogle skader i hørelsen. Men det kommer jo an på, om man sørger for at tage pauserne. Og så kommer det i meget stort omfang også an på, hvor heldig man har været i genlotteriet, for at sige det sådan lidt populært. Fordi der er ingen tvivl om, at der er en variation i, hvor meget vi kan tåle, og det har ingen af os nogen chancer for at vide. Men mange vil gå fra koncerterne, hvis de deltager i dem uden at beskytte deres hørelse, så vil de gå fra koncerterne med nogle ar på hørelsen.
1: Jeg vil sige, jeg har i hvert fald hørt fra andre, når jeg har været til festivaler eller bare til koncert. Jeg har hørt fra nogle af mine venner og familiemedlemmer det der med, at jamen, dagen efter koncerten, så havde de sådan en hyletone for ørerne stadigvæk. Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har stødt på det. Og når man oplever det, når man har været til om det er en festival eller en enkelt koncert, hvor man kan mærke, okay, min hørelse, den er lige lidt et form for knæk, der er noget overbelastning, der har fundet sted. Er det sådan noget, der er varigt? Hvis du kan følge mig, altså kan man tage vare i skade, eller hvis man nu er på sådan en festival, og man hører en masse høj musik, kan man så genvinde det, der på en eller anden måde er tabt? De antenner, de celler, som ligesom visner bort, som du fortalte før, er det noget, der kan blive genoprettet igen?
2: Nej, altså hvis cellerne vitterligt har taget skade, så genvinder man det ikke. De er mistet for altid. Det, man måske kan, hvis man er meget heldig, det er, at man kan få en lille smule biologisk restituering i dagene efter, sådan så cellerne har en chance for ligesom at redde sig selv fra den meget høje påvirkning, de har været udsat for. Og der er det rigtigt, nogen vil måske få en ringe for ørerne. Det er ikke sådan, at man kan sige, at dem, der har fået ringen for ørerne, nødvendigvis er i større risiko for at få en høreskade, end dem, der ikke har. Langt de fleste høreskader er formentlig helt stille, uden nogen form for symptomer. Så man kan ikke satse på at få et advarselssignal, og man kan heller ikke man kan heller ikke direkte konkludere, at fordi man har den ringen for ørerne, så er man i større risiko end nogen af de andre, der har deltaget i koncerten. Det er dog klogt efter min mening, at man tænker over, hvad man gør efter koncerterne, sådan som man giver hørelsen en chance for at restituere. Men faktisk, så synes jeg egentlig også, at man skal udvikle en vis kredsenhed på festivalerne. Der er nok mange, der synes, nu skal vi også nå en masse musik og sådan noget, fordi det er derfor, vi er her. Men man skal egentlig lægge et lidt kredsent budget, og måske også tænke på i de perioder, hvor man ikke lytter til musik, lige at tage nogle time-outs og beskytte ørerne. Og der er det jo, at det er vigtigt, at man også tænker over, at der kan være meget højt niveau hjemme på teltpladsen, eller nogle af de steder, man opholder sig, mens man har pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og det her, det var min snak med Dorte Hammershøi, som er professor og lydforsker fra Aalborg Universitet. Og noget af det, som jeg sad og tænkte over, da jeg talte med hende, det var også det her med, en ting er, at vi kan nok godt blive enige om, at vores hørelse er overbelastet, når vi står foran orange scene sådan en fredag aften. Men hvor meget betyder det egentlig i det store hele at være bevidst om, hvordan vi passer på vores hørelse, når vi er til live-koncerter, kontra i hverdagen, hvor vi måske også er mange, der hører musik igennem vores høretelefoner. Altså, hvor vigtig er koncertoplevelsen kontra hverdagen? Og hvad Dortes take var på det her, det kan du høre mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.

0: til lavpris, fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule.

0: booster.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Og denne aftens en til en, det med Dorte Hammershøi. Hun er professor og lydforsker fra Aalborg Universitet. For i anledning af, at sommeren er højtid for diverse festivaler, og lige as we speak, der er der jo fuld gang på Roskilde Festival. I anledning af det, talte jeg med Dorte over telefonen. For det der med at være på musikfestivaler, det er jo dejligt på mange måder, men det er altså også noget, der kan være ikke så dejligt for vores hørelse. Og noget af det, jeg talte med Dorte om, som forsker i lyd og hvordan det påvirker os, det er, hvor vigtigt det egentlig er at passe på vores hørelse, når vi er til koncerter, når vi er på festivaler, kontra i hverdagen. For det kan være, der er nogen, som jo nærmest kun hører livemusik, når de er på Smukfest eller Roskilde Festival eller Grøn Koncert, altså få gange om året, men så til gengæld måske hører rigtig meget musik på deres høretelefoner i løbet af dagen. Så hvor vigtigt er koncertoplevelsen, koncertfestivaloplevelsen kontra hverdagen? Det kan du høre Dorte forklare lidt mere om lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nu skal vi til at tale om gode råd til festivaler, men altså, er det ikke mere væsentligt egentlig at tale om, hvordan gør man det på daglig basis? Hvor vigtigt er det at tænke på det, når man er til festival?
2: Ja, det er jo også et godt spørgsmål, fordi der er jo nogen, som også har nogle daglige rutiner, hvor man lytter i lang tid over øretelefoner. Nogen har jo også et arbejde, der gør, at man er udsat for meget kraftig lyd. Og det kan godt være en giftig cocktail, og det kan godt være en større risiko, end den, man udsætter sig selv for på en festival. Så man er nødt til ligesom selv at tænke igennem, hvad er den mest, hvad skal man sige, hvad er min største synder? Er det mit arbejde, jeg skal passe på, eller er det mine vaner med øretelefonerne, eller er det, når jeg går til koncerter? En af grundene til, at vi har meget fokus på festivalerne, det er, at man har meget lidt egentlig indikation for, hvad man bliver udsat for. På smartphones begynder der at komme nogle visninger, hvor man kan se, hvilket gennemsnitsniveau man har lyttet til, og der er også nogle vejledninger, nogle af dem har nogle alarmer, nogle af de alarmer og advarsler, de er måske en lille smule usikre i forhold til deres tekniske grundlag, men de begynder at blive bedre og bedre. Og der synes jeg ikke i øjeblikket, at vi har noget tilsvarende, vi kan sige, at vi har på festivalerne. Der mener jeg ikke, at man har nogen færre chance for at vide, hvor meget man har været udsat for.
1: Så det, du siger, Dorte, det er, at man har ret godt indblik i, hvor meget man udfordrer eller udsætter sine ører for fra høretelefoner, fra smartphones osv. Men når det handler om festivaler, så er det lidt mere et ubetrådt land. Der ved vi ikke så meget om, i hvor stort omfang vi udsætter vores ører for skadelige lyde.
2: Nej, det eneste, vi ved om festivalerne, det er, at det er ekstremt høje niveauer. Og derfor er det noget, som vores hørelse kun kan tåle kortvarigt. Og står man helt op ved scenen, ubeskyttet, så er det en overhængende risiko, hvor jeg vil sige, at der er nok flere, der går hjem med ar på hørelsen, end der går derfra uden og ligesom have en påvirkning.
1: Og med det, der kan jeg jo næsten høre, at i forhold til det her med gode lyttevaner, at det der med at stå helt foran, helt op ved scenen på en festival, det er ikke ligefrem noget, du vil anbefale?
2: Nej, altså det kommer jo lidt an på lydanlæggene, fordi man har jo i mange år forsøgt at udvikle lydanlæggene, sådan så man får nogenlunde samme niveau hen over hele publikumspladen. Og det synes jeg faktisk er lykkes ret godt. De tekniske løsninger til det, de er blevet super gode. Så der er mindre forskel på, hvor man står i dag, end der var tidligere. Og det gør jo så også, at man kan sige, at nogle gange kan det være lidt svært at trække væk, sådan så man finder et område, hvor der er lidt lavere niveau. Og derfor er det ikke sådan helt trivielt at sige, hvor er egentlig det værste sted.
1: Mm. Og Dorte Hammershøi, professor og lydforsker, du har et par gode lytterådsvaner, kan man sige, eller nogle gode råd til, hvilke vaner man kan have, der er gode for ens hørelse. Og et af dem, det er, husk gode ørepropper, som beskytter ørerne og giver god musikoplevelse. Bare så vi alle sammen med, hvad er det sådan nogle ørepropper, hvad er det, de gør, som er så godt for ørerne?
2: Altså, de tager jo lige, hvad skal man sige, og sænker niveauet en lille smule. Og der kan man sige, at de ørepropper, som vi historisk set har kendt mest, det er dem, man har taget i ørerne, sådan nogle gule nogen, man har taget i ørerne, fordi man har været på en støjfuld arbejdsplads. De giver også en bedre beskyttelse, men så kan man jo så heller ikke høre ret meget musik. Og der findes jo i dag mange løsninger, små juletræer og små ringe og ting, der ligesom er designet til, at de ikke skal lukke alt lyd ud, men bare dæmpe det en lille smule. Og de løsninger er bedre velegnet til koncertoplevelserne.
1: Og så har du også et råd, der hedder, husk at give dine ører pause fra musikken. Og i hvilket omfang taler vi her om pauser? Fordi det er jo lidt diffust, kan man sige, eller sådan. Det kan være lidt svært at forholde sig til, så hvor meget skal man holde pauser for at føle, at man har gjort en god gerning for sine ører?
2: Ja, man kan sige, at det paradigme, som vi har, hvad skal man sige, erfaring med historisk, det handler jo om 8 timers arbejdsdag og så 16 timers restituering. Og det er ligesom det regnestykke, som man har arbejdet med over længst tid. Så man kan sige, hvis man har fået en lyddosis, der svarer til det maksimale for en dag, så skal man sådan set have 16 timers restituering. Og nu vil man typisk på en koncert faktisk blive udsat for noget, der er højere. Så det er jo mange timer, man skal op og have for at få en restituering, der er modsvarende. Og derfor tror jeg også, at mange vil ligesom bygge op over dagene hen over en festival, sådan så man kommer ikke sådan helt ned og bliver restitueret efter den første dag, så kommer næste dag, og så ligger den ligesom til. Så der er ligesom en regning, der stiger hen over dagene.
1: Altså det, jeg prøver at regne frem til i mit hoved, mens du fortæller det her, Dorte, det er, vil det sige, at hvis man skal på en festival med sådan, hvad der måske varer en 3-4 dage, jamen så er det måske reelt sådan 4 timers koncert, ens ører kan holde til. Er det sådan i det lag, vi snakker om?
2: Nu kommer det jo an på niveauet.
1: Det er så rigtigt.
2: Så hvis det er de der 90-110 dB, så snakker vi jo kun ganske få minutter, hvis man vil holde sig under den sikkerhedsgrænse, man har forvaltet. Altså de 80 dB i gennemsnit over 8 timer, det vil også være acceptabelt, hvad skal man sige, med 83 dB i den halve tid. Altså da man har sådan et equal energy principle, kalder man det, altså det er dosen, det er produktet af tid og niveau. Og det vil sige, at et højere niveau, det skal modsvares af en lavere eksponeringstid. Så man kan egentlig regne sig frem til fra de 80 dB over 8 timer, så kan man lægge 3 dB til at halvere tiden. Og så kan man regne sig frem til, at hvis man kommer op på de der 90-100 dB, så er det kun ganske få minutter, før man overskrider den dosis. Det er jo så ikke sikkert, at en enkelt gangs eksponering over dosis giver en høreskade. Altså vores erfaring er jo fra en industri, hvor det er sådan, at man i mange dage har været udsat for det niveau. Så det er jo ikke sikkert, at man for en enkelt gang, hvor man overeksponerer, kommer hjem med høreskaden. Men nu er niveauerne også en del højere end de der sikkerhedsgrænser.
1: Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det korrekt, fordi vi snakker her om, at festival- og koncertlydniveauet er sådan i gennemsnit 90-110 decibel, og man foreslår, at sådan den gennemsnitlige 8 timers arbejdsdag må maks være 80 decibel sådan i gennemsnit. Men du siger så, hvis man når op omkring de 90, så er det kun minutter, altså den måde, man regner det frem til, at det er nærmest kun minutter, man må tåle at høre, før at man har nået sit maksniveau ind i øret.
2: Det er rigtigt. Altså 83 dB svarer til 4 timers, 86 dB, 2 timer, 89 dB, 1 time, 92 dB, en halv time, og så kan du selv, nu begynder vi at nærme os de niveauer, og koncerter på 92 dB, de var jo ikke en halv time, så man får faktisk en dagsdosis på ganske kort tid med koncerterne.
1: Der vil jeg bare sige, det overraskede mig en lille bit smule, at der skulle så kort tid ved en koncert, før man faktisk har nået sit maksimum. Men i forhold til det her med at have sådan nogle oplevelser her, koncerter, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er lidt ligesom, når man rejser sydpå. Fordi jeg kan huske, at jeg har hørt et sted, og jeg ved ikke, om det er rigtigt selvfølgelig, at hvis jeg nu gerne vil have lidt mere sol, når jeg rejser sydpå, jamen så hjælper det at tage lidt sol hjemmefra. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, og det er heller ikke dit ekspertområde, Dorte. Men det der med, hvis man ved, man skal på festival, og man skal udsætte sine ører for en masse lyd, er der så en fordel i, eller kan man forberede sine ører på det? Altså sådan, giver det mening, at man hører høj musik i dagene op til, eller har ørerne bare brug for ro?
2: Det hjælper ikke, at man lytter i dagene op til, tværtimod. Altså, der er ikke nogen af de studier, der er blevet gennemført, hvor man har vurderet skadesrisikoen og de forfald, der sker i hørelsen, som har været positivt påvirket af en påvirkning, der sker forud. Tværtimod, så akkumulerer det. Så den påvirkning, man har i dagene op til, den tæller også med i regnskabet. Så det er klogere egentlig at være lidt forsigtig, holde sig på de lidt lave niveauer i dagene op til, og også tænke over det i dagene bagefter. Men det aller vigtigste, det er at tænke over, hvad man gør i øjeblikket, fordi det er der, den store effekt er.
1: Og mit sidste spørgsmål, Dorte, det er jo så hvad gør man bagefter? Fordi jeg er med på det, du lige sagde med, at det vigtigste, det er, hvad man gør i øjeblikket, når man er til koncerten. Men der er måske nogen, der ikke måske tænker så langt, og så kommer de tilbage fra Roskilde Festival og Smukfest og de grønne koncerter, og så er det først der, de skal prøve at finde ud af, okay, nu kan jeg godt høre, at jeg har været til høje koncerter med høj musik. Hvad er det, der er den gode måde at restituere sine ører på, hvis man har været til festivaler i løbet af sommeren?
2: Jamen, det er jo sådan set bare at hvile ørerne. Men altså, det er jo, der er måske et tidsvindue på en 7-9 dage, det er det, man ved fra dyreforsøgene, hvor det er sådan, at man kan sige, at processen stadigvæk er i gang. Altså 14 dage efter, så er den skade, der er sket, så er der ikke rigtig så meget at gøre ved det. Og det vigtigste, det er, hvad man gør i øjeblikket og kort tid før og efter. Det er ikke, hvad skal man sige, sådan over længere tid.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Det her, det var min snak med Dorte Hammershøj, der er professor og lydforsker fra Aalborg Universitet. Og med det, så når vi altså ikke mere den her fredag aften i En til En, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt. Blandt andet fra Miley Cyrus og Lucas Graham. Så bliv hængende her, og have en rigtig god fredag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Biografen fra 9. juli.
19: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
18: Jeg har din ryg.
19: Kom, så redder vi verden.
20: Jeg er Vaiana!
18: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen. Tek7.

0: T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Nielsen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
23: Som man det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
21: Nova.

0: Team Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: booster.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris, og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
21: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Nova. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Lottomillionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
13: Som man, det er der. Ja.
12: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
11: Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag spiller nu.

0: officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vajana!
8: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.